0: Nyheter klokken to.
1: I Ukraina har minst tre personer mistet livet I et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
2: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
4: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus I fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa NRKs ekspert I strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pasjinjans seier I parlamentsvalget I Armenia faller ikke I god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pasjinjans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasjinjan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
5: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
1: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det ikke noen symptomer på rød mat.
3: Det vil si at det ikke noen fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. Sør I Libanon minst 12 mennesker drept I 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnene, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble I tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder I Tyr skadet I et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt I natt. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg I riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi I en enebolig, vi har 2 studioleiligheter I kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de I våres egen kjeller. Og for våres del, der kjæresten student og det kunne ha jobb, så vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp I boligsituasjonen I Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som lovlig korttidsutleie.
3: Vi I Rødt I Tromsø veldig fornøyde med at dette kommer I gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her I byen.
0: Det sa gruppeleder I Rødt I Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS I mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdigbehandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli er det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En mann for sin hatt, ja, til og med en cowboyhatt, åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen. Ja da, Toby Keith, As Good As I Once. Og sang han, og Nils Åge Nonstad her I studio, si morgen, morgen. Se på

Adore sang Behadie. Det var det, Astrid. Det regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til I morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere tiår I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

Strike. Dette låten til Hilde Selvikvåg. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato, I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker, som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

Petra Marklund var dette, og før det var det samarbeidet mellom Jesper Jenseth og Tomine Harket her i tidlig morgen. Og nå kommer Lillebjørn Nilsen.

0: I Ukraina minst 4 personer drept og over 20 skadet I russiske angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump I et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu, «Bibi, du bør være forsiktig, ellers står du alene veldig snart». Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie, et steg I riktig retning, mener Rødt. Men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Ofte så ser vi da at bookingplattformen og utleier bare skylder på hverandre, og at ingen egentlig har lyst til å ta.
0: Klager, det var feil lyd. Sjefanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin siden I fjor, mens saken har blitt etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om han får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister I mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det kjent at også fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. 4 nordmenn var blant aktivistene som I midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel I internasjonalt farvann. NRK Nyheter, Tone Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Vogue. Ja, da vi voga litt til en tirsdag morgen sammen med Madonna. Flott, det like etter klokken 17:30. Til fargen programmet, og Nils Hagen Ostai her I studio. Morgen.

Kjole Taxi, Vanessa, Paradise, store slager. Og før det var stout, slipp meg inn, sang de. Og I dag håper jeg virkelig at det gjelder for kongeparet vårt, for de besøker nemlig Beiarn I Nordland I dag. Kong Harald og dronning Sonja altså på offisielt besøk der da, og det faktisk den eneste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke tidligere har besøkt offisielt. Så der det nok stor stas I dag. For eksempel står ordfører André Kristoffersen klar til å ønske kongeparet velkommen.

Rodeo. Ja, dette er låten til Blue Boy og Rita Ora før det sang Your Song. Og i dag, 9. juni, er det alle som heter Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og opphav til navnet er Columba, en av Irlands nasjonalhelgner. Og Irland blir et slags stikkord for mannen som skal få representere navnedagen. For jeg tenker på Kolbein Falkeid, som skrev mange av de fine tekstene til Vamp, for eksempel Tirnanoir. Og det navnet fant han i irsk mytologi, der dette landet Tirnanoir er mye omtalt. Og i Kolbein Falkeids tekst er det en enkemann som lengter etter å møte sin avdøde kone igjen i det hinsidige Tirnanoir.

Vamp og Rita Eriksen var jo dette Tirna Noir, og den kom fordi tekstforfatter Kolbein Falkeid har ett av navnene, som har navnedagen sin I dag, nemlig Kolbein og Kolbjørn. Og nå det Helbilis, som avrundet tidlig I morgen, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig, kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Å få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Jeg skal dem på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God morgen, Møre og Romsdal.
4: I dag er det Bibi Kjølås
3: og Jon Arne Akselsen
4: som er i studio.

0: ikke dette en fin start da?
1: Bortom det blå?
0: Ja,
1: ja.
0: Ser du noe blått? Du snudder deg noe, Jonane.
1: Med litt vilje så er det lyseblått. Okay. Noen ville sagt lysegrått. men det er et skin av blå. Ja. Og bortom der er det blått.
0: Ja, det er vel noe som sier det. Bakom skyen her, og himmelen alltid blå.
1: Slik er det, og i studio står alltid hos Silje, og hun skal gi oss lokale nyheter fra det som har skjedd i natt, Silje.
2: Ja, vi skal til Kristiansund for politiet. De fikk en nattmelding om to menn i 40-årene som kalles slåss på gata i sentrum av Kristiansund. Politiet kom etter hvert i kontakt med de to. Ingen av de skal ha vært skadde, og de ønsker heller ikke å melde hverandre til politiet. En av mennene, han ble vist vekk fra staden fordi han var full og hadde dårlig oppførsel, melde politiet.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. Lisa Ekdal var slett ikke så verst sånn musikalsk, men det er ikke deg som kommer nå heller.

0: Det var de to karene i Madcon med Begging.
1: Du, vi snakker om det blå. Vi kan jo snakke mer om det blå, altså være, tenker jeg på da.
0: Men det er ikke blått.
1: Med litt velvilje ser det blått.
0: Ok.
1: Nordøst bris, første del av dagen, sørøst liten til stiv kuling, utsettes da her i indre stråk, i kveld sørvest liten kuling på kysten. Skyer fra sent i formiddag, regn på Sunnmøre, utover ettermiddagen og kvelden, litt regn også lenger nord, og der var ikke fnugga blått.
0: Nei, men jeg tolker jo fra sent i formiddag regn, så før formiddagen inntreff, så skal ikke det være regn.
1: Nei,
0: det er noe positivt.
1: Ja, men det ser ut som det er en smule overskyet.
0: Ja. Det er det. Temperaturlista, den er ikke så verst.
1: Omtrent som i går.
0: Ja, omtrent som i går. Åheim lavast med 10, så er det en fin klump på midten med 12. Ålesund, Ona, Hovdebygda, Veiholmen og Kristiansund. Og så er det Åndalsnes, Surnadal og Valdal som har 13. Og Sunndalsøra og Molde som har 14 grader. Og det er jo ikke verst når klokka bare noen minutter over 6.
1: Neida, godtatt. Kanskje blir det enda varmere utover dagen.
0: Ja, det skal vi finne ut av etter hvert som sendingen skrider frem.

0: Bølge heter låten til Marion Wurtzeth.
1: Hardt arbeidende ungdom var å se flere plasser I Kristiansund I går. Årsaken var at Atlanten videregående sendte ut 160 av sine elever for å gjøre dugnadsarbeid. Og vår reporter møtte deg I Vandamalen.
2: Dere hører lyden av her nå, det Rive som jobber hardt oppe I Vandamalen, for her det ungdom som jobber, og hvem det her med?
3: Allan Gilan Ahmed.
4: Amalie Haga.
5: Åsmund Skarøstel.
2: Hva dere har holdt på med oppe her I dag?
4: Vi har dugnadsdag på Atlanten videregående, så I dag har vi hjulpet til I Vandamalen, og vi har raka litt, og noen holder på å rense noe vannløp.
2: Hvorfor dere ikke på skolen da?
5: Nei, vi må, I denne eksamensperioden her, så må vi ha oss litt vekk fra skolen da, så de har slått opp sånn dugnadsdag.
2: De sier jo alltid at ungdommen har ikke sansen for dugnad.
3: Erfaringen her med dugnad det at det ganske artig egentlig. Det ganske artig å gjøre noe utenfor skolen I stedet for å sitte inn og på PC-en eller skrive på ark og hele tiden, skjønner du? Ja.
2: Nå har de et papir her, som ble sendt fra Atlanten. Når de sendte ut og skulle fortelle oss om det her, og da står det her at dere her for å lære om demokrati og medborgerskap, ytringsfrihet og dugnadsånd. Har dere lært noe om det I dag?
4: Ja, kanskje litt dugnadsånd da. At man må bidra I lokalmiljøet for at ting skal gå opp.
2: Hvordan har det vært da? Dere har vært sammen med gamle Kripos her, gamle Kristiansund Positiv, litt eldre enn dere de fleste. Hvordan har det vært å jobbe med dem I dag?
5: Nei, vi har nå... Vi har nok på en måte ikke jobbet sånn ved siden av dem, men det har nok vært greit da. Det har nok vært greit å ha vært der da.
4: Ja.
2: Nå har de dekket på med boller og drikke og sånt, og kanskje nå skal dere få lov til å gå ned og spise, så skal jeg snakke med dem, for det ikke tilfeldig at vi har fått akkurat hit. For det jo dugnad over hele byen, men her så da ungdom sammen med, skal vi se, 1, 2, 3, hvor mange grønne jakker her, så 5 jakker her. Da snakker vi fort 400 år, 300-400 år med dugnadsliv som samlet rundt bordene. Lars Evaldsen, dere har vært med på dugnad. Det en del av livet, dere.
6: Ja, det dugnad og det sosiale vi I gamle Kripos driver med.
2: Så da skal du få lov til å være sensor, ikke det heter, på eksamen og sånn. Nå har du hatt 10-12 ungdommer her i formiddag og jobbet. Hvordan ungdommen på dugnad?
6: De veldig flinke. De jobber seg vilje, men 5 pluss, tror jeg. Tenker jeg det riktig karakter her.
2: Så dugnadsånden ikke død?
6: Nei, den absolutt til stede. Og så viktig at de blir dratt med å ta skolen gjør her. Det viktig å få dem tidlig inn I dugnadsånden og frivilligheten. Det synes jeg kjempebra.
2: Det viktig å arbeide på dugnad. Kanskje like viktig å få seg litt mat og kaffe og det dere I gang med nå.
6: Ja, nå klokka 11 det kaffe, brus og mat, eller bajasbrød som vi kaller I Kristiansund. Ja.
1: Sensor for anledningen, Lars Sevaldsen til reporter Eirik Haukenes.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
1: Det en statistikk som vi selvsagt ikke ønsker å toppe. Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet. Vi har jo avløpsanalyser som viser at det høy forekomst I helgene, sånn at dette knyttet til uteliv og festkultur.
0: Ungdomskokainbruk vi gitt stor plass I nyhetsmorgen I dag, kan du høre på NRK P2. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag. Etter mekling på overtid I hele natt så Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall I Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
2: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind. For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
3: Det en samlet front, arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her. Det ligger til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opp mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
0: Til slutt Arbeiderpartiets Morten Sandanger. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin, og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse så det kjent at de I hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Vi skal ha de lokale nyhetene med Silje Steines Bjerknes, og aller først Silje, russenytt.
5: Ja, for politiet de rykte I natt ut til Volda skisenter etter å ha fått melding om det som skal ha vært slåssing bak blant russen. Men da de kom til staden så fant ikke politiet noen som var skadde, og de ble heller ikke kontaktet av noen som fortalte at de hadde blitt utsatt for vold. Russen, som var fordelt på 2 busser og 10 biler, de avsluttet festen etter pålegg fra politiet. Og de måtte også rykke ut til Furusetfjellet I Gjemnes I natt etter å ha fått klage om støy fra russebusser der. Russen var I ferd med å avslutte festen da politiet kom til staden. Men da bussene hadde kjørt derifra, skal det ha stått igjen en russ som ikke hadde skyss. Vedkommende fikk heldigvis bli kjørt hjem av politiet, meldte de. Og så skal vi til Stadskipstunnel for NHO, tror at byggingen av tunnelen kan ha positive ringvirkninger for næringslivet. Prosjektet fått 150 millioner kroner I oppstartsmiddel gjennom statsbudsjettet. Skipstunnelen skal gjøre det lettere for skip å passere stad. Lene Trude Solheim, direktør I NHO Møre og Romsdal, tror mange vil dra nytte av prosjektet.
6: Det jo veldig mange små og store aktører som skal inn og bidra I den faktiske byggingen, så det vil føre til mye god aktivitet og viktig aktivitet for mange næringer og bransjer. En tryggere ferdsel for både folk og produkt vil være helt avgjørende fremover.
5: Spesialegninger for politisaker legger vekk saker etter at den tidligere leieren I Miljøservice Eide melder flere tilsatte ved Molde politistasjon til politiet. Leieren hevder at flere av de hadde gjort seg skyldig I manglende etterforsking I straffesaker mot han. Han mener han ble dømt for forhold han ikke hadde gjort, og at politiet ikke gjorde godt nok I å granske påstandene som ble sett frem. Han også kritisk til statsforvalteren sine folk, men spesialeininga konkluderer med at det ikke kommer frem opplysninger som støtter det mannen sier.

0: Det var selveste Mariah Carey, hun med den flotte, flotte stemma, og hun håver jo inn mye, mye penger hver eneste jul. Ja, vi skal ikke begynne å snakke om jul nå. Vi skal snakke om været den 9. mai, og det skal blåse en del i dag, spesielt i indre strøk, opp i en stiv kuling faktisk, og en sørvestliten kuling på kysten til kvelden. Så skal ikke det være regn før på formiddagen, det får vi tolke litt positivt, og det skjer på Sunnmøre. Og utover ettermiddagen så blir det også litt regn for dere som bor litt lenger nord i fylket. Temperaturene der er omtrent samstemte, sånn 10, 12, 13, 14 grader på hele linja.
1: Men det er ikke samstemte de som har vært innom radioappen vår, der vi har tillatt oss å spørre hvor skal du se fotball-VM med diverse alternativer. Også alternativer du skal slett ikke se på dette der.
0: Nei, fysj
1: og
0: fysj.
1: Og akkurat det alternativet ligger per nå på andre plass, mens på TV-en i stua er det som absolutt dominerer så langt. Men det kan forandre seg når du går inn i appen vår og trykker på det som passer best for deg.
0: Ja, for vi har jo sett en del saker i ulike medier om at det kan være litt dyrt å gå ut og se. Ja, for hvis du skal ha bord og sånn forslag, det er opp mot 50 000 kroner på de mest populære plassene i Oslo. Hva du skal se da, Jon Arne?
1: Du, det jeg skal se, skal jeg nok se på heimebane, for å si det slik.
0: Ja.
1: Og så er jeg redd for at det er en del kamper som går på et tidspunkt som lar seg vanskelig kombinere med en tidlig vakt, eller jobbevakt uansett, egentlig.
0: Ja. Det blir et lappeteppe for dere som er litt over middels interessert. Ja. Men dere om det.
1: Vi får lese det på NTB.
0: Ja.

0: Christian Christensen, alltid elsker deg. Så jeg sa at vi skulle snakke om lokalaviser, og vi heldte jo det vi lover, ikke vi det?
1: Ofte, kanskje ofte. Ikke alltid, men som regel.
0: Ja, og det i alle fall i dag. Sunnmørsposten, Katrine Klauseth og Ole Morten Dragseth, det er navnet på de nye utekontaktene i Ålesund, et tilbud som hever vekk og som nå er tilbake. De skal jo være ute blant ungdommen, og de har taushetsplikt, og de skal prøve å hindre utenforskap og radikalisering. Det er en økende bekymring for at de som gjør kriminalitet i kommunen stadig blir yngre, og at kriminaliteten har blitt råere. Tjenester skal utvides med en stilling til, og det skal opprettes et eget ungdomspanel, men forløpig så mangler de lokale, og de må holde til på rådhuset.
1: Vi skal til Lundavang i Molde og til Romsdals budstikke, for der har Helse Møre og Romsdal sagt nei takk til å selge det gamle sykehuset for en krone som Molde kommune vil gi. Molde kommune grunngir budet med at det koster så mye å rive det gamle at budet blir relativt lavt, kan du si. Mens bygningene er, og området er taksert til 117 millioner kroner, og det gjør da at selger sier altså at hvis det er sånn det skal være, så er det mulig vi bare må utsette hele salget til marknaden har blitt en annen.
0: Hoppa litt nordover, Aura Avis, og hvis du har drevet camping for laksefiskere, og laksefiske så som så, og kanskje nesten dør ut, hva skal du gjøre da? Jo, da må du tenke nytt, og det har søstrene Ingrid og Marie gjort. De har startet Romfo Glamping ved Elva Driva i Sunndal. Som fjerde generasjon i turistnæringen på gården, så ønsker de å skape et alternativt tilbud etter at laksefiske nesten er forsvunnet. Og nå har det altså, det er veldig fine bilder, impregnert glampingtelt på 6 meter i diameter, oppredde senge, historisk gapahuk som utestue, sjølaget utedo av lokal gran, den var veldig søt, hvis dere som vil kan gå inn og se der. De har fått noen kroner i støtte fra Sunndalsfondet og Næringshagen, og nå har de fått strålende tilbakemeldinger fra de som har vært der og vurderer å utvide.
1: Avslaget på søknaden om turiststatus for Åfanes og Eidsbygda har skapt reaksjoner blant lokalpolitikerne i Rauma. Det er statsforvalteren som har sagt nei til å gi slik status, mens flere av de som peker på dagens regelverk mener at det kan være for snevert for bygder som opplever stor turisttrafikk, men som ikke nødvendigvis er reisemål i seg selv. Og det var jo det som var begrunnelsen til statsforvalteren, Åfanes og Eidsbygda. Nei, det er ikke noen reisemål, men der er veldig mange som passerer og kanskje stopper og handler en smule, og det gjør at disse bygdene føler at de også burde hatt turiststatus. Siste ord er ikke sagt.
0: Og det var det Åndalsnes Avis som skrev.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Undertegnet må legge seg flat. Vi har fått en melding fra Tor Arne.
1: Ja, vi har det. Han antyder at du er litt ute og sykler med tidsrekninga di.
0: Ja, tydeligvis har jeg sagt at vi skulle ha værvarsel for 9. mai. Det var jo totalt feil. Vi er i juni.
1: Vi er i juni, men tallet var rett. Det er 9. juni.
0: Ja, og det er akkurat 9. juni, det skal du se litt på nå.
1: Ja, vi skal ta for oss dagens dato og skal dukke ned i været som Walt Disney skapte. Det skal handle om en av de mest populære figurerne i Andeby. Opp gjennom året har denne figuren vært med oss gjennom tegneserier og filmer.
2: Yes, Uncle Donald.
1: Ja, det var Donald Duck du hørte på hans milde vare måte. Du hørte også Ole Dole Doffen, og av de næreste da så manglet bare Dolly, Pluto, Onkel Skruer selvsagt, og en rekke andre med ulike biroller som Fetter Anton, Bestemor, Guffen. Du kan holde på lenge. Men Donald var ikke først. Mickey Mouse er 6 år eldre. Namnet Donald Duck ble første gang brukt i en barnebok i 1931, og her til lands har bladet med samme navn kommet ut siden 1948. Når vi snakker om Donald i dag, så er det fordi biografien hans forteller at han på denne datoen i 1934 så dagens lys i filmen The Wise Little Hens, eller Den kloke lille høna. Litt av et fugleliv der, altså.

0: Grunnet driftsproblem så to avganger innstillet i ferjesambandet Hareid-Sulesund. Det fra Hareid klokka 7 og fra Sulesund 7.30.
1: Så der blir det litt ventetid kanskje for noen, og da det kjekt at dere har følget med oss her i Godmorgen Møre og Romsdal. Klokka den nærmer seg 7, men vi rekker vel en låt til, gjør ikke vi det da?
0: Kan vi godt.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken særlig høy i helgene og i de største byene. Ved Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, det sier Henrik Netland Rolland.
1: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
2: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
3: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
4: Det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, ja. Så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:15, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag, etter mekling på overtid. I hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
5: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida er tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
0: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Ved Politisk kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Helse er stikkord først i de lokale nyhetene, Silje.
7: Ja, for Arbeiderpartiet sine lokallag på Nordmøre, de krever at regjeringen endrer finansieringsordningen for helseforetakene. I en samlet uttale hevder de at ordningen påfører Helse Møre og Romsdal kutt som raserer helsetilbudet i fylket. Marit Tevik Leire i Aure Arbeiderpartiet sier dette er en tydelig beskjed fra lokallagene på Nordmøre.
8: Vi krever at finansieringsmodellen blir endret. Det kan ikke være sånn at vi må legge ned alle andre tilbud i distrikten fordi at vi skal ha et nytt sykehus når sykehuset har vært helt nedslettet. Det blir helt meningsløst.
9: Er det et opprør mot Arbeiderpartiet sentralt?
8: Jeg vil ikke si at det er et opprør mot Arbeiderpartiet sentralt, men det er en tydelig beskjed om at helseforetaksmodellen ikke fungerer i distrikten.
7: Og her hørte vi også reporter Eirik Haukenes. Hyttefolk rundt Nysetavatnet i Sykkylven går nå sammen om å danne en interesseforening. De har reagert på at vattnet er tappet kraftig ned i sommer. Flere steder i landet har kraftselskap tappet ned innsjøa, og det er uvanlig lite vatten i magasiner i sørvest og på Vestlandet. Tusa har tidligere uttalt at energikrisen i Europa gjør det nødvendig å tappe ned vattnet, og er vist til at nedtrappingen er i tråd med konsesjonen. NHO tror at byggingen av Stad skipstunnel vil kunne ha positive ringvirkninger for næringslivet. Prosjektet har nå fått 150 millioner kroner i oppstartsmidler gjennom statsbudsjettet. Skipstunnelen skal gjøre det tryggere for skip å passere Stad, og Lene Trude Solheim, direktør i NHO Møre og Romsdal, hun tror at mange vil dra nytte av prosjektet.
10: Det jo veldig mange små og store aktører som skal inn og bidra I den faktiske byggingen, så det vil føre til mye god aktivitet og viktig aktivitet for mange næringer og bransjer. En tryggere ferdsel for både folk og produkt vil være helt avgjørende fremover.
11: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Doobie Brothers, What a Fool Believes. Vi tror i hvert fall på været, gjør ikke vi det?
1: Ja, ja, ja.
0: Og der kan vi vente oss fra bris til stiv kuling i dag, skyer, litt regn i sør først, og så blir det litt regn også i nord etter kvart ut på dagen. Når det gjelder temperaturen, så den ja, 12-13 grader egentlig rundt omkring i hele fylket.
1: Og så må vi smette inn en liten fergemelding. Mellom Hareid og Sulesund så det litt driftsproblem akkurat nå, og da blir avgangen fra Sulesund innstilt klokka 7:30. Så vet dere det.
0: Så har vi fått inn en melding i radioappen vår som vi vil referere, for det en eller en som skriver: «Jeg skal ikke se noe fotball eller annen sport. Jeg en av svært få som tør å innrømme dette. Resultatet av dette at de i media tror at alle liker sport, noe som helt feil. Kanskje reelle tall 50%. Her må en justering til», skriver Anonym.
1: Og grunnen til at Anonym har skrevet til oss jo at vi spør dere, hvor skal du se fotball-VM? Men vi har jo et alternativ der, du Anonyme, som sier at jeg skal VM, jeg skal ikke se et sekund. Så det rom for alle i denne undersøkingen vår. Her i studio så har vi jo en sportsidiot og en som ikke er sportsinteressert. Så ja, 50-50.
0: 50-50, men jeg selv ikke sportsidioten har tenkt å se kamper på natta. Men per nå da, på den avstemmingen vår, så det de, ja, vel halvparten som har tenkt å se på TV-en i stua. Og så det på andre plass der, så det de som slett ikke skal se i det hele tatt.
1: Jeg trodde kanskje at veldig mange hadde lyst å gå ut og se det i fellesskap på en sånn serveringsplass, men det viser jo seg det da, at det kan bli en dyr affære. Ikke alle er like dyr da.
0: Nei, men det kan hende at disse utvidede skjenkeløyver som er gitt rundt om etter hvert vil koste mer enn det smaker.
1: Det får vi se om. Det er i hvert fall gratis med god musikk. Her skal dere få Eurovision-bidraget vårt. Jonas Love.

0: låten heter Ja. Då vet dere det.
1: En ny undersökning visar att en tredjedel av transpersoner betalar sin egen hormonbehandling. Har jag varit nu grundsett från Elnesvågen i Hustavika, uppdagat tidigare att något var annorlunda, men upplever att inte få den behandling hon har behov för.
2: Her er nå for så vidt medikamentet her, om det er av interesse.
3: Aria Vatne Grønseth tar den vesle tabletten ut av boksen og gjør klar et glass vatten. Tabletten er en del av hormonbehandlingen hun går på, og får henne til å føle seg som seg selv.
2: For å da redusere testosteronnivået.
3: 32-åringen fra Elnesvågen utenfor Molde var født i en guttekropp, men oppdaget tidlig at noe kjendes annerledes.
2: Jeg lekte best med jenten og ha litt andre interesser enn guttene, og merket egentlig ikke at de passer inn med guttene.
3: For å få hormonbehandling må en ha diagnosen kjønnsinkongruens. Det betyr at en har en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med kjønnet en var tildelt ved fødsel. Men veien til diagnosen ble lang da Grønseth fikk avslag fra det offentlige tilbudet ved Oslo Universitetssykehus.
2: Da var det at nei, da hadde ikke... Var ikke trans nok i deres øyne til å komme inn til deg.
3: Hun gikk til slutt privat for å få diagnose og behandling, og det er hun ikke alene om. En ny studie fra Universitetet i Agder, leie av Silje Håvard Bolstad, fant nemlig ut at en tredel av transpersoner betaler for egen hormonbehandling, og halvparten for kirurgi.
4: Blant de som har gjennomført kjønnsbekreftende behandling, for eksempel hormoner og kirurgi, så var det overraskende mange som har betalt for hele behandlingen selv.
3: Forskerne stilte ikke spørsmål rundt hvorfor deltakerne valgte å betale behandlingen seg selv, men Bolstad har en teori.
4: Ja, det er en del som kan ha lav tillit til det offentlige behandlingstilbudet for transpersoner. At man er engstelig for å gå gjennom en langvarig utredning og så få avslag.
3: Det er Oslo Universitetssykehus som har ansvaret for å behandle personer med kjønnsinkongruens i Norge. De vil ikke stille til intervju, men avdelingslærer Kjersti Gullbrandsen svarer i en e-post. Svaret er lest opp av en NRK-kollega.
5: Det er viktig for oss som arbeider i den nasjonale tjenesten ved OUS å ha en god dialog og et godt samarbeid med pasientene våre. Vi opplever at de fleste av våre omlag 3500 pasienter er fornøyd med utrednings- og behandlingstilbudet, og vi får mange gode tilbakemeldinger fra pasientene.
3: Gullbrandsen ønsker ikke å kommentere påstandene til Grønseth, da de ikke kommenterer på enkeltpersoner. Hun svarer heller ikke på spørsmål rundt funnene i studien. Men Grønseth er ikke fornøyd med tilbudet slik det er i dag.
2: Spesielt med tanke på at det er retningslinjer og sånt som er satt opp for å være mer åpne og aksepterende av pasientene.
1: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal.

0: en podcast fra NRK.
1: Norge på toppen blant landene I Europa når det kommer til kokainbruk.
2: Og den siste tida så har flere tusen meldt seg som organdonor.
1: Og en somalisk dommer droppes fra å dømme kamper under fotball-VM etter at han fikk trøbbel med innreise til USA.
2: Og du kan høre mer om alt det her I dagens episode av Kjapt oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Josefin Winther, fint å se deg her. Og det jo fint at dere hører på oss i God morgen Møre og Romsdal. Og enda finere, eller litt farlig, er det å gi en Jon Arne oppgave å lage konkurranse. For da blir det mye rart, altså. Men du har fått oppgaver, og du har tatt oppgaver, og nå skal du få ordet.
1: Nå kommer det noe rart. Vi skal til en kommune på svenske grensa, en kommune med mye skog, men også jordbruk, samt hundrevis av innsjøer og vassdrag. Her går E16, her er en festning, og kommunen er regionsenter for Glåmdalsregionen. Rebus er stikkord for å komme fram til denne staden. For å komme deg dit, må du finne et annet ord for monark, regent eller fyrst. Og du kan ikke kjøre rett fram, for der er flere utfordringer både til høyre og venstre.
0: Du må gjenta litt da. Ta rebusen da.
1: Rebusen kan jeg gjenta.
0: Ja, gjør det.
1: For å komme deg dit må du finne et annet ord for monark, regent eller fyrst.
0: Ja.
1: Og du kan ikke kjøre rett fram, for der er flere utfordringer både til høyre og venstre.
0: Og da skal du komme fram til en norsk kommune?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Dere bruker de små grå, og det er lov å tippe, og det er lov å ringe en venn, og det er lov å google. Ikke slett å google rebusene til Jon Arne. Men du sender svaret ved å gå inn i appen NRK Radio, og så bruker du meldingsikonet. Og når du er der inne, så blir vi glad om du vil gi oss et hint og i vår spørreundersøking da, om hvor skal du se fotball-VM, hvis du skal se da.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk.
1: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. Da bruken særlig skadelig.
0: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge på vei inn i et nytt fotball-VM, men det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter? Om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
2: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
3: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
2: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
3: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet i Bergen tror det kan handle om status og å vise frem at en har penger.
4: Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
5: Ja, det litt ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn holdt opp å si klasse å gjøre det. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
3: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
1: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. For da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
3: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
2: Og det de kan fortelle oss at det er Paracet.
0: Reportere her, det var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen i kokainbruk i Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
6: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det er. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
0: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Hun advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv i rusetilstand.
7: Det snakkes alt for litt om, i hvert fall på min alder og de som yngre. Sikkert fordi mange er redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, det å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy i starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
8: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
7: Nei, da var det ikke gøy. Da var det... Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det er jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummelt, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
0: Og nyhetsmålen på NRK P2 handler i stor grad om unges kokainbruk i dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
9: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
10: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
9: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
10: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her, på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
11: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger.
10: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
12: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her.
10: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
13: Ja, jeg er uenig at dette setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
0: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om i Politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre i hånden. Reporter Håkon Nesse Morå, hva er det partene har blitt enige om?
14: Veldig kort, først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som er en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå er tilfreds med den avtalen som er kommet på plass.
0: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik den er ikke helt over ennå likevel.
14: Nei, fordi det er jo da meldt om at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så er det klart for flyteknikerne, og så i august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så er det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå i fare, så sier arbeidslivsforsker hos Fafo, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is i magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
0: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-lott, alt for Norge. Men er det mulig å slå den i popularitet?
15: Så jeg tenker jo at det som gjør at alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
16: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå er vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Dan Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Arild Svalbjørg og Anders Borgen Werring har ansvar for Dagsnytt i dag.
3: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK

0: Og takk til deg, Karl Ivar, for den. Og hvis du har lyst til å bidra med en værmelding, så er jo inboxen vår ledig den. Den er også litt, der er noen meldinger om fotball, for vi driver jo i dag og spør dere, hvor skal du se fotball-VM? Og Steinar han skriver at det skal ses hjemme, eller kanskje hos naboen. Det hørte så koselig ut.
1: Ja, det er akkurat det alternativet har jeg ikke tenkt på.
0: Nei.
1: Men kanskje jeg skal ringe på hos naboen og si «Hei, skal du se fotball nå? Det skal jeg med».
0: Midt på natta.
1: Ja.
0: Ja, ja. Da bør du ha godt forhold til naboen. Men i appen NRK Radio så er det flere alternativ for valg om du, hva du skal se det. Og det er også et valg om du ikke skal se det, så bare ikke hisse det opp. Det er rom for alle her. Ja. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: vis.
1: Bråte med artister stod bak denne melodien, så mange av dem nøyer med seg at melodien heter These Days.
2: Ja. Men du har mer på hjertet?
1: Jeg har mer på hjertet, for vi har vært innom ferdigsambandet Hareid Sulesund før i dag. Driftsproblemer der gjør nå at B-ruta er innstilt inntil videre.
2: Du, vi som bor her i Møre og Romsdal bør kanskje ikke trenge et tilfluktsrom med det aller første?
1: Nei, det kan du trygt si, for med dagens tempo vil det ta over 115 år å sjekke alle de 820 tilfluktsrommene i fylket, det skriver Nynorsk Presse.

0: kontor. Vi har med inspektør i Sivilforsvaret, Jonas Solheim. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, vårt fylke har altså 820 tilfluktsrom, og siden 2023 har Sivilforsvaret bare ført tilsyn med 21 av dem. Vet du hvorfor så få?
1: Ja, jeg tenker vi kan ta litt bakgrunnsinformasjon. Det er et tilfluktsrom. Det er jo et av flere tiltak da, som er ment for å beskytte befolkningen mot krigshandlinger. Og tilfluktsrommetsordningen, den har jo etter den kalde krigens slutt vært trua til avvikling flere ganger. Og i den lange perioden med djup fred som vi nå har vært gjennom, og vi nå har kommet ut av, så har både publikum og myndigheter hatt lite fokus da på tilfluktsrom. Og det har gjort at kompetansen da på fagfeltet hos både bygningseiere og sivilforsvaret har gradvis forvitret. Og i 2014 så annekterte jo Russland Krim i Ukraina. Og så sent som i 2020 så var det forslag da i samfunnssikkerhetsmeldingen om å avvikle tilfluktsromsordningen. At jeg tenker greit å ha med seg litt historikk når man ser på det med tilsyn da.
2: Ja.
1: Og sammenlignet med landsnittet så er det ikke slik at det er spesielt få tilsyn som Møre og Romsdal har gjort. Vi er et av de distrikter som faktisk har gjennomført tilsyn i perioden. Og vi er selvsagt ikke fornøyd. Vi skulle fort gjerne ha gjennomført langt flere tilsyn, men det går jo, det er jo prioritering da.
2: Ja, og jeg forstår, beklager, tida springer fort når du svarer om ikke. Du sa, da jeg snakket med deg i går, så sa du at det skjedde et skille før og etter Ukraina-krigen når det gjelder holdninger til tilfluktsrom. Hvordan du merker denne forskjellen?
1: Jeg kan jo si det at tidligere når jeg var på tilsyn, så var det noe møtt med til dels hoderøsting og generelt liten forståelse da fra bygningseiere for behovet og det å bruke penger på å holde ved like. Og flere sa rett ut at jeg trodde at ordningen var nedlagt for mange år siden. Det virker for meg som at det er noe endret seg, at folk begynner å tenke det her mer på alvor da.
0: Men har vi grunn til å være urolige for kapasiteten på tilfluktsrom her i fylket?
1: Ja, det er noe slik at det har ikke vært bygd noen nye tilfluktsrom da etter 1998. Da innførte regjering og storting en såkalt midlertidig byggestopp. Så etter det så har det ikke vært bygd nye. Men så er det noe slik at det er noe bygg som blir revet. Og når hele bygget skal rives, så blir det jo tillatt slettet uten, altså tilfluktsrommet da, uten at det blir sagt noe krav om å bygge nytt da. Og så er befolkningen økt, og befolkningsmønstret endret siden 90-tallet. Så dekningsgraden på tilfluktsrom, den er jo klart synkende. Men så er det jo slik at det aldri har vært noen målsetning om 100% dekning. Og statsministeren var nå ute forrige vek i media og sa at det ville heller ikke være i fremtiden. Da. Så jeg tenker at for mange så, i fylket vårt da, så vil det nok være tryggest å finne tilflukt der du er, i det bygget du er i. Gjerne da finne, gå ned i en kjeller, eller inn i et bygg, eller et rom da, uten vindu. For det er jo spesielt glassblindt og sånne ting, eksplosjoner, som gjør stor skade da, på mennesker.
0: Mange bygg i dag har jo type parkeringskjeller. Er det et egnet sted, tenker du?
1: Ja, det man vurderer i hvert enkelt tilfelle, noen type parkeringshus, vil vi ikke normalt sett anbefale å søke tilflukt i, mens andre gir veldig god beskyttelse. Så det kommer man på byggemåten, rett og slett. Da. Men der håper vi at vi kan komme ut med noe bedre retningslinjer etter hvert. Da.
2: Men hvis vi skal oppsummere her, da, så er det ditt råd at vi alle bør helst finne noe i vårt eget nabolag?
1: Ja, jeg tenker de aller, aller fleste tilfluktsrom er jo private. Det betyr at de bygger for de som normalt oppholder seg i bygget. Så det jeg anbefaler dere er jo på en måte å se etter gule og svarte tilfluktsromskilt i trappen i løpet av korridorer. Sjekk kjellerne på jobben eller skolen. Gjør det kjent med tilfluktsrommet hvis det er i nærheten. Hvis du ikke har et tilfluktsrom i nærheten, så er det ikke meningsmaktig da, å sette seg i bilen og kjære inn til et plass hvor det er tilfluktsrom. Men da er det å søke tilflukt der du er. I en kjeller eller et annet trygt rom, da, helst uten vinduer.
2: Takk skal du ha, Jonas Solheim I Sivilforsvaret, for gode råd. Noe å tenke på for oss alle dette der.

0: Det kom en trafikkmelding fra Molde.
1: Fra politiet der, som sier at de har fått inn flere meldinger på utfordringer med å kjøre inn i parkeringshuset. Det lang kø, og dette skaper trafikale utfordringer. Molde kommune varslet.

0: Dette er NRK-nyheter, nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain I 29 land I Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevil Jensen sier kokainbruken her I landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det I en uttalelse fra Energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya, som ble annektert I 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak I bensin I det hele tatt. Det også mangel på drivstoff I de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina. Og så det kommet noen opplysninger om at for eksempel I Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag? Etter mekling på overtid I hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Arbeiderpartiet sine lokallag på Nordmøre krever at regjeringen endrer finansieringsordningen for helseforetaket. I en samlet uttale hevder de at ordningen påfører Helse Møre og Romsdal kutt som raserer helsetilbud I fylket. Marit Tevik, som leder I Aure Arbeiderparti, sier dette en tydelig beskjed fra lokallagene på Nordmøre.
4: Vi krever at finansieringsmodellen blir endret. Det kan ikke være sånn at vi må legge ned alle andre tilbud I distriktene fordi at vi skal ha et nytt sykehus når sykehuset har vært helt nedslettet. Det blir helt meningsløst.
5: Det et opprør mot Arbeiderpartiet sentralt?
4: Jeg vil ikke si at det et opprør mot Arbeiderpartiet sentralt, men det en tydelig beskjed om at helseforetaksmodellen ikke fungerer I distriktene.
3: Reporter her var Eirik Haukenes. En ny undersøking viser at en tredjedel av transpersoner betaler sin egen hormonbehandling. Transkvinna Aria Vatne Grønseth fra Elnesvågen I Hustadvika mener systemet ikke fungerer I praksis fordi det lang utgreiingstid og strenge kriterier for å få innpass.
6: Det skuffende, spesielt med tanke på at det retningslinjer og sånt som satt opp for å være mer åpne og aksepterende av pasientene.
3: 15 av 20 turistbusser som ble kontrollert på Trollstien I går hadde mangler, meldte statens veivesen. På 5 av bussene var manglene så alvorlige at de fikk bruksforbud. Ifølge veivesenet mangler flere av bussene brannslukningsapparat og førstehjelpsskrin, og en av bussene hadde defekt nødutgang bak. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyhetene nå, der fikk du av Silje Steines Bjerknes.
7: God morgen, Møre og Romsdal.
8: I dag det Bibi Kjølås
7: og Jon Arne Akselsen
8: som i studio.

0: Raise and Rewind, The Cardigans. Veldig kjekt at du hører på oss. Vi holder koken frem til 9-timen. Du har stått opp til en dag som litt sånn smågrå, litt vindfull I indre strøk, og så kommer det noe regn på ja, tidlig formiddag på Sunnmøre og sen ettermiddag på Nordmøre. Skal vi si det sånn?
1: Vi kan si det sånn. Ja. Vi kan også si at det har vært noen utfordringer med å kjøre inn I Molde parkeringshus I dag. Nå politiet til stedet for å undersøke om det rett og slett behov for trafikkdirigering.
0: Så litt kø der da. Så spør vi dere I dag I appen NRK Radio om hvor skal du se fotball? VM.
1: Hvis du skal se.
0: Hvis du skal se. Og da har han sendt en melding for at vi har jo ikke tusen alternativ. Da har han sagt ikke noen alternativ passer med. Skal vi se om kampen går tidlig nok, men kommer ikke til å sitte oppe på natta for å se. Det vil si at han ville kanskje hatt et alternativ som var sånn, se det I opptak da.
1: Det kan, ja. Det kan hende.
0: Ja.
1: Karl Johan derimot, han skal selvsagt se fotball-VM på bankplassen I Sykkylven. Den nye sportsbanen vår åpner dørene til mesterskapet, og det blir den naturlige samlingsplassen for bygde folk, skrev Karl Johan. Med utvidet skjenketid under hele VM satser vi på mye god stemning omtrent hele døgnet.
0: Oi, fikk ikke jobbe mye I Sykkylven der da. Men bankplassen, da fikk jeg altså flashback til 80-tallet. Det var den store uteplassen, da var ikke det sportsbar da var det mer sånn diskorytmer som var på bankplassen gode minner fra den, det må jeg bare si
1: men, det hørtes ikke spesielt sportslig ut
0: men. Nei, det var ikke ja, trener mye på dansegolvet der men da, det sikkert veldig bra å ha en sportsbar der også, dere får kose dere dere som skal dit og dere som ikke har vært inn I appen, gå igjen inn dit og avgi stemme på hvor du skal se, eller om du ikke skal se

0: CC Cowboys, to hjerter og en sjel.
1: Nå skal vi til en bonde som satser friskt. Det han og kona driver gård på Gjøra I Sunndal, og de har melkekyr, men går litt nye veger. God morgen, Jørgen Svisdal.
2: God morgen.
1: Dere vil rett og slett selge melka direkte fra gården. Hvordan kom dere på den ideen?
2: Jo, vi har jo hørt flere som har drevet med det andre plasser I Norge, og tenkt at det jo en fryktelig interessant idé å selge varen rett til forbrukeren. Så derfor så tenkte vi at siden vi nå har satset ganske hardt både med ny driftsbygning og greier, så tenkte vi at det kunne være artig å prøve å få en arbeidsplass ekstra på gården. Og da ville vi prøve å for eksempel selge melk da, direkte til forbrukeren.
0: Dere er først her I fylket med dette tilbudet. Hvordan det å være pioner? Mykje arbeid å være pioner?
2: ja, det det. Og det klart, ja, hva skal man si? Det jo... Å være først ute jo litt... Det jo både og da.
0: Det aner meg at det litt byråkrati ute og går.
2: Det det jo også, absolutt. Han skal jo ha med seg en del folk på laget som blant annet matesyn, og kommunen må jo være med på en del ting som vi på en måte må få på plass, og det klart det jo mye papirarbeid og mye byråkrati det.
1: Men på hva måte skal dette salget foregå? Det sånn at jeg skal komme inn om garn og kjøpe en liter melk, eller hva dere tenker?
2: Ja, nei, vi har tenkt det som så at vi skal ha et utsalg her på gården, der vi har planer om å bygge et eget gårdsutsalg. Men så har vi også en nærbutikk nede på Gjøra, det som et veldig sånn naturlig stoppested for veldig mange. Og så vi kommer til også å ha et utsalg der da.
1: Men hva bedre med dine melker I forhold til en du kjøper som ja, står I hylla på Rema eller Kiwi?
2: Nei, vi skal vel ikke på noe sett og vis påstå at den mjøka vi ser her nå bedre.
1: Jo, nå må du drive reklame.
2: Ja da, jo, men klart, det blir jo feil for meg å si at jeg skal se et bedre produkt enn det Tine gjør, for eksempel. Men det blir et helt, det blir et annerledes produkt.
1: Ja, på hva måte?
2: For det her jo en mindre prosessert vare da. Den ikke homogenisert, og den lavpasteurisert. Så det blir en litt annen vare enn det for eksempel du kjøper med meg, I forhold til det du kjøper med Tine. Da.
0: Mm. Men du, alt sånt koster jo. Når man begynner med noe nytt, så koster det. Har dere fått noe støtte fra herifra eller derifra?
2: Ja da, vi har fått støtte fra Sunndal Næringsselskap. De har vært med oss og vært med oss på prosessen, og der har vi fått en del støtte. Blant annet fra flere forskjellige ting som Sunndal Næringsselskap driver med. Da.
1: Mm. Dere bygde nytt fjøs I fjor og til nå dette her steget. Hvis du ser litt I glasskula di nå da, Jørgen Svisdal, hvordan ser det ut der om 5 år dersom denne fjellmjølka blir en suksess?
2: Det, om 5 år så ser det vel ut til at det mye arbeid fram til da. Men det klart, jeg håper jo det at vi, at, altså, vi håper jo selvsagt at det blir en suksess. Det må man jo bare håpe når man skal gjøre en sånn satsning. Så får man jo håpe at folk finner det interessant å handle rett ifra bonden. Det klart... Vi håper jo absolutt at, at det flere som synes det er interessant, og at kanskje flere som begynner med det også. Da.
1: Veldig spennende planer I alle fall. Takk skal du ha, Jørgen Svisdal, for å ønske deg lykke til. Pionerer jo alltid spennende, Jon Arne.
0: Ja, nå det noe suksess med både bondens marken og rekoring, og I det hele tatt, så ja. Hvorfor ikke mjølkutsalg også?
1: Hvorfor ikke? Det jo kortreist som I tiden, så kanskje det treffer spikeren på høyde.

0: Kyrre Bjørdal setter fra Molde, Make Away.
1: Vi hadde en konkurranse, og den førte oss ikke til Molde. Den skulle føre oss til svenske grenser, og Rebus stikkordet var som følger. For å komme deg dit, så må du finne et annet ord for monark, regent eller fyrst, og du kan ikke kjøre rett fram, for det flere utfordringer, både til høyre og til venstre.
0: Sylvia Mundal, hvor skulle vi reise?
2: Vi skulle reise til Kongsvinger.
0: Ja. Dette klarte du lett.
2: Ja, det jo, vi har ikke så mange andre valg som monark i Norge enn konge, da.
0: Nei, sant det. Og så ble jeg litt svinget etterpå. Du bor i Kristiansund, Sylvia. Kan du gi oss et lite værvarsel der du ser ut? Hvis du ser ut, da.
2: Ja, nå sitter jeg rett ut mot havna, og her har vi lett oversida. Du ser i sol bak skyen, men oppholdsvær og grei temperatur.
1: Det er bra. Vi må vel tro med at når det har begynt å regne på i sør, så blir det etter hvert i nord også, men dagen kan bli fin likevel. Og hva skal du finne på i dag?
2: I dag så skal jeg først være noen timer på jobb.
0: Ja, og hva er det?
2: Jeg jobber i et firma som heter Isopiloten, og vi driver på med litt HMS-arbeid.
0: Ja, vi driver og spør folk i dag om de, hva de skal se fotball-VM. Skal du se, Sylvia, og eventuelt hvor?
2: Det blir vel mest sannsynlig hjemmefra. Jeg har i hvert fall en hjemme som er veldig glad i å se fotball, så da blir det vel gjerne slik at det blir, blir litt TV-titting på fotball-VM, ja, det vil jeg tro.
0: Men er du interessert? Er du bare sånn medfølger? Interessert?
2: Nei, jeg er litt interessert, jeg jo.
0: Ja.
2: Vi har jo et godt lag både i Kristiansund og i Molde, da, så vi
0: følger med på jevn basis.
2: Ja. Vi må gjøre det, vet du. Mm-hmm.
1: Du, veldig bra at du var med, og veldig bra at du klarte en konkurranse som sikkert noen andre sleit med. Du er i hvert fall dagens vinner og får en liten påskjønnelse i posten om noen dager. Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Vi skal slippe til Richard Marx. Vi er frem til klokka blir 8:30. Han skal synge, og hvis du ikke har vært inn i appen NRK Radio enda og haka av for hvor du skal se fotball-VM, så har du en jobb å gjøre, kjære lytter.

vei trafikksentralen melder at Øksendalstunnelen stengt og årsaker en pakke med isolasjon i vegbanen. En entreprenør på vei til stand for å fjerne isolasjon.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
1: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Nyhetsmorgen på NRK P2 har nå en spesialsending om rus, som du også kan følge på TikTok. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall for dette på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Her hjemme trengs det flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet så vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkva er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. En streik hadde rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland, og ført til store problemer for flypassasjerene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Silje kom til studio, det betyr nyheter, og det skal handle om transpersoner.
4: Ja, for en ny studie viser at en tredjedel av transpersoner betaler for sin egen hormonbehandling. Silje Håvard Bolstad ved Universitetet i Agder har leiet studien. Selv om de ikke har stilt spørsmål rundt hvorfor folk vil å betale behandlingen sin selv, så har Bolstad en teori.
5: Ja, det er en del som kan ha lav tillit til det offentlige behandlingstilbudet for transpersoner. At man er engstelig for å gå gjennom en langvarig utredning og så få avslag og ikke få den helsehjelpen man føler man trenger.
3: Flere nyheter finner du alltid på NRK.no. Vi driver jo og spør folk om VM og fotball, vi?
6: Ja, og vi får svar. Og folk går inn og stemmer. Når det gjelder meldinger, så kan vi nå ta en Oddbjørn som skal se fotball hjemme, gjerne i opptak om morgenen uten å ha opp noe annet medie først, så han ikke vet noe. Han må jo beholde spenninga. Så han forutsetter at kampen ligger klar til repris, og det bruker de å gjøre. Hvis du har de rette appene, så kan du nok helt sikkert se deg i opptak.
3: Gå som sagt inn i appen og stem på hvor du skal se fotball-VM. Vi kan jo si såpass nå, Jon Arne, at av lytterne våre så er det ingen som skal være der og se fysisk, altså over dammen.
6: Det viser stemmetallet så langt, ja. Det er på TV-en hjemme i stua folk flest skal se, og så er det nest flest som ikke skal se.
3: Ja, det må vi også ta med. Fått en melding fra Jørn Ole med, fra Ålesund, da, siden han skrev Lærstad Rampen. Han tatt plass på solsenga si på Kreta, han. Førstemann ute. Som god sunnmøring så er det best å få full valuta for sola. Og han hører på oss og kan fortelle om 27 grader, og han presiserer at det er plussgrader.
6: Samtlige.
3: Samtlige av 27 grader. Takk skal du ha, Jan Ole. Kos deg i sola.

0: Kuru og Samu Boku. Love me, we find you. Eller noe sånt.
1: Noe sånt.
0: Nydelig så ble det delt ut Michelin-stjerne til tre norske restauranter, og for første gang fikk Kvitnesgård i Vesterålen den ettertrakta stjerna. Den ligger langt utenfor storbyene, og der jobber også en kar fra vårt fylke. God morgen, Elias Dyrkorn.
2: God morgen.
1: Du er sous-sjef ved restauranten, 27 år, kommer fra Molde, og vi må nå spørre, hvordan er det å jobbe på en restaurant som har fått denne her ettertrakta stjerna?
2: Det er veldig kult. Det viser jo, altså vi har fått en anerkjennelse på at de tingene vi gjør er riktig. Så ja, det er veldig, veldig, veldig kult.
0: Var det et mål dere hadde i restauranten at oi, her kan vi få seg stjerne?
2: Det er jo på en måte, altså det er jo ikke noe man vil snakke så høyt om for å på en måte være litt ovenpå, men altså, den ligger nok bak der hele tiden og har vært et mål, ja. Det er det.
1: Det er et stykke fra Molde til Vesterålen. Hvordan hamner du på Kvitnesgård?
2: Det er litt sånn som det er i kokkebransjen, da, at det er kontakter som gjør at man havner der man er. Mm-hmm. Jeg reiste opp hit fra København, faktisk.
0: Det er enda lenger.
2: Ja, det er enda lenger. Så jeg holder meg liksom ikke i Molde eller sånn. Jeg reiser langt vekk. Prøver å få litt opplevelser.
1: Og det har du nå fått når du har havnet der, men vi må nå bore litt. Hvordan i alle dager ble du interessert for kokkefaget?
2: Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Jeg havnet vel egentlig bare litt inn i det. Jeg synes det har vært veldig gøy å lage mat, og så fikk jeg muligheten til å begynne å jobbe på Kavli Moen gård i Eresfjorden med Bjørn og Lise. Så da, og siden den gang, da var jeg 12 år gammel eller noe sånt, så da, siden da så har jeg egentlig bestemt meg for at det her var artig, så dette skal jeg drive med resten av livet.
0: Du, har du en signaturrett?
2: Det var et vanskelig spørsmål. Det er litt alt etter hva man har tilgjengelig og hva tid på året det er og sånt. Så det er et spørsmål som er nesten umulig å svare på.
1: Men favorittmaten din da, Elias Dyrkorn, hva er det?
2: Favorittmaten min blir nok litt mer det italienske, greske kjøkken. Sånn det mediterianske, som det heter på fint.
1: Ja.
2: Hvis de skal lage mat hjemme og kose meg på den måten.
1: Så ikke noe sånn frossen pizza på det?
2: Absolutt ikke. Vi har en lærling her. Nå skal jeg ikke kalle han ut, men han er hard på frossenpizzaen. Han prøver å implementere det i hverdagskosten til flere av oss, men jeg klarer å holde meg utenom.
0: Vi ser på NRK.no at restauranten dere er fullbokka alle helger nå i sommer, ikke minst etter utmerkingen. Blir det da i det hele tatt noen ferie på deg?
2: Ja, altså, vi nå på sommerstid så er vi jo masse sommeransatte, så vi er nesten 50 ansatte nå på sommerstid. Så det er liksom, om vi hadde hatt stjerne eller ikke, så tror jeg ikke kommer til å jobbe noe mer, sånn sett. Vi er liksom folk nok til å klare å ta unna de gjestene som kommer.
1: Du, da får du ha lykke til både med ferie og jobb, Elias Dyrkorn. Veldig stas da at vi har en fra Møre og Romsdal som jobber da ved Kvitnes gård. Skal du helse hjem?
2: Det skal jeg gjøre. Hilse både mamma og pappa og søster og bestemor og mormor og alle sammen.
1: Helsing fra Elias Dyrkorn.

0: Det sang Synnevo fra Lesja. Nå er Silje kommet til studio, og det betyr at vi skal få nyhetene i kort versjon.
1: Og nyhetene i dag så det blant annet handler om at Arbeiderpartiet sine lokallag på Nordmøre, der krever at regjeringen endrer finansieringsordninger for helseforetakene. I en samlet uttale så hevder de at ordningen påfører Helse Møre og Romsdal kutt som raserer helsetilbudet i fylket. 15 av 20 turistbusser som ble kontrollert på Trollstien i går hadde mangler, meldte Statens vegvesen. På fem av bussene så var manglene så alvorlige at de fikk bruksforbud. Og NHO, de tror at en eventuelt bygging av Stadskipstunnel vil kunne få positive ringvirkninger for næringslivet. Og prosjektet, det har nå fått 150 millioner kroner i oppstartsmidler gjennom statsbudsjettet.
2: Alt dette er veldig viktig, men vel så viktig, Silje, det er, nei, ikke vel så viktig, men det er interessant å høre da. Vi spør jo alle andre, så vi kan spørre deg også, hvis du skal se fotball-VM, hvor skal du se det hen da?
1: Jeg har jo lyst å være på en sånn plass med masse andre folk. Jeg vet jo at det skal være forskjellige sånn arrangement rundt om her, der man kan samles foran en stor skjerm og se, og det er jo litt kjekt å kunne liksom ta med hele venngjengen og se på dette, men jeg mistenker at et par av dem må se oss på heimbane på grunn av arbeidstid.
2: Rett. Ja, men det er slik at jeg tror jeg kan bare begynne klokka 21 ved midnatt og klokka 03. Og hvis du ser den 03 for eksempel, så rekker du akkurat bort til arbeidstidsstart klokka 05.
1: Det har egentlig vært perfekt, så det er kanskje den jeg må sikte meg inn på, for jeg ser at det er noen morgenvakt i horisonten, men den passer jo egentlig perfekt for oss morgengjengen. Skal vi møtes den plass da?
0: Kanskje? Ja, kanskje det. Vi skal ta debatten og diskusjon om dette her etterpå, vi. For nå skal ikke vi belemre lytterne våre med hva vi skal gjøre, sånn sett, nei.
2: Oh, nei.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og I verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Det mangel på bensin flere steder I Russland. Det innrømmer nå energidepartementet I landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid I månedsvis vist at de I stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvileavtale. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Til nå det kjent at Bellona har fått inn I alle fall 5 millioner kroner. I går kveld var det styremøte, men ingen I Bellona vil si noe før de holder pressekonferanse om veien videre I formiddag. Nytimen neste program ut her I NRK P1, og dere får musikalsk besøk I dag, Silje Årsson.
3: Det gjør vi. Vi får besøk av Emil Soli Tangen.
4: Selveste har jeg lyst til å slenge på
3: yes.
4: der.
5: Dette Nytimen med Silje Nordnes og Sean-Henrik Mathiesson på NRK PN.
4: Han kom på andre plass I reality-programmet Kode Rød, og det kostet ham 10 kilo. Han raste ned I vekt, men han lever.
3: Vi lever! Og han ga ut Wenche Myhre-klassikeren tidligere I vår, og I morgen så skal han altså synge nasjonalsangen for over 60 millioner mennesker under Bislett Games.
4: Et press, og spørsmålet om han kommer til å gjøre en rar kunstnerisk versjon.
3: Eller en helt vanlig versjon. Emil Soli Tangen dagens gjest.

0: Og der tok du Bee Gees-stemmen på glimrende vis, Silje Nordnes.
1: Jeg prøvde i hvert fall, men jeg er jo langt unna Barry, Robin og Maurice Gibb i sånn stemmeprakt.
0: Ja, det får ikke jeg til heller. Den fasetten er legendarisk. Det er ikke så mange som håndterer den like godt. Stayin' Alive fra 1977, det er jo den vi skal tenke på når vi, hvis vi er nødt til å gjøre hjerte og kompresjoner.
1: Hold rytmen der, ja.
0: Og så trykker man turt, sånn.
1: Ja. Men akkurat i det tilfellet der, eller det viktigste er jo å gjøre noe, ja. Nå ikke gjøre null. Så hvis ja, du står sant. Der i situasjonen og tenker, åh, hvilken sang var det igjen? Skit i det.
0: Bare var det begynner. Stayin' Alive, eller var det Freeing the World? Ja, nei, det må man ikke bruke
1: ikke
0: tid
1: på. Ikke sant, bare kjør på. Hjertelig velkommen til Nitimen da, med Sean Henrik Mathesson og meg selv, Silje Nordnes. Jeg har lyst til å male et bilde for dere. Hvordan, eller jeg hadde en situasjon til morgenen i dag som var helt sånn slapstick. Altså som tatt ut ifra en komedie der man bruker fysiske virkemidler for å lage humor. Fordi, altså, jeg hadde litt dårlig tid i dag. Det er jo typisk meg, min personlighet, kanskje et snev av tidsoptimisme. Så jeg hadde det veldig travelt. Og så er jeg på vei ut av døra hjemmefra, har hendene full av ting, som jeg skal ha med meg ut i dagen. Mm. Og også da søppel. Jeg har tre poser med søppel. Det er rest, mat og plast, som da alt skal i containeren, en sånn stor grå sånn,
0: ikke alt opp i samme rom, vel? Du deler det?
1: Ja, de tre skal altså,
0: de gjør det, okay,
1: ja, ute, ja, det sorteres jo
0: i maskinen, ja.
1: Alt går oppi der, ja. Men jeg har også i den hånda en paraply,
0: ja.
1: Og så på vei ut så tenker jeg i det jeg samler alt det der i ei hånd, nå skal jeg huske på å ikke kaste paraplyen i søpla, for den må jeg ha med meg videre ut i dagen, for det er meldt voldsomt mye regn her vi befinner oss. Og hva skjer når jeg kommer til søppelrommet? Boom! Alt oppi samme, paraplyen, alt oppi der.
0: Oh,
1: og så er det jo selvfølgelig sånn, for å gjøre denne situasjonen med helt komplett, så er jo den containeren helt tom. Sånn at
0: så
1: paraplyen min ligger på bunnen av søppelbøtta der. Og da må, og jeg kan ikke gå ut i dagen uten den paraplyen.
0: Nei.
1: Så jeg må altså da ta sats og hoppe, og så opp sånn at jeg henger sånn og svinger med høyet nedi søppelbøtta.
0: Men i alle dager, og det er jo sikkert en grisete bøtte også, med masse gammel søppel og stinkende ting.
1: Ja, det var ikke så ille faktisk, men, altså, det skal, men på bunnen der paraplyen min lå, der var det liksom ikke, altså det var ikke sånn. Ja, nei, jeg visste at du kom til å reagere sånn. Du er litt sart type, du,
0: sånn. Orker ikke det greiene der. Sånn grisete, ekle, møkkete ting, bakterier.
1: Men det ble, paraplyen klarte seg, jeg klarte meg. For det som hadde gjort det selvfølgelig helt komplett, var jo at jeg hadde ramlet oppi.
0: Ja, og lokket slo seg det over igjen.
1: Og så er det jo smekkdør på det.
0: Nei, oi!
1: Søppelrommet, så jeg hadde liksom bare endt opp der resten av dagen.
0: Herregud. Ja.
1: Men det ordnet seg.
0: Det ordnet seg.
1: Det ordnet seg.
0: Bra jobba, Silje.
1: Jeg kom meg på jobb.
0: Bra jobba, Silje.
1: Paraplyen er med, alt i orden.
0: Apropos paraply, vi får jo besøk av Emil Solli Tangen i dag, en av våre store artister. Han skulle egentlig komme hit, men var svigermoren hans som ringte og sa at du, Emil, du kan ikke kjøre i det været som er nå i Porsgrunn i morgen. Det går ikke, du må være hjemme. Og så har vi fått ordnet det på annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med
1: han. Ja. Vi har studioer rundt omkring overalt i NRK.
0: Selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change her I 9-timen, hvor vi har besøk av Emil Solitangen som skal synge Ja, vi elsker dette landet, nasjonalsangen I morgen under åpningen av Bislett Games, så vi snakket litt om det. Den nasjonalsangen skal vi ikke tulle med. Geir har sendt oss melding I appen NRK Radio, Emil, og skriver, man tøyser ikke med Porsgrunnsangen heller.
1: Nei, vi hører skipsklokkens klang, alt jeg på å si. Det vel ikke akkurat den, det jo det Erik By det, men...
0: Nå må ikke du tulle med...
2: Du tuller jo akkurat med den nå.
1: Porsblomstens by, det synger og sagblad, det synger munter mot kveld og mot gry. For litt vel, vårt hjertebank, der var den.
0: Der var
2: den. Takk og pris, jeg fikk det I dag.
1: Ja, det var Erik By og skomværskuta. Jeg ikke Porsgrunnsangen, selv om det høres sånn ut.
2: Bra jobba, Emil. Vi skal snakke litt. Du var jo med I Kode Rød. Vi kunne se deg I våres på TV sammen her med andre fine folk. Andre plass.
1: Ja.
2: Fy søren, det bra jobba. Når du ser tilbake på det du opplevde på denne lille øya, hvordan var det opplevelsen?
1: Den var stor, og det jeg kanskje sitter igjen med som den største opplevelsen etterpå, var at det var mulig å få livet til å gå sakte igjen.
2: Ja.
1: For jeg husker at jeg tok meg selv I det, at jeg sto og kastet, jeg og Terje Sporsheim sto og kastet stein,
2: ja.
1: Og tenkte sånn, vi sto og sa til hverandre, ah, klarer du å kaste til den dammen der?
2: Ja.
1: Og så ble vi stående og kaste stein og pinner, og så fant vi en pinne, og så sa jeg, åh, kjent på den pinnen her da. Kastet en til Terje og sa, wow! Så ble vi stående og kaste pinner og stein og prate, og så fant vi ut at det var jo det jeg drev med da jeg var liten.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og hvorfor gjør man ikke sånne ting lenger? Og så finner man ut at det jo fordi man hele tiden, man kjeder seg jo ikke lenger, ikke sant? Så man bruker ikke... Vi ble tvunget til å kjede oss, og det var en veldig fin ting. Jeg synes det var en veldig vakker opplevelse.
2: Ja.
1: I liksom en alder av 36 år, og føle at man ble barn igjen, fordi at man ikke hadde noe telefon eller data eller internett å snakke med, eller ja, kjede seg med. Da.
2: Altså, deilig.
0: Og hvordan ble relasjonene mellom dere, når dere da ikke kunne forsvinne inn I en mobil eller noe lignende?
1: Det var jo deilig. Vi hadde hver kveld, så gikk vi ut og lagde, jeg hentet noe urt, I urtehagen og lagde te hver kveld og vi satt og hadde gode samtaler og pratet sammen og vi ble godt kjent alle som var der så det var liksom en sånn ja, det var jo litt sånn leirskolestemning noen ganger som var sånn superkoselig det var veldig, veldig fint og det var jo bare fine mennesker der Så det var, nei, det var en veldig fin opplevelse egentlig fra ende til annen.
2: Ja, men du ble liksom brått kalt inn til et program. Var det ikke bare en dag før opptakene startet, Emil? Ja.
1: Jeg var sist inn og sist ut.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det var jeg ble faktisk ringt dagen før det startet. Ja. Jeg sto omtrent på scenen I Drøbak faktisk, eller I Son, og skulle spille en konsert, som I utgangspunktet gjorde at jeg ikke kunne være med på programmet. Ja. Og så ringer de og spør du, det noen som... som har meldt avbud, kan du stille I morgen? Og da måtte jeg ringe til svigermora mi faktisk, og mora mi, og spørre om de kunne komme og hjelpe til litt med disse to barna og den hunden som jeg har hjemme, for at kona mi skulle få livet til å gå rundt I disse potensielt to ukene som det faktisk ble, mens jeg var borte. Så jeg heier meg rundt og satt meg på bussen, og dagen etterpå, så under 24 timer senere, så var jeg på plass.
0: Det jo, det viser jo enorm evne til omstilling.
1: Ja, også så deilig å slippe å gå og grue og tenke seg til det nå, på en måte.
0: Ja!
1: Det veldig godt.
2: Dette var et program der, ja, så for alltid dels, da, skulle handle litt om beredskap, eller det at ressursene plutselig forsvinner, med tanke på mat, og ja, som du sa, det der med internett og alle de greiene. Der føler du deg noe mer forberedt nå på det uforutsette, med tanke på det du har opplevd?
1: Ja, på en måte. Jeg har tenkt veldig mye I det siste at jeg skulle etablere en sånn grønnsakshage hjemme. Jeg har ikke fått gjort den. Jeg I gang, men jeg har ikke fått plantet poteter I år, så jeg håper ikke det blir apokalypse I 2026. Men I 2027 så kan det godt komme, for da skal jeg være klar.
0: Hvor mange liter vann har du hjemme da?
1: Nei, jeg har helt ny varmtvannstank og nye rør. Så min tanke der at jeg har 200 liter,
0: Ja, I varmtvannstanken.
1: I en ny varmtvannstank.
0: Ja, fordi man skal jo egentlig ikke drekke vann I varmtvannstanken.
1: Nei,
0: hvis
1: det
0: den
1: sier man.
0: Ja,
1: ikke sant? Kobberrørforgiftning og sånn. Ja, og varmtvannstanken helt ny. Og jeg skjønner det hvis varmtvannstanken gammel, for jeg så det vannet som kom ut av den når jeg helt ut den gamle. Og det skjønner jeg at det nok ikke helsebringende I hvert fall å drikke det vannet der. Men I den nye tanken med nye rør og sånt, så tenker jeg, vet du hva, det der går bra.
0: Har du sjekket opp det her med profesjonelle, om, det, om de 200 literne bra?
1: Altså hvis vi kan kalle faren min profesjonell, så har jeg fått spurt med han.
0: Veldig ofte far profesjonell, min erfaring.
2: Det vil jeg også si. Men du, det har jeg da ikke tenkt på engang, at varmtvannstanken, bare skru av den, så det, ikke, så det kokende vann, vann selvfølgelig, og så bruke det, fader, for et tips. Det burde stå på neste versjon av beredskapslisten.
0: Jo da, men som sagt, så skal man nok være litt varsom. Så du kan jo bruke det vannet til å vaske deg da, i hvert fall.
2: Jo, men kommer apokalypsen, så må vi bruke det vi har, tenker jeg.
1: Ja, så kan vi jo ha primusen, har jeg også stående, så jeg kan jo koke det først, om det skulle være noe.
0: For primusen klar.
1: Primusen klar, og jeg har gass, og jeg har tau om jeg trenger det, og jeg har soveposter og telt, og vi har, nei, da, vi har det meste, altså.
2: Ja, okay.
1: Bikkjemat har jeg hvis jeg skulle bli ordentlig kaldt. <og.
2: laughs> ja, men det helt glimrende. Du skal bli sittende, du Emil, og så skal vi snakke litt om, om musikk.
1: Ja,
3: En svak og en sterk Vi begge mesterverk Vi lever En frisk og en syk En forstår og en forstrik

0: ikke feil det der. Vi lever Emil som synger her. Denne her var en låt som dukket opp I kode rød også, Emil.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det. Jeg har gått og nynnet på den nå I mange år, og så tror jeg kanskje jeg sådde et frø litt ufrivillig hos noen, og så ble det jo laget en sånn revyversjon inne på der med Selma Agnete, og så... Så, ja, og så har jeg på en måte hatt den under huden noen år, for jeg var på turné med Wenche Myhre I flere år, og jeg hadde sikkert hørt den 50 ganger, da jeg plutselig på en kirkebenk I Arendal satt og frøs og oppdaget hvor vakker den var, og tok meg selv og begynte å gråte når jeg hørte hvor fin tekst det var på den sangen. Så bestemte jeg meg da for å spille den inn, og det var det dere hørte nå.
0: Ja, helt utrolig vakkert. Men Emil Solitangen, vi ikke helt ferdige med vanntanken, for...
2: Nei, det koka, det koka bokstavlig talt I innboksen vår. Ja,
1: det jo gøy da.
2: Med folk som engasjerer seg I det faktum at vi snakker om beredskap, og da trakk du frem, Emil, din splitter nye varmtvannstank med 200 liter. Som du tenker at du skal ha I bakgrunnen. Og det mange som opptatt av da, bakterier, legionella begynner å florere når det 40 grader, så det må vi bare si at det vel en generell anbefaling om å ikke drekke vannet I varmtvannstanken.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Den ene. Men det andre men du mente at du skulle koke det og så videre, du hadde noen løsninger på det, men det også flere som lurer på hvordan I all verden du skal få det her vannet ut når det for eksempel ikke strøm, og at trøkket blir borte. Hva din praktiske og løsning på det?
1: Nei, altså jeg har ikke tenkt på det før du sa det nå. Men jeg tenkte jo først og fremst på hvordan, for jeg hadde jo en gammel varmtvannsbereder stående der da jeg satt inn denne nye, og den klarte jeg jo å tømme.
2: Ja.
1: Den bokstavelig talt heldte jeg på huet, og så fikk jeg vannet til å renne ut. Så varmtvannet kommer jo ut av varmtvannstanken ved at man presser kaldt vann inn.
0: Ja.
1: Sånn det prinsippet fungerer, ikke sant? Du bruker trykket fra kaldt vannet til å presse ut varmtvannet.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hvis man klarer å tilføre noen form for trykk inn I den tuten hvor kaldt vannet går inn, så må jo på et eller annet tidspunkt det varmtvannet komme ut.
2: Ja. Og du har jo veldig god lungekapasitet på grunn av din sang.
1: Ja, der vi inne på noe. Ja. Og jeg kan blåse det ut, kanskje. Eller jeg kan finne... Altså, da krigen I Ukraina brøt ut for, hvor mange år siden det 2021-2020, så kjøpte jeg meg et aggregat, Fordi at da trodde jeg at apokalypsen var nært forestående. Ja. Så jeg har et aggregat, og hvis jeg da I tillegg klarer å få tak I meg en pumpe, eller et eller annet sånt nå, så skal jeg vel alltid klare å få det vannet ut, tror du ikke det?
2: Ja, men du må ikke drekke det vannet, tror jeg. Det du kan bruke det vannet til er vasking av kropp.
1: Ja, men da har vi I hvert fall det I orden, da.
2: Ja. Kanskje skylle ned I do, eller altså, du vet at det mange, masse man kan bruke vann til utenom drikkevann.
1: Bare det å skylle ned I do faktisk noe man må tenke på, for at det kunne vi ikke ute på kode rød heller.
0: Kunne dere ikke ned?
1: Nei, det var ikke vann I doen, så vi måtte helle vann I do for å skylle ned. Og da hadde vi en sånn, da hadde Maren laget en regel som var if you pee, let it be. Og så var det et eller annet, noe annet på hvis du gjorde, da var det litt go, for å si sånn på det andre. Eller et eller annet.
0: Et eller annet, det måtte gå litt som, fy søren. Men ok, Emil.
2: Vi lar det ligge hele vannkastanken.
1: Ja, greit.
2: Det her jo ikke noe offisiell anbefaling, vi bare snakket med en fyr I Porsgrunn, som har noen tanker, og det Emil Solitangen.
1: Det viktig å presisere det, tror jeg.
0: Men jeg vil understreke at jeg synes det var gode tanker, bare så vi har det på plass også.
1: Ja, tanken var god.
0: Tanken var god. Du, hvordan går det med båtsalget? Jeg så at du har kjøpt deg båt, og så angret du, eller et eller annet, og så skulle du selge den av gårde igjen samme dag. Hva skjedde?
1: Nei, den ble jo solgt da.
0: Den ble på samme dag?
1: Ja, altså det som var at den ble solgt samme dag, og så var det at jeg hadde veldig lyst på en motor. Fordi at da jeg var liten, så vokste jeg opp omtrent I en liten hvittjolle, en 10-fots hvittjolle, og da hadde vi en sånn 25-hester Mercury på den, hvor det var gass og gir på håndtaket, alt var helt prima. Så jeg tilfeldigvis at det var en kar som solgte en båt med en motor på, som jeg tenkte at, vet du hva, den motoren, den må jo mine døtter ha når de skal ut og kjøre båt, for det hadde jo jeg. Og så da jeg kom hjem, så kom jeg på at de døtrene mine jo bare 2 og 4 år, så det ganske lenge til de skal begynne å kjøre en 25-hester båt. Så da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal holde på den så lenge. Så nei, det var kanskje litt korttenkt, så den solgte jeg igjen.
3: Ja,
1: fikk du. Og så gikk jo det så fort. Ja. Og så jeg vet ikke hva det for noe, men jeg synes det er veldig gøy å holde på med ting, og så må jeg ha noe å gjøre til enhver tid. Så nå har jeg kjøpt en til.
2: Du har en dame oppe I mixen her som med på den her, altså dine ideer og når du trekker deg igjen på ideen og så videre.
1: Ja, jeg har det.
2: Ja, hva hun tenker?
1: Ja, jeg tror hun tenker umiddelbart at...
2: Eller hva hun sier?
1: Nei, først så sier hun at, har du kjøpt en båt nå? Ok, hva skal vi med den? Og så sier jeg at, nei, jeg vet ikke helt, men den var bare så billig. At den måtte vi ha Og så selger jeg den Og så tror jeg hun synes det var litt gøy At jeg fikk solgt den Det tror jeg ikke hun trodde på At jeg skulle selge den Og det trodde jeg ikke selv heller Men så fikk jeg solgt den Og så brukte jeg de pengene Som jeg fikk for den båten Til å kjøpe en til Og så får vi se hvordan det her går da. Men det egentlig fordi jeg synes det gøy Å ha noe å gjøre Og så har jeg sikkert en eller annen bokstav En eller annen plass gjemt inn I alfabetet der men det noe Jeg lever fint med det jeg altså
0: ja, Men du en skrotnisse, Emil?
1: Nei, det veldig viktig Jeg ikke en skrotnisse Jeg vet hva en skrotnisse Jeg har en sånn I gata Det ikke meg Det ikke meg
0: Tjente du noen penger på båten Eller var det samme pris rett ut?
1: Nei, da, jeg tjente noen kroner på det Så brukte jeg de Ja, da, selvfølgelig Så jeg brukte de pengene Til å kjøpe en ny båt på
2: Det veldig, veldig bra Men Emil, du skal jo da Sønge nasjonalsangen på Bislett Åpning av Bislett Games I morgen Men du skal også ut I landet Og ha noen konserter I sommer
1: Ja, jeg skal ha noen sommerkonserter Som jeg har så pent har kalt Alt sommerkveld, det ikke før I august måned, så det jo enda litt tid til, men jeg skal spille I Drøbak kirke, I Søgne hovedkirke, og på domkirkeodden på Hamar, faktisk. Ja.
0: Du, jeg gjorde meg en kjapp observasjon, Emil. Du tar sommerkonsertene I kjerker, men julekonsertene som kommer senere år, de går I kulturhus. Burde det ikke vært omvendt her?
1: Eller? Jo, man skulle jo kanskje tro det med tanke på høytid og tro og sånt nå, at man skulle vært I kirkene rundt juletider, men Det så kaldt I kirkene på vinteren. Apropos da jeg satt og hørte på Wenche Myhre I Arendal kirke for noen år siden. Ja. Da satt jeg altså med, da sitter jeg, har jeg sittet med smoking og stilongs under. Det ikke spesielt deilig, hverken for meg eller for de som sitter og hutrer og fryser på kirkebenkene. Så litt av grunnen til det at på sommeren derimot, så det veldig svalt og deilig å komme inn I kirkerommet.
0: Ah, så det en praktisk årsak, så interessant.
1: Ja, og det nok ikke så mange som har tenkt på det, men Nei. Det har jeg tenkt på da.
0: Ja, bra tenkt. Ja. Igjen, gode tanker. Altså, Emil,
1: tanken god.
0: Tanken god. Ja, men det nydelig. Men du, Emil, masse tvi I morgen. Jeg gleder meg til å høre den akkorden som litt annerledes.
1: Ja, blir ikke det spennende? Jo. Jeg veldig spent på å vise dere den.
0: Ja, det herlig.
2: Kan jeg bare legge til at vi har nå fått 1 million meldinger om at det finnes en tappekran I bunnen på alle varmfallstanker, så det null stress.
0: Ja, der har vi det.
1: Ja, der har du det.
2: Der har vi det.
1: Tanken ble plutselig enda bedre.
0: Men kun under apokalypsen, og så må vi prøve å koke vannet. Det viktig.
2: Det hjelper ikke å koke hvis det legionella I vannet.
0: Å nei, ok, nei, da, så... dovann, greit, det skal gi meg nå.
1: Greit, greit.
0: Dovann, dovann. Vi skal gi oss Takk skal du ha.
1: Tusen takk for meg.
2: Ha en fin dag, Emil I regnet.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ah, bam, bam. Camila Cabello og Ed Sheeran her i Nytimen, hvor vi har merket at med en gang vi begynner å snakke om beredskap og slikt, ja. Og spesifikt nå da, altså da varmtvannstank om den kan ha en rolle i totalberedskapen, så er det altså sånn engasjement i våres inbox i appen NRK Radio. Vi må takke for engasjementet. Ja. Det er veldig artig, og så kjenner jeg det selv inni meg også, at jeg har så lyst til å prate om det. Og vi fikk melding her fra, det var en som skrev, Geir, et lite tips, fyll badekarret med vann til toalettet, men da må man jo vite det på forhånd da, eventuelt, at vann, hvis vannet blir forsvinnet. Og så har vi også fått melding fra Heidi, som bare ville minne om det her lille ordspillet. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Som er det slags prinsipp man kan bruke hvis man skal spare på vannet.
1: Høres solid ut, ja. Må vi kunne si. Ola sier her, å jo da, det hjelper å koke vannet når det er legionella. Det er når legionella blir inhalert ja. Og setter seg lungene. Det går galt, ok, dette vet jeg ingenting om, men det gjør jo Ola tydeligvis.
0: Så, ja, men, ja, så, ja. Men, så kan det kanskje være flere andre bakterier. I varmtvannstanken som man eventuelt skal være forsiktig med. Vi må jo bare være helt transparent på at vi er ikke eksperter.
1: Nei, vi vet ikke hva vi snakker om egentlig.
0: For å ikke si når det kommer til akkurat bakterieinnhold i varmtvannstank, så vi vil jo egentlig bare igjen gjenta en sånn generell anbefaling om å ikke drekke det vannet.
1: Ja, ja nei, for all del, vi gjør det altså, men ja, igjen, jeg klarer ikke å legge frem meg tanken at det er en slags løsning på noe her ved å ikke glemme alt det vannet som
0: er i. At det er veldig mye der, ja.
1: Det er mye der.
0: Ja. Og det, jeg har jo ikke det varmtvannstanket som er, for jeg har jo sånn sentral fyring, ja, eller sånn fjernvarme.
1: Men du låser deg jo inn nesten i hvert fall i søppelskuret, så du kan jo låse deg inn der varmtvannstanken er og Silje.
0: Når kjelleren er en plass.
1: Ja, det finnes løsning på det også.

0: gode gamle Bette Midler der, My Favorite Waste of Time, og det jo veldig hyggelig for Silje og meg at vi vet at du som hører på, at vi, Nitimen, din favorite waste of time. Vi skal jo holde det gående, vi Silje, til klokka 11 som vanlig.
1: Ja, men jeg håper jo at du som hører på ikke ser på det som en waste of time, men mer en slags investering i god stemning. Hvis det går an å si det.
0: Ja, det går jo an å si det. Det klart de gjør det.
1: Det i hvert fall det vi ønsker at folk skal sitte igjen med da.
0: Ja, selvsagt. Og på andre siden av nyhetene som starter om ikke lenge, så skal vi selvsagt treffe Øyvind Bekkevold.

0: Oh, blonde er hot air balloon. Det er tid for nyheter.
1: Ja, fordi klokka er 10, og nyhetene de startet i Göteborg, Tone Nordahl.
2: Der må en nordmann tiltalt for drap møte i retten i dag. Nordmannen i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen, som følger saken.
3: Det svensk politi mener at det her, de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpenet. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
2: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når Fremskrittspartiet nå sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Både industrien og fagbevegelsen frykter at et slik vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet planlagt lenge, men under ligger det en stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Det sier vår europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det har gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Ferieklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges ble partene enige om en lønnsavtale. Men det fare for streik senere i sommer. 22. juni møtes de kabinansatte i SAS og NHO Luftfart til mekling, og blir de ikke enige, så kan det altså bli streik. Men i 9-timen det ikke behov for noe mekling, kanskje?
5: Nei, vi har blitt enige vi, før fristen gikk ut, og det blir en time radio frem til klokka 11, med oss i hvert fall. Ja. Vi har blitt enige om det.
6: Ja, vi er.

0: kø på den synten. Er ikke det deilig?
1: Eller? Ja, den er utrolig deilig. Ja. Og da kjenner jeg at sånn, jeg kan egentlig ikke spille, egentlig, jeg kan ikke spille piano, og da heller ikke synt. Men akkurat nå så kunne jeg se for meg liksom gå inn i rollen som den syntisten. Jeg ser for meg litt høyt hår.
0: Ja, selvsagt. Og så hatt en perm også der.
1: Ja, permanent, ja. Litt sånn, så høyt hår at det er en permanent involvert. Ja, og så noe sånn litt store skulderpute, litt sånn skarpe skuldre. Rosa blazer, ja, med skulderpute, ser jeg for meg at jeg har på meg som syntist.
0: Da hadde Laura Branigan elsket deg, hun som sang Gloria akkurat nå.
1: I wish.
0: I wish, samme her. Du, mens vi hørte på Laura Branigan, så lærte du meg et uttrykk, hope. Hopecore,
1: ja. Ja, nei, det er bare et uttrykk som brukes på sosiale medier, som er bare, det er innhold som gir håp. Ja. Det er på en måte ikke noe mer enn det.
0: Ja, men det holder i massevis, fordi grunnen til at du sa det var at jeg ga deg litt håp.
1: Ja, du gjorde det.
0: Og meg selv, da jeg fortalte en historie her, fordi vi har jo flyttet da, som jeg har snakket om, kanskje til det kjedsommelige, jeg skal slutte nå, men vi måtte jo bruke et flyttebyrå. Det koster jo penger, og så fikk vi faktura her i går. Den var meget, meget høy. Så høy at både jeg og min kone steila og tenkte at dette her kan da ikke stemme.
1: Men det var ikke sånn at dere raste og freste, sånn som overskriftene bruker å si i media?
0: Mellom oss raste mellom vi dere, og freste vi. Så tenkte jeg at dette her kan ikke stemme, og det gjorde det ikke heller. Når vi kom til syke, vi gikk gjennom fakturaen med lupe, og så hadde de lagt til litt ekstra der, og så plutselig la de til noe der, og så var det noe ekstra. Det var sånn der, jeg tenkte, fader for noe ufattelig sleipe folk dette her er. Dette her finner jeg meg ikke i, og så raste vi litt mer. Men så satte jeg meg ned og skrev en mail, en lang og innholdsrik mail, men med en høflig tone.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er veldig viktig, en høflig tone der jeg påpekte disse feilene, mens jeg også raste litt i meg, for jeg forventet svar fra disse gutta, bare, ja, slapp av du, ja, det er sånn vi gjør, og bare hold kjeft.
1: Og da får du bare forberedte deg på konflikt, på en måte.
0: Akkurat det jeg gjorde, Silje. Det som skjer bare en time etterpå, er at jeg får et veldig høflig, ryddig, ordentlig svar tilbake. Hei, tusen takk for din konstruktive tilbakemelding, det setter vi veldig pris på. Og du har jo helt rett, her har vi tatt feil, dette skal selvsagt ikke være med. Og så var det punkt for punkt for punkt som jeg hadde påpekt, som de gikk gjennom på i en ryddig, høflig, ordentlig måte, og så trakk de masse penger fra denne fakturaen og sendte oss ny faktura.
1: Ja.
0: Hopecore, folkens! Jeg ble altså så glad, og tenkte, jeg fikk en håp på mennesker at det finnes, det er klart, det er jo aller flest ordentlige folk der ute, men...
1: Ja, det er det som er, det er jo aller flest hyggelige mennesker, men så er det et eller annet med at vi kan få inntrykk av at det ikke er sånn.
0: Jeg vet det.
1: Og da er vi nødt til å holde fast ved alle sånne oppløftende møter med andre folk.
0: Jeg ble så glad. Ordentlige folk, altså, jeg elsker det. Det er så bra jobba. Mm.

0: Altså, der er du, ja. Det er du, sier Sankt Tom Hugo. Sean, du har jo akkurat fortalt en veldig nydelig, håpefull historie om noen hyggelige flyttefolk som var så greie med deg på mail. Ja. Så skriver Elin her, hyggelige mennesker som kommer med fin tilbakemelding på feil faktura. Eller kanskje bitt litt AI.
1: Ja, men Elin, nå, jeg liker ikke greia di, for nå ødelegger du hopecorn min, og jeg setter... Nå, du er i motsatt ende da, kan vi si, Elin, som sender den der kjipe AI-meldingen din.
0: Nei, ja, men hun sender smilefjes. Ja, jeg tror det er lite sånn vennskapelig, lite prikk. Det må ja. Være lov også, da.
1: Nå har jeg Elin i svarteboka mi, bare så det er sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den, og det går an, altså, Elin. Jeg bare sier det, det går an å komme seg ut av svarteboka mi, men der, det der noterer jeg meg. Øyvind... Bekkevold er ute i gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn i din svarte bok.
2: Inn i min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke, Hilde, at du kommer inn i min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn i svarte boken. Men du er veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte boken, det har vi på jobben.
2: Har dere det? Hva brukes den til?
3: Svarte boken, det er noen sykepleierne har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker i svarte boken, hver dag så står det sånn, å ja, nummer sånn og sånn, han skal ta frisøren på 12, hvem kan følge ham dit? Ja.
2: Ja, så det er ikke noen stygge ting i svarte boken?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du er ekstremt glemsk. Du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Og jeg er så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det er noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da sier da er du klar? Congratulations.
4: Congratulations. Congratulations. Hilde 60 år.
2: Det var koselig. Og fin stemme, Oddo. Dette hadde vi ikke øvd på i det hele tatt. Det var kjæresten. Ja. Som altså, du 60 år i dag, Hilde. Ja. Og da kommer 9-timen. Det må dere vite alle i Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av i dag. Ja. Og når det blir 60 så kommer vi. Ja, vi er samme. Vi har matchet deg, har jeg, med hvit genser. Hvordan har disse 60 årene vært som neuropsykolog? Ja. Og nå har du fått deg tysk flott kjæreste. Jeg vet ikke hvor lenge det har vært. Hvordan har livet vært? Og er, Hilde?
3: Det går fint, takk skal du ha. Så det fortsetter sånn, så skal jeg være veldig fornøyd. Men jeg vet jo det, at det fortsetter jo ikke sånn.
2: Hva vil du trekke frem på det positive siden?
3: Åh, det er mye.
2: Ja.
3: God helse, gode venner, god familie. Bodde i Norge, altså norsk.
2: Ja. Og hvordan skal du feire denne 60 år?
3: Skal gå på Munch-museet?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: begynner med det.
2: Ja, har du planlagt noe?
4: Jeg har lagt en ekstra god frokost og malt tre bilder, en triptychon til Hilde.
2: Hva vil du sa for noe?
4: En triptychon, det er tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
2: Og hva er det som er på de tre bildene?
4: På den ene siden er meg, i midten er småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden er Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
2: Og hvor er det denne gården ligger?
4: I nærheten til Ås.
2: I nærheten til Ås, ja, der var vi i går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som neuropsykolog med hvem er det du jobber, eller har jobbet med i 30 år?
3: Slagrammede.
2: Ja, de slagrammede som?
3: Som har fått hjerneslag.
2: Ja, men du sa noe i sted, skjønner du, så ikke jeg skal bli stokkdom her. Noe med de som har...
3: Ja, det er avdeling. Før het det avdeling for hjerneslag, men nå har vi fått flere diagnoser. Andre folk som også har fått en skade i hjernen, men som ikke har fått knust skallen.
2: Du, hva er det man kan lære av å jobbe på Sunnaas i 30 år som neuropsykolog? Altså, i forhold til det der med at, ja, liksom, hvordan livet har vært og hvordan det endrer seg?
3: At det er mye som gjør livet verdt å leve, og det er... Det er håp. Man kan ha det bra selv om veldig mye er skadet i kropp og hjerne.
2: Men hvordan er det? Altså, ikke sant? Her kan folk ha vært verdensmester, jeg på å si, eller veldig gode på enkelte ting, og så endrer alt seg totalt.
3: Alt endrer seg totalt. Du er den samme. Du har den samme familien din, vennene dine. Det fortsetter.
2: Men hvordan opplever du da, hvis vi skal trekke ut noe av dette her? Du sa noe til, før vi gikk på her.
3: Veldig mange ser bedre hva er det som gjør livet verdt å leve. Altså, før kanskje tenker de at ja, det var penger og status og være best på å gå på ski og danse og sånn, så ser de etterpå. Altså, de må tenke på ny om det. Hva det egentlig som er livet verdt å leve? Man kan få nye perspektiver på livet og ser at kanskje det blir bedre nå.
2: Ja, for noen, altså det jo litt farlig å si det, men du nevnte på forhånd at det en del mennesker som faktisk kan få det bedre også når de får en sånn restart. Altså det, og det litt sånn spesiell ting å si, for det jo voldsomt, og det ingen som vil oppleve det.
3: Nei, man velger ikke det, og det skal man ikke gjøre heller. Ja, det kan man ikke gjøre. Men når det nå har skjedd, så det ganske mange som etter en stund sier at ja, det ble bedre. Eller like bra. Og en del sier at nei, det verre. Altså, ja, vi skal ikke skjønne det, men ja... Jeg kan se. Nå, det en diagnose som heter locked-in-syndrom. Da man lam I hele kroppen, bortsett fra kanskje øynene. Jeg tenker ganske ofte på det med en mann som hadde locked-in-syndrom. Han var nevrolog, og han skrev en bok med øynene sine som het «Livet fortsatt». Ikke lebe gerne, han var tysk. Jeg lever fortsatt gjerne. Altså, man målt livskvaliteten hos folk med locked-in-syndrom etter noen år. Så etter noen år, første par årene ville de bare dø. Jeg vil dø. Så kan man kanskje komme og si at jeg skal hjelpe deg, og du skal få lov å dø. Men etter noen år, hvis du lar dem leve, så livskvaliteten samme som hos gjennomsnittet av befolkningen. En del vil dø der også. Men de fleste har det ganske bra. Også med locked-in-syndrom.
2: Men bare gjenta for meg som det gikk litt tregt for akkurat der, altså hva det syndromet
3: At du blir lam fra, ja, det kan være fra halsen og ned. Noen klarer bare å bevege øynene, noen klarer ikke det engang, men de tenker fortsatt ganske godt. Det musklene som lamma. Så man må snakke med og bevege øynene på kanskje bokstavpøketavler eller noen har også litt stemme, men de kan ikke bevege armer og bein så, det en veldig alvorlig diagnose, sånn som du og jeg kan tenke at nei, hvis jeg får det, vil jeg heller dø og jeg sier, la dem få litt tid på seg hvertfall et par år og summe seg og se, ok, ja men da livet ganske godt å leve Sånn som folk flest. Det synes jeg fint å vite I en verden, samfunn hvor folk så opptatt av at man skal velge selv få en verdig død.
2: Ja, nei, vet du hva, dette her synes jeg var, da ble jeg litt sånn stum og interessert, for at sånne ting jeg veldig interessert I, ja. Ikke sant? Det der at det kan ta tid, men du kan få et annet perspektiv, og ting ikke alltid som vi tror.
3: Vi skal ikke bli sånn overhjelpsomme når folk sier at de vil dø. La folk få tid til å... Ja, man får tid. Det tar tid. Å vende seg til det, men det innmari mye man kan vende seg til. Mennesker kan det.
2: Og så det jo mange tanker og perspektiver her, selvfølgelig, bare I forhold til de som sitter og I ferd med å finne tastaturer og hamre inn og skrive hva de tenker rundt dette, for dette alvorlig og viktig. Men,
3: Jeg vil ikke mikrofonen ut I verden, så sier jeg det.
2: Ja, men du, det, og det det som fint med direkte...
3: Kan jeg føye til Redd Ullevål sykehus?
2: Ja, jeg gjør det. Føye til det Redd Ullevål sykehus og så videre. God feiring. Tusen takk for at du var med å synge, og kos dere masse på 60 år, Hilde.
3: Tusen takk skal du ha.
5: Ha
3: det
5: godt. Gratulerer til Hilde.
0: Vi hadde så lyst til å si det I kor, vi sånn gratulerer med dagen, Hilde, og så en sånn litt håp I den her praten, og selv I det mørke, ja. Så finnes det håp, da. Ja. Det jo det vi snakker om I den her timen, I nittimen.
6: Det en nyhetsmelding fra NRK Møre og Romsdal. Helseminister Jan Christian Vestre sier til NRK at fødetilbudet I Volda skal bestå. Helse Møre og Romsdal skal spare 1 milliard kroner de neste årene. Sykehusdirektøren har foreslått en utredning av akuttkirurgien, ortopedi og fødetilbudet I Volda. Helse Møre og Romsdal må gjøre sine vurderinger, men den klare føringen I den nasjonale helse- og samhandlingsplanen at dagens fødetilbud skal opprettholdes, sier Vestre.

0: Rebecca Bangfield er untangled her inne i timen med Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathieson.
1: Og vi hadde jo en liten situasjon i sted, fordi du fortalte en så fin, håpefull historie, ja. Sjån, om noen kjempehyggelige flyttefolk som har vært så hyggelige til deg på e-post. Ja. Og så sendte Elin melding og kastet inn forslag om at de kanskje hadde brukt KI.
0: Ja, ja.
1: Og da plasserte du Elin i svarte boka di.
0: Ja, for hun tok bort det menneskelige, hun tok bort Hope Core, som jeg akkurat har lært meg. Ja.
1: Men nå har Elin svart, nei! Ikke svarte boka! Du er jo min yndlingsprogramleder i 9-timen, den beste, morsomste og sikkert snilleste programlederen jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt mye, skriver Elin, så da har hun vel reddet seg inn da.
0: Det er bang on, alt er riktig der, Elin, så du er nå ute av svarte boka. Jeg har revet ut siden.
1: Der, ja. Og så kan vi bare ta med da, i håpets navn, at både Alvhild og Hans Petter har sendt oss melding med sine erfaringer med flyttebyrå, og at begge har hatt altså, så god erfaring og følt seg ivaretatt, møtt hyggelige folk, alt var bra.
0: Og som du sa, Silje, og det må vi ikke glemme, de aller fleste er fine folk.
1: Ja.
0: Vi bare glemmer det litt, fordi vi hører så mye om de som ikke er noe kule, men de aller fleste er kule. Jeg har en ørlite jeg vet ikke helt hva det er, men ikke et problem heller for så vidt. Gassgrillen vår, for å si det sånn, ble gammel og slitt, så vi pelmet den på dynga i denne flytteprosessen. Nå er spørsmålet, skal vi ha ny gassgrill eller kullgrill? Jeg heller mot kull, Silje, men så er jeg litt engstelig, fordi jeg er redd for at det blir mye styr, det tar lang tid og alt det der. Har du noen innspill til meg? Hva tenker du om det?
1: Jeg har absolutt ingen innspill,
0: til
1: hva du skal gjøre sånn, fordi det er klart at gass er jo mye lettere da.
0: Det er så enkelt.
1: Og så er det jo også, vi har snakket en del om beredskap, og det å ha gass og mulighet til å lage mat, hvis strømmen går, er jo veldig lurt.
0: Ja.
1: Det har du jo åpenbart også med kull, men det vil ta litt lengre tid.
0: Ja.
1: Greia er at det der med grilling, det er jo en identitet for mange, og jeg skal være, da jeg ble single for noen år siden, og bodde alene for første gang på lang tid, så tenkte jeg og fikk inntrykk av fra omgivelsene at du må ha grill.
0: Fordi du er single?
1: Nei, fordi jeg hadde balkong i leiligheten der jeg bodde. Og fordi jeg var et voksent menneske med uteplass. Da må du ha grill.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og kjøpte meg grill.
0: Du gjorde det?
1: For grunn av litt press fra utenifra. Bare forventninger fra omgivelsene.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg den grillen i 2 sesonger på balkongen, og jeg brukte den én gang. Og,
0: men var det kul lille gass det da?
1: Det var gass.
0: Det var gass.
1: Den ble endt opp i boden, og nå er den kun en del av mitt beredskapslager.
0: Ja.
1: Jeg er ikke en griller sånn.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg elsker grilling.
0: Ja.
1: Jeg kan invitere meg gjerne på grilling.
0: Ja.
1: Jeg griller ikke selv.
0: Nei, for jeg synes jo det er litt skummelt å grille. Jeg er ikke så veldig god til det heller. Så det er jo stort sett kona mi som tar seg. Jeg synes det er kjøtt. Jeg får,
1: ja, men da må jo hun bestemme om det skal være gass eller kull.
0: Ja, det er sant. Men det, igjen med det der presset du snakket om, for jeg merker det litt på altså kull, gass. Ja, skal det bli ordentlig, så må du ha kull, fordi det er bedre smak, og det er liksom det ekte barbecue og sånn. Så det er samme presset. Jeg kjenner på som du gjorde, Silje. Ja. Men det er ok, fader.
1: Nå får vi innspill i innboksen. Thomas skriver, kull!
0: Kull, ja.
1: Kjøp en kullstarter, så går det veldig fort
0: kull å starte. Kullstarter,
1: ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ikke bruk tennvæske, skriver Thomas her.
0: Men du sa jo noe viktig der, egentlig, at ettersom det ikke er jeg som bruker den mest, så er det vel kanskje kona.
1: Det er kjæringa som må ta det.
0: Kjæringa. Der, igjen er det kjæringa.
1: Hun får ta den.
0: Hun får ta den, hun også.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Jeg ble kanskje

0: Nydelig låt, Emma Steinbakken der, for alle type ting. Apropos det, hadde jeg nær sagt, grill har vi snakket litt om. Jeg lurer på om jeg skal gå for gass eller kull.
1: Ja, nu har jo lytterne våre kastet inn elektrisk i mixen, så det jo da en tredje, jeg vet ikke om du trengte det sånn, et tredje alternativ.
0: Nei, for så vidt ikke, men det har egentlig aldri vært et alternativ. Ikke at det noe, cirka noe gærent med elektrisk grill, altså det jo varmen det kommer an på, men grunnen til at jeg driver med det der kull her at det, ja, som du, det der presset at ja, skal du være ordentlig liksom, skal du ha kull og briketter og det setter bedre smak og alt det greia der, det mer det der, og så har jeg vært engstelig for at det tar så lang tid da, ikke sant, det jo det som, jeg husker i gamle dager da fatteren fyrte opp grillen, tok, ble jo aldri ferdig liksom, og så skal man beregne tida til middagen, og så blir unga sure og sultne, og så blir alle hangry på samme tid, og det går ikke.
1: Men det finnes mange metoder for det, altså Espen skriver kjøp kullgrill, det tar ikke nødvendigvis lang tid, bruk ei Weber-bøtte eller lignende og hell grillbriketter i, varm opp med en varmepistol og la kullet godgjøre seg 5 minutter, hell over grillen og voila, og Kjell han tipsa om en elektrisk tenngaffel som da også kan brukes, da går det veldig raskt å fyre opp, cirka 10 minutter og null kvalmende lukt av tennvæske. Ikke sant? Og så skriver jo da ikke sant, Hans Morten også, kullgrill, det det rette. Ja, det kanskje kull faktisk som vinner her. Men Kari Ann skriver, bruk av gass hadde ikke brukt hver dag om vi hadde kull, men da. Så hun mener jo da at det lettere med gass.
0: Ja, jeg skjønner det, men vi, nå griller hver eneste dag, det bra. Det gjør ikke vi, så det ikke noe, trenger ikke, det må ikke være sånn raskt hele tiden, men den gang. Men ok, men jeg hadde jo, når jeg tenker meg om, har jeg hørt om den der tenneren, jeg har bare aldri helt skjønt hvordan den virker, jeg har sett noen bilder av den nå, googler det, det akkurat som du stikker noe ned i kullet. På et bilde så jeg en flamme komme ut også. Det gjør det vel sikkert på alle de tennerne, kanskje, jeg vet ikke. Eller var det en spesialtenner?
1: Du må altså nei, ikke se på meg og stille spørsmål.
0: Jeg vet det. Sorry. Men ok,
1: det går bra.
0: Vi skal nei, jeg tror det blir det er kull det blir,
1: sier jeg. Ja, men vi har, kan jeg bare slenge inn en fjerde alternativ som Roger har sendt til oss. Sean!
0: Ja.
1: Bålpanne det beste og koseligste som finnes. Kanskje litt vanskelig hvis man, altså jeg for eksempel har jo balkong i fjerde etasje, jeg tror ikke jeg skal begynne å tenne bål ute på balkongen.
0: Mener han da med kull eller med,
1: nei, med ved?
0: Med ved, ja.
1: Ja, med ved, ja.
0: Ja. Nei, ja,
1: du kan ha kull også oppi bålpanna, det har vi hjemme på Amorøy innimellom, så men, det mulig.
0: Men kjære deg som lytter her, altså tusen takk for innspill, og det er helt klart overvekt av kull her. Jeg skal gå for kull, og så fikk vi et forslag her, Weber, ikke det bra? Jeg tror at det bra, fordi det god kvalitet, og så går den ikke stykker og alt det greiene der, på mange, mange år, tror jeg. Så jeg går for det.
1: Ok.
0: En eller annen Weber-variant, tror jeg.
1: Ja, det sånn at du skal melde tilbake neste uke og da den kjøpt? Det sånn vi skal gjøre det her nå, at vi lager en avtale?
0: Det det vi gjør, Silje.
1: Ja.
0: Så skal jeg ta bildet, og så skal jeg vise deg det, og så vi jagu i mål.
1: Da takker vi til alle lyttere som da har nå hjelp av Sean å ta den her avgjørelsen. Det ble kull.
0: Tusen takk.

0: Ja, det var altså One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, og for de som kjente igjen melodien, så det jo selvfølgelig Dragostea din Tei, som originalen der da.
1: Det greit å vite. Da vet du også det, Øyvind, til neste gang du hører den, så kan du dra den på en quiz eventuelt, en musikkquiz.
2: Den trenger jeg, sånn veldig viktig, sånn at jeg har noe å brife med der borte når jeg sitter stille i fem minutter og sa Dragostea. Folk blir veldig overrasket, men de blir ikke overrasket hvis du, Tine, bare lar deg begeistre og kaster deg ut, ikke ungene dine eller noen blir overrasket.
3: Neida, vi gjør ikke det.
2: Hvordan kan du være, og når er det du kan la deg begeistre?
3: Det er kjekke musikk, noe gøy alt, det der gleden av å mestre noe. Altså, du blir aldri for gammel til å kjenne gleden av å mestre noe nytt, eller?
2: Nei, ja. men ungene dine, du sånn som kan, liksom, pappa kunne rope bravo, litt sånn, men hvordan du kan være i forhold til var og er? Ja.
3: Nei, altså, skal jeg uttrykke min begeistring, så er det sånn, woho! Det er liksom der da, og mye latter.
2: Ja, ja. Så ikke noe flauhet eller skam eller noen sånne type ting som noen av oss andre bærer på?
3: Nei, trenger ikke det.
2: Og det sprer glede.
3: Ja, det gjør det, vet du. Ja.
2: Du, Tine, du en sånn person som både kan, ja, du kan jo si det selv, den der blandingen av tingene i ditt liv fra det, hva skal vi si, litt feminin til det tøffe.
3: Ja, nei, jeg er jo, har jo valgt en utradisjonelt yrke, så da er jeg jo vant med å jobbe med masse mannfolk og hatt lærer og så jeg jo liksom så du finner meg da med glitter og stas når det for eksempel Eurovision, elsker glamour og bobler og party og så synes jeg det skikkelig gøy å sitte med guttene og skryte og lyge litt i baren så jeg er hele skalaen altså
2: jeg ser deg nede i en god halvliter hvor du bare tar av og slenger kjettingen på barn og kjører noen jugehistorier fra Haugalandet
3: ja, selvfølgelig, vet du det bare sånn det er det
2: du tar oss litt gjennom reisen din for at, ikke sant, fra du var 20 år og satt ute på hva slags plattform og så videre
3: nei, altså jeg jobber jo som elektriker i offshore-bransjen og så satte jeg en dag og dinglet med beina på en kabelgata og tenkte at dette kan jeg ikke drive på med til jeg 40 for som jeg sa, når du 40 det gammelt, den dagen du 20 år så da du stengammel så da fant jeg ut, nei da ja, prøver jeg meg i forsvaret da, på befalsskole
2: Hvordan var det?
3: Ja, det var knallgøy
2: Og da var det våpen og...
3: ja, elektrooptisk, ja.
2: En gang til?
3: Elektrooptisk.
2: Elektrooptisk ja. I forsvaret, og så ble du offiser?
3: Ja, da, det ble jeg.
2: Hvordan føltes det å være offiser?
3: Vet du hva, det var jo... det er masse utfordringer. Du lærer så ekstremt mye om deg selv, og så lærer du masse om alle andre. Hvordan de på seg, opererer i litt sånn stressede situasjoner.
2: Hva lærte du om deg selv da, Tina?
3: Meg selv er det jo, altså, for å si det,

0: Bruce Springsteen der, Born to Run, og klokka har slått 11. Det nyheter til
1: det. Det det. Klokka jo 11, ja, det nyheter, og i nyhetene så handler det om Bellona, Tone Nordahl.
2: Miljøorganisasjonen reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse for litt siden. Bellona sto i fare for å gå konkurs, men har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. Og for en time siden holdt altså styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
3: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og da gir jeg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
4: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, det en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si, vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det viktig den jobben Bellona gjør.
2: Det sa altså Fredrik Hauge i Bellona. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet. Det sier Ole Jørgen Arvesen, som leder i avdelingen for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
2: Russland innrømmer at landet mangler drivstoff i flere områder i sør. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Det russiske energidepartementet har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet, det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke får se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Irans første kamp om 6 dager, og hverken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. Tid for landsmøte i PN nå, og der blir det mimring og musikk.
6: Ja, Tone, hva var din første CD for eksempel? Kan du huske deg, hva var den første CD du kjøpte?
2: Min aller første CD, som jeg kjøpte selv for egne penger, det tror jeg må ha vært noe med aha, altså.
7: Ja, nettopp, ja.
6: Jeg er fullstendig godkjent.
7: Ja,
2: fint.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til tirsdagsmøte.
1: Merci beaucoup.
0: Denne uke skal sende inn våre bidrag til Pri Norge, høstens store radioprisutdeling. Og du, kjære delegat, du må hjelpe oss. Kjem du på noe du har hørt i landsmøtet som har vært veldig artig eller underholdende eller rett eller annet, så send oss et lite tips i NRK-radioappen, for oss klarer ikke å huske det selv. Du må ikke vette eksakt når det gikk, men det fint om du husker hva det handlet om, sånn cirka. Gode tips premieres med veskebærervesker.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman. Og reporter er Mai Reppen, men Mai har jo hatt en liten produsentfinger med i spillet i dag. I studio sitt Elin Ånland Herseth, Sven Biskård Sunde og arbeidsukeelev Bastian. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Så alle tekniske innspill sendes hit. I dag skal vi ha premiere på Riksvei Bingo. Og skal ringe Trude, prate om hygiene. I bokklubben er det reiselitteratur i dag. Torje Gilje er ute med en ny episode. Og selvsagt kommer det også noe fra hverdagsklubben. Men hva er det som er øvst på agendaen, Elin?
2: Åh, hva var din første CD?
0: Din første CD. Ai, ai, ai. Det ligger også en liten undersøkelse i NRK radioappen om håndvask og temperatur. Så bidra gjerne litt der.
2: Det er jo forskjellig det her.
0: Ja, ja, ja. Dette er landsmøte, dette er en lapskaus. Og du er invitert.

0: Det var Tones and I det, og sangen heter Dance Monkey, og det her er landsmøte.
1: Ja, og på denne dag, 9. juni altså i 1904, da ga London Symphony Orchestra sin første konsert. Nu skal vi, dette er altså historie.
0: Oh, ja.
1: Konserten den fant sted i legendariske Queen's Hall i London. Anbefaler egentlig å søke opp den konsertsalen, for altså, den ble bomba og fullstendig ødelagt under 2. verdenskrig, så den finnes ikke lenger. Men den konserten den var, altså, la meg kalle det fødselen til et av verdens aller første uavhengige musikereide. Orkester. Litt historisk viktig bakgrunn. Tidligere samme år så hadde dirigenten for Queen's Hall sitt eget orkester, Sir Henry Wood. Han hadde, altså det her var før London Symphony Orchestra fantes. Han dirigerte da orkestret som hadde sitt hjem i Queen's Hall. Og så ga han musikerne sine et ultimatum. Slutt å sende vikarer på øvinger og konserter, i stedet for å møte opp selv fordi at du har fått et bedre betalt jobb et annet sted.
0: Oh ja.
1: Hvordan tror dere det gikk? Hvordan reagerte musikerne?
0: De ble kjempeglade og syntes det var en god idé.
1: Ja, helt motsatt. 50 av musikerne nekta å gå med på dette, og de slutta Queen's Hall Orkestret, og de slo seg ihop, og London Symphony Orchestra ble stiftet, organisert som et kollektiv der musikerne selv eide orkestret og delte på overskuddet. Og så da, den store kvelden på dags dato i 1904. Spenningen var til å føle og ta på. Orkestret hadde sikret seg en verdenskjent ungarsk stjernedirigent som heter Hans Richter. Det var en gigant i musikkverdenen som hadde jobbet med både Wagner og Johannes Brahms, for de som kjente disse komponisterne. Han takket ja til jobben, bare det ga jo det her helt ferske orkestret umiddelbar prestisje. Se for deg at han Ståle Solbakken går inn som trener for den nystartet Svein uten IFK for eksempel. Altså, vi er på det planet der.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, du vet jo hva som har skjedd da. Da du alle strømmet til.
2: Ja, det hadde jo vært utsolgt i månedsvis.
1: Ja, det hadde det. Konserten ble en dundrende suksess. Både publikum og kritikere var i ekstase over det høye nivået, presisjon og ikke minst energien i det nye orkestret. Kanskje ikke så rart, for nå spilte jo musikeren bokstavlig talt for sitt eget levebrød og for sin musikalske frihet. Og det som er litt fascinerende, det er at orkestret drives i stor grad på samme vis i dag. På litt mer kanskje, kan man skal si, satte former, men det er fortsatt orkesterdrevet, ja. Eller musikerdrevet. Okay. Og det er jo en litt herlig hendelse, synes jeg, men fordi at de da drives på samme vis den dag i dag, så må de gjøre mer kommersielle greier og ta inn penger på annen vis enn offentlige midler som veldig mange andre likens størrelse orkester får. Okay. Og derfor har de for eksempel spilt veldig mye filmmusikk, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Superman, det er musikerne i London Symphony Orchestra, dere har hørt i alle de filmene. Og den gang i 1990, da jeg hadde fått med CD-spiller og egne penger, og gikk i platebutikken for å kjøpe min aller første CD, da falt jeg for en sånn dobbelt CD, jeg måtte jo ha mest mulig for pengene.
0: Ja.
1: To hvite, nærmest sånn skinnende svaner på coveret, det var mørkblå bakgrunn, og på det som lignet litt notelinje helt øverst, så står det Soft Rock Symphonies. Ja. Det var altså hitta spilt inn.
0: Det var din første CD.
1: Det var min første CD.
0: Soft Rock Symphonies, vet du. Det er overraskende ikke.
1: Ja, for jeg hadde jo allerede spilt i korps i 4 år og var rimelig hekta på musikk. Gjette meg bare. Det har hitta spilt inn av dette orkestret som jeg nå har fortelt om, og som jeg må si garantert har formet meg og mitt musikalske liv. Og det ble altså min aller første CD. Og da lurer jeg på, hva var den første musikken du kjøpte deg? Om det nå var CD, eller om det var kassett, eller kanskje det var album. Meld oss i appen NRK Radio, så kan vi jo se om vi kanskje klarer å plukke ut noen av låtene og spille.
0: Ja.
1: Et par stykker kanskje i løpet av det her møtet. Nei, for min del, jeg lærte jo ikke at det var noen vokal på den her som vi skal høre nå. Det var jo Valthorn som hadde melodien på

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile augo på. Den var ny på listan, så vidt jeg har skjønt.
1: Vi har litt mimre bonanza I dag I landsmøtet. Han Werner skriver, oh my god. Min aller første CD som jeg kjøpte selv, det var også en dobbelt CD for å få mest mulig for pengene, så det vi flere som tenker litt. Ja. Coveret var gammelrosa, og det var en samlet CD med love songs, typ Scorpions. Det hadde vært mye reklame for den på TV.
2: Gammelrosa Scorpions.
1: Ja.
0: Det var noe smoky der
1: også. Åh, sikkert. Ja.
0: Det er en sånn vild mix her til folk som har kjøpt seg sin første kassett, sin første CD, sin første vinylsingel.
1: Ja, alt det altså, det I orden, det bare mimring det her. Hva var det første du kjøpte selv da?
0: Ja, egentlig, det vel der, dit oss skal.
1: Jeg kan ta den fra Andreas, han skriver Hei, min første egenkjøpte musikk, det var vinylsingelen av New Kids on the Block, Step by Step.
2: Ja,
1: det traff meg litt, jeg skal gjøre oppgaven av I 6. klassen Heldigvis så kom det en viss utvikling I musikksmaken Og guttene fra blokka ble etter hvert utskiftet med skikkelig musikk Nemlig rock og metal, Guns N' Roses, Metallica, etc Men vinylsingeren alltid med meg som et minne om tidlig ungdom
2: Åh, koselig
1: Ja
0: Min første CD fikk jeg I gave Måtte ut og kjøpe CD-spiller Skriver Eliane Hadde ikke medie hadde ikke avspilleren Det var Nina Simone My baby just cares for me Liker den godt, men hadde neppe kjøpt den selv
1: Ja,
2: Nina Simone, det gjør jo inntrykk Først når du hører den stemmen
0: Ja, det gjør
2: Skal vi ta et ønske, eller?
1: Ja,
2: det et sånt program
0: ja.
2: Ja, så bra Da tar vi en melding fra Geir som skriver Hei, min aller første CD var Brothers in Arms med Dire Straits
0: Ok
2: Jeg hadde ikke CD-spiller på det tidspunktet Så jeg måtte få min far til å spille den inn på kassett Tenk på det Han fikk altså sitt første CD Likte det så godt Dette må du spille inn på kassett Hørte det på kassett
0: Rett fra CD
2: Og nå skal du få det på NRK P1 Det jo en av verdens flotteste sanger. These mist-covered mountains.

0: Taus var det, trur jeg fell, heter sangen. Det landsmøtet du hører på, og nå det klart for Bokklubben 52.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
3: Det jo en veldig fin liten klubb.
0: Ja, ja.
3: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
2: Jaha.
3: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
0: Ja.
2: Men det fortsatt en sommerferie igjen.
3: Ja da, ja da.
2: Men hva har du holdt på med da, så du leser lite bok?
3: Nei, jeg ser på Netflix.
2: Ok. ser på Netflix.
3: Ser litt på dokumentar på HBO.
0: Ja.
3: Fotballvem snart.
2: Oi, oi, oi, da har du rett.
3: Så det går litt trått. Men det jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
0: Oi, oi.
2: Ja.
3: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
2: Okay.
3: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten, ikke det koselig?
2: Det fælt. Ja. Tenk det, for gave.
3: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
0: Åh, ja.
3: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
2: Oi, oi, oi.
3: Og det som veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
0: Ja, for at, ja, det var en kjøretur det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, jeg.
3: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
0: Ja, slik var det, ja.
3: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
0: Ja. Mm.
3: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
0: ja.
3: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
2: Jo.
0: Ja.
3: Min fars favorittforfatter, Jon Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
2: Det var en mann uansett hvertfall.
3: Det var en mann uansett.
2: Ja, det hørte sånn ut.
3: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
2: Mm.
3: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
2: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
3: Rett og slett.
2: Ja.
3: Som Steinbeck.
2: Ja.
3: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
0: Mm.
3: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy, nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og ettersigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg arvet fra min irske mor.» Ikke sant? Og jøss, irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese. Jeg har jo familie fra der. «Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke...» Nei, så skriver han til slutt. «Jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Lars Graham var det, med sangen Seven Years, der landsmøtet hører på. Og fyrre Lucas Graham, Lucas Graham, så var det Madeleine med danse som vi gjorde. Men nå det altså tid for replikk.
1: Ja. 52 bøker, det lett, skriver Torun. Les 1-3 bøker i uka. Oi. Siden juni så har jeg lest cirka 80 bøker og lydbøker på Bibli og bibliotekene sin app. Kan anbefales.
0: Siden juni?
1: Ja,
0: og så er jo
1: det.
0: Juni nå.
1: Ja. Kan anbefales, boka er alltid med, og i tillegg er det gratis. Har du prøvd denne biblio-appen? Nei, du har ikke appa, du. Glem at jeg spurte om det. Glem at jeg spurte om
0: det. Det var en som foreslo at du kunne lese Hardy-guttene bøkene, og da har du vel 120 bøker som du kan bare dundre gjennom på en sommer.
2: Takk, Tom.
0: Da kommer du på plussida.
2: Det er veldig bra tips.
0: Bokklubben 192.
2: Vi har også fått en veldig koselig melding fra Trøtt Hobbybonde, og han avslører hva som var hans første CD-kjøp, og er ikke veldig overrasket, for jeg føler jeg kjenner Trøtt Hobbybonde ganske godt.
1: Ja.
2: Han er jo med oss nesten hver dag, og han sier at han hørte på Sepultura. Plata Chaos har vel alle CD-platene deres, og Sepultura fra Brasil, det er jo et helt utrolig både bra, men også bråket til band.
1: Det er bråket, ja. Ida Isbit som skriver Klems. Ida Isbit, hun skriver de første kassettene hennes var dobbeltkassett med nettopp London Symphony Orchestra, det med bøttekover, det var det vi hørte nettopp. Hun hadde New Kids on the Block med Hanging Tough, det hadde jeg også, og Bee Gees.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ESP, om det er navn på plate, eller om det er...
0: Det er Bee Gees plate, ja.
1: Ja, ja.
0: Roar skriver, min første LP var albumet Heaven and Hell med Black Sabbath. Visste ingenting om bandet, men coveret var av tre engler som satt og røyket sigaretter. Var 8 år. Digga bandet siden, og plasserte meg i sjangeren musikkmessig helt til i dag. Det er vel en del som har kjøpt sin første plate kun på cover,
1: ja da,
0: vil jeg tro.
2: Ja, dette har jeg forskning på. Jeg har en venn som lot ungene kjøpe en LP-plate hver helg.
1: Ja.
2: Og sa at det var vel en gutt på sånn 6 år, kjøpte nesten bare AC/DC.
0: Ja, det blir jo ikke feil.
2: Kule, fete cover.

0: Det var Bella Kay, sangen heter I Love It, I Love It, I Love It. Nå det nyheter, klokka 12, og å starte I domstolen, Tone Nordahl.
1: Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet at barnet skulle tvangsadopteres bort. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV2. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain I Europa, det kommer frem I EUs store rusrapport. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene her I landet. Marit Edland Gryt I helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået I befolkningen om skadene kokain kan gi.
2: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
1: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og alt hadde slitt økonomisk I flere år. De varslet da at de trengte 8 millioner kroner innen I går for å kunne fortsette, og I dag ble det altså klart at de har nådd det målet med god margin. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Det vil ramme mange barn og unge, sier Kristin Odmeier, generalsekretær I Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
3: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill, som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For rett hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt I gatene I byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens 94 grunnskoler stengt. Bjørnen veier trolig rundt 100 kilo og de siste dagene observert en rekke ganger, første gang på lørdag. Nå deltar en rekke kommuneansatte, jegere og brandfolk I jakten på bjørnen. Landsmøtet skal ut på veiene den neste timen, men dere skal kanskje ikke på bjørnejakt.
0: Nei, det skal vi ikke, Tone. Nei, og skal la den være I fred. Og skal nemlig oppsøke kanskje den beste veien oss har. Riksveien.

0: Bertine Zetlitz, Fake Your Beauty heter den. Kraftverk-inspirert melodi, skriver Lars.
1: Jeg skjønner hvorfor det sies.
0: Ja, ja, det kan hende Kraftverk har en som ligner veldig.
1: Ja, litt sånn dataaktig.
0: Mm. Mm. Ja, det landsmøte du hører på, ja, forresten jeg glemte å si.
1: Ja. Og vi mimret jo litt i dag også, blant annet. Og June Målfri har sendt melding og sier at heisan, min første kassett var av vikingarna, som jeg kjøpte rett fra de selv.
0: Altså vikingarna. Jeg hørte så mye danceband når jeg vokste opp.
1: Det ser jeg for meg.
0: Når jeg kom litt opp i ungdomstida, så hadde jeg så langt opp i vrangstrupen at jeg mislikte danceband veldig sterkt.
1: Ja, ja.
0: Men nå...
1: Har det gått over?
0: Ja, nå har det gått over, og nå er det til og med litt sånn at hvis det plutselig kjemper i vikingarna-låt nå,
1: ja,
0: så ikke bare kan den, men jeg kan finne på å synge med.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og plutselig så sitter jeg her og er min egen far. Hva i alle dager er det som skjer?
1: Det er noe som skjer med oss uten når vi vokste til. Ja, ja, ja. Altså, hun har kjøpt den rett fra vikingen selv, for de hadde konsert i Ålesund. Alle medlemmerne i bandet signerte kassetten til henne, og jamme ville de ha en klem også.
0: Oi, oi, oi. Ja. Christer Sjøgren, vet du.
1: Åh, det må ha vært en god opplevelse. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg kan ta flere her altså.
0: Ja, hvis du hadde en på lur der nå,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Det var jo, altså, det var jo nabomeldingen også. Handlet jo om vikingarna.
1: Ja, det er mange som har vikingarna som
0: er det
1: første. Ja, ja, ja. Av forskjellige gleder, tror jeg. Ikke alle som var like fornøyd sånn i ettertid med kjøpet. Hun også kjøpte sin første CD før hun hadde skikkelig CD-spiller. Det går jo inn i historien her tydeligvis.
0: Mm.
1: Den var så kul, og jeg brukte da mine siste konfirmasjonspenger på et anlegg og fikk omsider spilt Alanis Morissette med Jagged Little Pill.
0: Oi, oi, oi, får jeg plate?
1: Ja. Da var jeg 21 år og nettopp flyttet ut hjemmefra, og da var musikk alfa og omega.
0: Ja,
1: ja, den husker jeg veldig godt. Musikken var, åh, oh, ja.
0: Jeg så det var noen her som hadde kjøpt sin første... Nei, her var det. Per Willem skriver, min første CD var AC/DC's Who Made Who, som ble spilt på en Panasonic slepebrøler. Det er altså da en ghetto blaster,
1: oh, ja,
0: eller en såkalt CD- og kassettspiller,
1: okay,
0: som også var kjøpt for egne sommerferiepenger.
1: Det er ikke sant.
0: Ja. Men det platecoveret jeg husker best, det var når brutteren kom hjem med LP-platen Love Drive av Scorpions. Gjorde inntrykk på en stakkars 8-åring.
1: Ok.
0: Love Drive.
1: Ja, du søk opp den du, så kan jeg fortelle om at Terje som kjøpte Jabba Dabba Dance nummer 3, fordi den hadde med I'm a Scat Man. Det synes jeg var veldig artig. Du, det må ha vært tidlig 90-tall en gang.
0: Jabba Dabba Dance var første plata jeg kjøpte med for mine egne penger om, men jeg tror jeg kjøpte med Jabba Dabba Dance singelen faktisk, med bare når jeg forbaskede Flintstones-låta Omat og Omat og Omat, ja, i forskjellige remixer. Der var han, Sven Komat fra kantina. Velkommen hit, Sven.
2: Takk, takk.
0: Har du med kaffe åt med?
2: Jeg skal gå og hente en ny med en eneste gang.
1: Du tok ikke med kaffe.
2: Jeg tok ikke med til toffen.
1: Men tusen takk for den jeg fikk.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg tror nesten ikke jeg klarer å beskrive det Scorpions cover her.
1: Ja. Er det helt...
0: Det er
1: det grusomt?
0: Hva skal jeg si, ja? Det er nesten body horror.
1: Oi, hva du kalte plata?
0: Love Drive.
1: Nå søkes det for harde livet her i studio.
0: Jeg skjønner at det der gjorde inntrykk når du var 8 år gammel.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sant.
2: Ja, en tid for alt.
0: Ja, det er det. Har du lyst til å prøve å beskrive, Sven?
2: Jeg har lyst, men...
0: Helin, du finner ikke.
1: Åja, oh, er det det henne de to som setter i baksettet?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Og så har han mannen tatt på puppen til dama, og så er det et eller annet som henger igjen.
2: De beste bildene får du på radio.
1: Ja,
0: ja, og der ga jo Helin det, det for så vidt.
1: Ja,
0: jo, det er en mann som har hatt puppen, og så har det andre enn mannen.
1: Ja.
2: Å, oh, herregud, er det Odd?
1: Ja, det er Odd, ja.
2: Jeg elsker Odd.
1: Ja.
0: Og etterpå så blir det Riksvei-bingo.
1: Premiere.
3: Verdens premiere på Riksvei-bingo. Men først, Odd Nordstoga.

0: Det var Odd Nordstoga. Dans, dans, dans heter den. Skal jeg bare kjøre i gang?
1: Min dame herre, klart, klart for en verdenspremiere her i landsmøtet.
2: Jeg liker riksveien min.
3: Riksvei 29.
2: Riksvei 3.
4: Riksvei 80.
2: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9. Riksvei bingo.
4: Riksvei bingo.
2: Riksvei bingo.
1: Riksvei bingo.
0: Åh, fantastisk. Veldig bra.
4: Det var hjemmelaget, ja.
1: Det var kjempefint.
4: Ja, ja, nydelig.
1: Veldig hjemmelaget. Vi går på Sparebluss i NRK. Det er dine penger som brukes her, som vi bruker 3-4 minutter på å lage nye kjenninger.
4: Og nå er det klart for,
1: ja, det var ikke så verst det der. Det er klart for en ny konkurranse, og det her er en veldig enkel konkurranse hvor du kan vinne en landsmøte veskebærer intet mindre. Jeg kan også friste med en svært, svært eksklusiv heia fotballcaps.
0: Oi, sant.
1: Jeg fant nemlig noen få caps i Heia fotballagret,
0: ja.
1: Som Nina Myriel, NRK-legenden, drev på tømten da.
0: Så der, ja. Kanskje skal hive på noe gommelt fredagens stasj, for jeg har noe der jeg skal bli kvitt.
1: La oss gjøre det.
0: Ja.
4: Her er veldig bra at det ryddes på tjort.
1: Ja, ja,
0: han skal bli kvitt det meste før oss brøtt.
1: Ja. Det eneste vi krever her i Riksvei Bingo er at du er i nærheten av en riksvei. Om du er på hytta langs en riksvei, så er det godt nok. Om du er ute og sykler på en riksvei, eller om du er på jobb da, på landeveien, på din faste riksvei, så er i dag dagen da du kan få lov til å hylle din favorittvei her i Riksvei Bingo. Det eneste du må gjøre er å ringe oss om cirka 9 minutters tid. For det er livsfarlig og svært ulovlig og svært dyrt å prate i telefonen mens du kjører.
4: Derfor vesten av håndholdt, ja.
1: Hvis du er ute og kjører nå, og har lyst til å delta i Riksvei Bingo, så vil jeg anbefale deg å parkere gjennom 8-9 minutter. Og da kan du altså bli den første vinneren av Riksvei Bingo. Har du en favoritt Riksvei? Ellen?
4: Om jeg har det? Ja, det er jo Riksvei 80 som går inn mot Bodø.
1: Ja, det er den som det jeg faktisk egentlig kjører på.
4: Ja, den E6-låta, ja.
1: Ja.
4: E6-en går ikke inn til Bodø.
1: Er det sant?
4: Ja, ja, ja. En av feil, flere feil på den, i den låta.
1: Hva er det som er feil med E6?
4: Ja, det er at han kjører den strakkaste veien helt til sykehuset, sentralsykehuset i Bodø.
1: Mm.
4: Det går jo ikke an, fordi at du må ta Riksvei 80 fra Fauske. I tillegg, han kommer frem til sentralsykehuset, finner parkering og springer inn. Du finner ikke parkering der, jo, hvertfall ikke det før. Og så var det en ting til, når jeg glemte hva. Jo, han kjørte fort siste biten inn. Det går heller ikke veldig. Det er veien der til at det ikke det.
1: Ok, har du en favoritt riksvei? Elsker du E6? Er du ute på riksvei 3 daglig? Jeg tror det er stor sjanse at vi får en vinner for en av de to veiene, for det er blant de mest trafikerte veiene vi har i Norge. Men
0: E6 og en riksvei?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja, ja. De vakreste veiene i Norge, jeg håper jo egentlig at vi får en innringer der. Jeg håper at det er noen nå som er på riksvei 7, som går over Hardangervidda. Helt utrolig,
4: ja, ja, ja, ja.
1: Riksvei.
4: Eller 17. Kystriksveien.
1: Ja, ikke sant.
4: Ja.
1: Sørover fra Bodø.
4: Ja.
1: Riksvei 51. Fantastisk riksvei. Mye stengt dessverre, men det er jo den som går over Valdresflya gjennom Jotunheimen.
0: Mm-hmm.
1: Spektakulært. Riksvei 92. Den er jo for kjennere.
0: Krøllefjord.
1: Finnmarksvidda.
4: Ja, ja.
1: Er du på Riksvei 890 i Kongsfjord nå? Da kan du bli vinner i Riksvei Bingo.
4: Jeg skal gå og hente hjulet våres.
1: Nei, vi trenger ikke hjul. Ok, folkens, vi skal hylle veinett i dag, og vi skal da selvfølgelig spille litt riksveimusikk her nå. Det finnes musikk om Riksvei 1, Riksvei 3, det finnes sjokkerende mye musikk om riksveier, og her er en av mine fra min trakte, en riksveihyllest fra Åsmund Åmli-band.
4: Ohoi!
1: Åskerelli! På Riksvei nummer 9. Ha ha.

klikke som gjelder, for hvis jeg får 10.000 likes på denne videoen, så skal jeg få inn en gjest i neste episode. Og dere er jo så kule og greie å skrive i kommentarfeltet, få inn gjester, få inn andre kule youtuberer. Og Margit har foreslått Eivind Hellstrøm, Signe vil at vi skal få besøke Anne Holt, og Mimir Kristiansson har vært og foreslått seg selv. Kjempebra! Og jeg håper jo selv på kanskje en dag få besøk av min favoritt kjendis Torfinn Borkhus. Så 10.000 likes i kommentarfeltet, folkens. På denne videoen så skal jeg få inn en gjest her i Flippklipp for godt voksne! Me flipper!

0: Fra filmen Don Juan, tror jeg. Brian Adams, have you ever really loved a woman?
1: Litt sånn latino Adams der, ja. Da, så, som journalist så lærer man tidlig at man skal vokte seg for hva man sier og mener. For eksempel i sosiale medier og sånne ting, der folk kan få med seg dine meninger, for plutselig blir du inhabil, og da kan nyhetsjobbing for eksempel bli vanskelig. Hvis du har uttalt deg veldig heftig i en skoledebatt, for eksempel, kan ikke du dekke de sakene.
0: Da slipper du da,
1: ja, det kan du også se på så. Men jeg har lest om en fyr som fant
2: nedleggelse av småskole.
1: Jeg har lest om en fyr som fant løsninger tidlig, eller i hvert fall si løsning for å kunne si mye forskjellig. Har dere hørt om Silence Dugood, Polly Baker, Richard Saunders eller Sidi Mehmet Ibrahim?
2: Silence Dugood.
0: Ja, det var et snedig navn.
1: Ja, ja. Eller Polly Baker og Richard Saunders, eller?
0: Nei, ikke noe sånt, det ringer ikke. Nei, altså,
1: fascinerende nok så var alle disse personligheter som han Benjamin Franklin brukte til forskjellige ting. Benjamin Franklin, kort oppsummert, han var jo han som fant opp lynavlederen, han fant opp en energisparende V-fyrt peis, bibliotek hvor folk uten god råd kunne få lest bøker de ikke hadde råd til å kjøpe selv, og kartet hans over Golfstrømmen gjorde reiser raskere, og da handler også selvfølgelig mer effektivt. Jeg leste i The Smithsonian at Silence Dugood, det var en middelaldrende enke som han Franklin skapte i tenårene for å snike inn tekster i broren sin avis.
2: Ah, jeg skjønner, ja, ja. Jeg skjønner, nå henger jeg med.
1: Ja. Og gjennom henne så kritiserte han anonymt samfunnet og rettet søkelyset på de vanskelige kårene for datidens damer og enker.
2: Ja.
1: Ganske oppvakt tenåren, vil jeg si. Polly Baker, nok en dame, men også en fiktiv vei. Hun ble stilt for retten for å ha fått unge utenfor ekteskap. Han Franklin brukte historien hennes om en skarp samfunnskritikk mot datidens dobbeltmoral, fordi mannfolkene som var like medskyldige, de ble jo aldri straffet, selvfølgelig. Richard Saunders, eller Poor Richard, han var astronom og alt mulig mann, som ga ut en veldig populær almanakk. Den heter vel Richards almanakk, eller noe sånt. Under dette navnet så spredde han Franklin hans brødde humor, værvarsler og berømte spissformulerte ordtak om for eksempel latskap og gjestfrihet. Det var i denne almanakken at veldig
0: mange... Høres ut som oppfølgeren til stolthet og fordom.
1: Ja, det her var i den almanakken som heter... Jeg har glemt hva den heter akkurat, men det var, jeg lurer på om det var Poor Richards almanakke eller sant. Det veldig kjente uttrykket «fisk og gjester stinker etter 3 dager», har dere sikkert hørt.
0: Ja.
1: Gjester bør ikke gå for noe for lenge, og fisk blir dårlig i rast. Det kom jo egentlig fra noe annet, men det var i denne almanakken folk ble kjent med det. Hvis du vil vite verdien av penger... prøv å låne noen. Ja. Så er det sånn situasjon for det her.
2: Smart.
1: Så har vi da en Sidi Mehmet Ibrahim, en vektig fyr fra Algeri, altså i Franklin sin tekst. Han skapte han rett fra han døde, og her var han fiffig, for han lot denne Ibrahim-figuren bruke nøyaktig de samme økonomiske og religiøse argumentene for å gjøre kristne til slaver, som amerikanske politikere brukte for å gjøre afrikanere til slaver. Og på den måten så avslørte han Franklin det enorme hykleriet til det her som forsvarte slaveriet ved å bruke ren satire. Smart type, altså.
2: Smart type.
1: Jeg ante ikke at han holdt på sånn som dette.
2: Jeg har gjort det samme. Jeg har jo en karakter som heter Per Olav Alvestad. Jobba i NRK i mange år.
0: Stemmer det.
2: Sånn som heter før.
1: Ja. For det var liksom en sånn lang type som var her før du kom inn.
2: Ja, han bruker når jeg skal liksom si det jeg virkelig mener.
0: Ja.
2: Så kom og går inn i Per Olav-modus.
0: Da er det mye vitenskap og den slags. Det er ikke noe fotball. Det er ikke noe sånn.
2: Sykt smart karakter.
0: Ja, det er godt å ha en slik.
1: Han er Benjamin Franklin. Han oppfant og oppdaget masse ting, men det var altså disse alter egoene han som ga han kanskje mest frihet da.
0: Ja, ikke kjenne ut å gå for slags alter ego du da, eller når du skal begynne å skrive det du mener på TikTok.
1: Det kan jeg jo ikke si.
0: Nei.
1: For da blir det jo avsluttet til meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, så må ordne litt sånn KI og diverse, tror jeg.
0: Ja.
1: Før det vi til. Ja.
2: Jeg tror Tonje Gilje, jeg snakker med Torje Gilje. Jeg tror Tonje Gilje kanskje leder, hvis du vil bruke det.
1: Eller er det det?
2: Jeg tror det er leder. Ja, det var det Torje sa.
0: Straks blir det oppdatering fra

0: Ja, det var Emily Hollow, det sangen heter Neste stasjon, og sier velkommen i studio til Mai Reppen.
1: Tusen takk.
0: Kvardagklubb...
1: General.
0: Ja, general. Ja. Det, ja.
1: Eller president.
0: Kvardagklubb-presidenten vår, Mai Reppen, har kommet i studio. Vil du ha ordet, Mai?
1: Ja, takk. Jeg har jo stått på bakrom her og hørt på meldinger fra Hverdagklubben.
2: Vanskelig en glede.
1: Ja, det en glede, og det kommer så mye fine meldinger inn, og store problemer hva jeg skal velge ut. Ja. I dag skulle jeg jo ikke lage sånn potpourri.
3: Men hva status, vil du si det nå, eller vil du vente med å ta det etterpå?
1: Jeg kan bare ta status med en
3: gang. Ja, hva er det?
1: Og du tror du at det noe nytt?
3: Det jo bare litt sånn halvengselig, men det ikke det?
1: Nei.
3: Ok.
1: Alle sammen henger med.
0: Åh, gratulerer!
1: Selv om det en del sånne småfelle ut og går.
3: Ja.
1: Du har jo
3: det jo heldige dager, ekstra fri, folk er på ferie.
1: Ja. Rundt i bobil, litt sånne ting. På Åland er blant annet på vei nordover hjem.
0: På motorsykkeltur hjemme, du?
2: Ja, litt av en går.
1: Ja, nå tror jeg det er i Nordfinland eller noe sånt.
3: Ja, da nærmer han seg.
1: Men vi skal få høre i oppsummering på torsdag, så vi får liksom følge med på alle. Men nå så har jeg funnet fram noen.
0: Ja.
1: For det, i tillegg til vær,
0: ja,
1: så snakker man også om dyrene.
0: Aha.
1: Så vi skal få litt oppdatering fra dyr.
3: Okay.
4: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagskosen.
2: Hallo, Gunn.
4: På vei til fjøset. Håper jeg det litt bedre enn i går. I går var kvinene våre utenfor gjerdet.
3: Oi.
4: Og da ble det fullstendig kaos her på morgenkvisten. Men vi fikk hjelp av noen barnebarn og avløseren vår som egentlig hadde fri. Så fikk vi dem inn igjen.
5: Hvordan Kristian skriver seg inn i møteprotokollen. Det gikk veldig bra med pus hos veterinæren i går, så fikk jeg nok en påminnelse om hvorfor veterinær også kalles dyrlege. Men for en jobb de gjør, de har vært hver eneste krone.
6: Det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Det er en hårdagsklubb i nedgangsmøte. Jeg er som vanlig ute på joggetur i skjøken. Jeg er ute i en time og 25 minutter. Etter hårdagens rapport, rett etterpå, da var det en liten harange som var ute i farta. Den var liten, meget liten. Det er en av de minste jeg har sett. Den var ikke gammel, den. Den var så liten at den var ikke redd en gang nesten.
7: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I går, så etter jeg pratet med dere, så var jo kuene våre en klav rundt halsen. Som forteller hvem de er, og når de går i roboten, blir merket av dem. I går så fant vi ikke en ku. De måtte ut og leite. De hadde ikke merket seg på 15 timer, så... Da må man finne dem, for det er for lenge. Og da viste det seg at hun lå på toppen, og hadde blitt bitig av hoggorm.
2: Nei!
7: Det var jo litt kinky, men vi fikk han ned, og hadde vondt i beinet, så det går bra nå.
0: Ja.
7: Det er bra.
0: Det er så bra. Og godt å høre, en kula har vært bitig til hoggorm.
1: Ja, jeg har ikke sett hoggorm.
0: Ja, ja, ja.
1: Aldri ikke heller.
3: Nei, sant, nei.
0: Jeg var ute for en hel familie med hoggorm og Thea med noen som parret seg for et par helger siden, ute på Stokkøya. Ja, men jeg hørte en hund som drev gneldra så innmari. Da jeg måtte gå ut og se hva som skjedde. Nei, da var det jo en sånn en slags buhundaktig type. Altså, eieren sa at den hunden der hadde en helt egen evne til å finne hoggorm.
1: Ja.
0: Så den hadde funnet hoggorm og sto der og boffa.
1: Kan ha sånn vaktbikje for hoggorm,
0: ja,
1: som går på tur. Ja. Det var ikke så dumt. Vi har jo en til som ringer inn, Anna hver dag.
0: Anna hver dag, klubben,
1: ja. Som ikke gir seg, og har noe å ha lyst til å minne oss om, tror jeg.
0: Ok.
8: Ja, hei. Karin her. Nordfjord. Anna hver dag, klubben. Vil bare minne om at Svein uten i ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt det at han har bursdag torsdag 11. juni. Tror han blir 43. Vi høres en annen hver dag.
0: Vi høres en annen hver dag,
8: ja.
0: Ok.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Og skal ikke ha noe mer oppmerksomhet rundt den jobbersdagen her.
2: At jeg har bursdag 11. juni, vil jeg ikke ha noe oppmerksomhet rundt. Bare forbigås i stillhet.
0: Her er George Ezra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Du

0: Det var Makko Siri det, sangen heter Jessica, og nå det ordfritt i landsmøtet.
1: Ja, vi kan vel drodde litt mer om disse og mimre og musikk og sånt.
0: Ja.
1: Arne skrev på 70-tallet så skulle han kjøpe sin aller første kassett på samvirkelaget på Kyrksæterøra. Utvalget var ikke all verden, og det sto imellom Torleifs Du bara du og Beatles Love for Sale. Si ikke noe annet enn at det ble et episk bomkjøp. Prikk.
2: Mette har jo sendt inn en liten oppdatering her, min første LP. Den andre var av Jimi Hendrix. Den første, det var den legenden. Sikkert mange som glad nå. Her han, Engelbert.
0: Det høres ut som en julesang. Da begynner vi med, men
2: hør på denne kvalen her nå.
3: Please release me.
2: Ja. Det ikke noe dårlig kjøp, Mette. Det hører jeg.
0: Nei, det der et god kjøp, ja.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Engelberten.
0: Engelberten.
2: Han var skikkelig glad, vet du.
1: Ja. Rune forteller at midt på 60-tallet, da han var sånn 12-13 år, det var juletider, da herja The Shadows på hitlistene.
0: Ja.
1: Mora hans, og han var i byen for å kjøpe julegaver til hans 4 år eldre bror, som da altså var sånn 16-17, han var stor fan av Shadows. LP ble kjøpt, og mora mi spurte om jeg var sikker på at dette var riktig. Jeg var skråsikker. Mm. Julaften kom, gaven ble åpnet, til enorm skuffelse, for plata var nemlig av James Last Orchestra spiller Shadows. Katastrofe.
0: Ja. Ja, James Last er vel også litt sånn
1: glatt?
0: Ja, litt sånn som den du spilte tidligere i dag.
1: Det var ikke glatt.
0: Det er pop-symfoni.
1: Ja, det er jo ikke originalen. Det er jo ikke det. Så hvis det var det du håpet på, så skjønner at da ble storebror veldig skuffet.
2: Dette minner meg om den gang min mor kom hjem og sa at Red Hot Chili Peppers skulle spille i Mandal.
1: Oi!
0: Ok, hvem var det egentlig?
2: Det var det lokale orkestret Red Hot and Blue som skulle spille på Grand. Ikke et stygt ord om det, men
1: nei, men det var jo ikke det du trodde.
2: Det er ikke det samme bandet.
0: Nei.
2: Ikke det samme bandet.
0: Det er ikke sokka på tuten.
1: Vi har også fått en melding fra Jenny. Hun skriver: hei på dere. Fikk min første CD-plate av to venninner som mente det var på tide at jeg kjøpte meg en CD-spiller. Tok dem på ordet, og etter hvert så ble det da mange CD-plater i samlingen min. CD-platen min, den jeg fikk, det var den her. Den tar vi vel. Lisa Ekdahl med den store hitten. Hvem vet? Inte jeg. Hvem vet? Inte du. Det var tider det, skriver og Jenny. Takk for fint program og fortsatt god sending. Takk skal du ha for at du bidro.
2: 1.41.38.
0: Hva for noe da?
2: Det er jo tider.
0: Det er tider, ja.
2: Ja, det er 800 meter. Ganske bra tid på 800 meter.
0: Ja, det er også tider.
1: Hva?
0: Ja, da er det straks eventuelt her i landsmøtet.

0: Les en Prem heter de. Love and Flowers heter sangen, og nå si eventuelt punktet i dagens. Nei! I dagens! I landsmøtet, mener jeg. Men oss har med oss Mathias i dagens.
1: Hei!
0: Hei, Mathias i dagens.
1: Hei, dere.
0: Mathias, ja. Ditt første fysiske format noensinne, kan du huske hva du kjøpte deg?
1: Og det kan jo ha vært kassett også. På ja. 80-tallet ja. Så det kan, men jeg husker følelsen av å dra ned på platebutikken og kjøpe min første CD ja. som liten gutt liksom.
2: Så du stod og lyttet på den da før du kjøpte
1: og,
2: den?
1: Og det var jo, jeg var jo veldig inne i sånn Metallica og Guns N' Roses og sånn ja. Men jeg husker at de var litt dyre, så jeg fant en Nice Price husker du Nice Price konseptet?
0: Ja,
1: et sånt klistremerke, og de var litt rimeligere ja. Og da ble det en Van Halen CD for de synes jeg også var litt tøffe. Så da, litt sånn tilfeldig så ble det en rød og hvit Van Halen CD albumet som heter Diver Down så tilfeldigvis så ble det min første CD. Gøy. Og den har jeg fortsatt.
0: Og du spiller den ganske ofte sikkert.
1: Nei. Den har en litt sånn artig cover av Pretty Woman, den låta der, den platta der.
0: God sending, Mathias.
1: Takk.

0: august med noen som vet.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for helt sykt god stemning. Nå den neste timen på kanalen skal jeg som heter Mathias Nylene holde deg med helt sykt godt selskap med helt sykt aktuelle saker. Og blant temaene i dag akkurat den formuleringen der. Helt sykt, for vi nordmenn sier det hele tiden, og vi bruker det om alt. Norges kaptein Martin Ødegaard for eksempel synes det helt sykt å være på plass i USA. Hva tenker forfatter og språkviter Helene Uri om ordvalget, og hva gjør Erik Solbakken for at Ødegaard og Haaland og gjengen skal variere språket mer når han lager VM-TV om fotballlandslaget? Det en av sakene du skal få høre om hos meg i dag, hvor vi også skal snakke om havvindslaget på Stortinget, for der blåser det friskt i dag. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en nyhetsoversikt, og du begynner i Tønsberg, Tone Nordahl.
2: Der en mann i 50-årene siktet for drapsforsøk. Det skjer etter at en ung mann ble knivstukket i dag tidlig. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket da ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før og tilhører samme husstand. Det var flere personer i boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet i dag. Dermed fikk retten et innblikk i hvem avdøde var, sier Dennis Ravndal.
3: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap, og også for å ha medvirket til selvmord. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og de varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA, det hevder Irans fotballforbund. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken så langt. Iranske supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA får dermed likevel ikke være til stede på lagets VM-kamper, skriver det iranske forbundet. Og det det kanskje noen som også ville kalle helt sykt, Mathias.
0: Ja, det vil det nok garantert være, og vi skal jo så vidt innom fotball-VM, som du skjønner litt senere i sendingen min, men da skal det handle om landslagskapteins språkvalg og om andre idrettsutøveres ordforråd.

0: Bruno Mars på NRK PN, du fikk Marry You her I dagens. Det har blitt tirsdag den 9. juni allerede. I dag får den aller siste kommunen I Nord-Norge kongeparet enda ikke har vært I endelig besøk av kong Harald og dronning Sonja. Vi skal direkte til Beiarn litt senere I sendingen, men vi begynner med kronprinsessens sønn, som vil løslates fra varetekt og reise hjem til sin alvorlig syke mor. I løpet av de nærmeste dagene skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Marius Borg Høyby kan reise til Skaugum. Oslo tingrett sa jo ja I går, men politiet anket og fikk medhold I at Høyby må sitte I varetekt til den avgjørelsen klar. Og Dennis Ravndal, du programleder I krimrommet her I NRK. Mange ble overrasket over konklusjonen til Oslo tingrett I går. Hva var begrunnelsen for å si ja til løslatelse?
1: Dommeren gikk helt konkret inn I denne saken og foretok en avveining og sa at ja, det fortsatt en fare for at Marius Borg Høyby kan begå nye straffbare forhold, men dette først og fremst brudd på besøksforbud, altså at han ikke får lov til å kontakte den fornærmede som vi har kalt for Frognerkvinnen. Og så sier retten også at de vurderer at han nå har holdt seg rusfri I den perioden han har vært I fengsel, der har han jo vært nødt til å ta urinprøver jevnlig, og at forholdet mellom han og denne Frognerkvinnen av en sånn art at det lite trolig at han kommer til å bryte dette besøksforbudet og særlig sett opp mot morens helsetilstand og så sier de jo at et sånt brudd på besøksforbudet kan føre til andre kriminelle handlinger altså vold, trusler og så videre av de andre tingene han tiltalt for men at det på en måte nå vipper da i den vurderingen de har gjort I retning av at han bør løslates.
0: Og så jo spørsmålet flere stiller seg om om han har fått spesialbehandling, altså det vanlig praksis å få ja på denne måten, eller får kronprinsessens sønn nå en form for særbehandling?
1: Ja, det jo det virkelig mest, det beste journalistiske spørsmålet å stille I denne saken. Jeg kan begynne litt annet enn det. Dommeren viser til en avgjørelse fra Høyesterett I den kjennelsen, som ganske lik den situasjonen som Marius Borg Høyby I. Der Høyesterett kom til at vedkommende burde løslates. Så de har på en måte jussen med seg. Og så spørsmål nummer to, dette forskjellsbehandling? Mitt inntrykk at de som sitter og jobber med denne saken I politi og påtale, gjør alt de kan for at han skal behandles likt som alle andre etter loven. Men det jo, altså hvis man stopper opp og tenker litt, altså hva betyr egentlig det? Hvilke vurderinger skal man gjøre? Og juss jo på en måte, hva skal vi si, avskygninger av grått. Noen vil sikkert ha fått avslag når de har søkt på det samme, og noen har ikke fått det. Jeg tror de synes det krevende å vite hva som riktig, men at ønsket at han ikke skal forskjellsbehandles.
0: Når vet vi utfallet av behandlingen her?
1: Altså, når lagmannsretten kom med en kjennelse, så kan jo de enten, som jeg sa, gå den ene veien eller den andre, og så kan jo I prinsippet dette ankes til Høyesterett, men det krevende, for Høyesterett I spørsmål som dette kan bare ta stilling til enten om det har vært lovanvendelsesfeil, altså om man har brukt feil lovparagraf eller feil lovforståelse, eller saksbehandlingsfeil. Så der nåløyet trangt for å komme inn. Mm. Og så jo det neste spørsmålet da. La oss si at det kommer en avgjørelse nå på torsdag, der enten Høyby blir løslatt fra varetekt, eller han må fortsatt sitte. Så skal jo dommen mot han kunngjøres på mandag.
0: Altså selve dommen I straffesaken?
1: Nettopp. Fordi nå sitter han jo ikke i fengsel, han sitter I varetektsfengsel. Det to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og hans forsvarer prosederte jo også i retten på at han skal ha noe fengselsstraff. Så det jo ikke noe tvil om at Marius Borg Høyby vil bli idømt noe fengsel, avhengig av hva retten finner han skyldig eller ikke skyldig på mandag. Og da har faktisk statsadvokaten påtalemyndigheten mulighet til å be retten om å pågripe ham på nytt på mandag, uansett om han ble løslatt denne uken eller ikke. Men da det en ganske smal mulighet for å gjøre det. Da må man argumentere med at det strider med allmennhetens rettsfølelse, straffeprosessloven 172, for å få ham pågrepet. Og da må jo retten gjøre mange av de samme vurderingene egentlig som man allerede har gjort opp mot forholdsmessighet i dette rundt ja. Å løslate ham fra varetekt eller ikke.
0: Så dette ikke over, og det kan få mange ulike utfall for kronprinsessens sønn, som altså har blitt bedt om å slippe ut av varetekt for å besøke sin syke mor. Vi får se hvordan dette ender, og hvordan det påvirker domsavsigelsen i saken mot ham på mandag. Dennis Ravndal, du programleder i NRKs Krimrommet. Takk for at du var med.
1: Bare hyggelig.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Klokken nærmer seg 18:30, du fikk musikk på pen fra Hanna Storm, låta het Special, og før det fikk vi jo en reklame for fotball-VM, for det nærmer seg her nå, herrelandslaget vårt befinner seg jo I USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet som for vår del blir mot Irak, det vel midnatt den 17. Juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
0: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvalikken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, I hvert fall med tanke på alt vi har vært igjennom.
0: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM, for eksempel.
3: Åh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv engang.
0: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleip med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
4: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
0: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
5: At det litt kjedelig, og ja. At jeg har hørt det før ganske mange ganger.
0: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
5: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkefær som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
0: Mm.
5: Sykt fin skive, Hugo.
0: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
5: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, ja. Det mye man kunne sagt.
0: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sande Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
6: Jeg euforisk, men har jo ikke noen ordforhold, så da blir det helt sykt da.
7: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
6: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Da.
7: Men hvis du nå da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen, uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
6: Nei, nå vil jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert men det noe med jeg ville kanskje prøve å beskrive følelsene at det euforisk innvendig på en måte, det å sette seg et mål og få til det men så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden Så
0: det sjukt. Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett der å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstanden hun var I ved målstreken.
5: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
0: Ikke sant. Martin Ødegaard sier det helt sykt å være på plass I USA. Erik Solbakken har laget VM-TV om nettopp Ødegaard og resten av VM-landslaget. Hva gjør Solbakken for å få fotballspilleren til å variere språket sitt litt mer I programmet? Det spør Erik Solbakken om etter at vi har hørt musikk på P1 fra Craig David.

0: var det selveste Craig David som kom og gikk og ga oss noen gode hits på veien. Du fikk Walking Away her I dagens, hvor tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllupet I helga? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå I USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt! Og hva med det som skjer I Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
1: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så vi, jeg tror vi tilgir også.
0: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
1: Det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørte neste. Så, så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte et, en type språk hvorfra det, det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
0: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
2: Morgen, morgen!
0: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
2: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
0: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
2: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, så, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlig å si «Nei, det helt ubeskrivelig».
0: Ja.
2: Og da det ofte at journalister får følelsen at det, «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
0: Ja.
2: For det jo det vi interessert I.
0: Ikke
2: Men ofte tar vi til takke med, nei, det hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant. Da vet du hvordan.
0: Ikke sant, men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og dele mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
2: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så I stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, nei, det var ubeskrivelig. Så det gøyere å si, du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp I hodet ditt? Ja. Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe. Nei, det var litt gøy, fordi Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersonen etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn Helt sykt.
0: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
2: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
0: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
2: Ubeskrivelig deilig.
0: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
1: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
0: Ja. Greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
1: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
0: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
3: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til da, må jeg ikke si det.
4: Håper det blir
3: Kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt.

Det var trommevirvel og applaus da kong Harald fikk risset monogrammet sitt inn I kongebautan ved Saltstraumen I dag. Kong Harald med det fjerde konge som har fått monogrammet sitt I stein der. Og vi skal snart høre mer om kongeparets tur I Bodø. Snart går turen til Beiarn. Bodø viser seg for øvrig fra sin beste side med sol over 20 grader I dag, men det ikke alle steder I landet. Det like sommerlig. Men det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-tirsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I sterk kuling utsatte steder I sør. På kysten I øst ventes tåke og lett yr, ellers opphold og lange perioder med sol. I kveld blir det tilskyende og regn. Longyearbyen får 11 grader. I Nord-Norge fortsetter det med temperaturer over 20 grader. Både I Nordland og Troms blir det rundt 25 grader I dag. I indre strøk skiftende skydekke og mulighet for regnbyger. Kan hende med torden. I ytre strøk stort sett pent vær. Kirkenes 17 grader. Tromsø og Bodø 24 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal får man oppholdsvær, periode med sol I Trøndelag, etter hvert regn, først på Sunnmøre, Trondheim 23 grader, Ålesund 18 grader. Og I resten av Sør-Norge får man en gråværsdag med regn og regnbyger, mulighet for torden på Sørlandet og Østlandet. Og I kveld blir det litt lettere vær på Sørlandet og ytre strøk av Vestlandet sør for Bergen, og så vil det blåse sørvestlig liten kuling, Bergen 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand 15 og Oslo 16 grader denne tirsdagen.

0: Det var Anna Lille, det med Deathbed her på NKP1. Klokken straks 2:50, og nå skal vi dykke ned I norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt I Stortinget I dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet I Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden I Stortinget.
1: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker og gjøre om på allerede fattet vedtak I Stortinget, med de konsekvensene det kan få, president.
0: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, har fulgt debatten I Stortingssalen I forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
2: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm I kastene I Stortingssalen I dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller I Stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
3: Og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder I SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
2: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup I Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
4: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere I dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
2: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten I dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet I beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
2: Nei, ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
2: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt da FRP og Rødt, partier som helt uttalt mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes i Stortinget i dag er første steg mot å stoppe med subsidiene til havvind, og det er altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
2: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke er en felles blokk i langt fra alle saker, og dette er en sak som er vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden, og Rødt på den andre.
0: Det skal altså etter planen voteres over Høyres forslag om å konsekvensutrede havvindutbyggingen i Utsira Nord klokken 15. Du, man kan følge henne inne på Stortinget. Du gjør det, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Vi skal direkte til kongeparets besøk i Nordland etter musikk på P1 fra Hedda. Just by looking.

0: Berlevåg, mannskor oppe i Berlevåg. Se liksom for meg igjen nå.
1: Jeg tenkte litt på det også. Men altså, det er unger som har sunget, og de har danset og turnet, og det har vært ja, nei, det har vært så nydelig her. Og nå skal de jo være i nabohuset mitt her. Ja, de er enda inne der. Politiet står utenfor. Der er de også får lunsj sammen med gjester før de skal dra videre.
0: Lunsj i Beieren, og jeg sa det jo også allerede i værmeldingen her tidligere i programmet, og du nevnte det så vidt, Monica, for altså snakk om klaff da, værmessig.
1: Ja, snakk om klaff, altså det kunne like så godt ha vært hagelbyg, eller sydvestkuling og regn, men nei, det har vært veldig, veldig varmt og fint, og kongeparet setter jo fint i skyggen på granittbenk, som veier 2 tonn, som er laget her i Beieren på hjemmelaget granitt, holdt jeg på å si.
0: Oi.
1: Samme granitten for øvrig som er utenfor det nye regjeringskvartalet.
0: Oh.
1: Så det var nok en stolt bedrift som så at selveste kongeparet satt på deres kongebenk.
0: Ja, det er kult. Og stolthet er vel kanskje noe som går igjen i Beieren her. Altså, kongen har jo et uttalt mål om å besøke alle Norges kommuner. Dette var liksom den siste i Nord-Norge. Hvor stolte er Beieren-folket over at det endelig ble besøk?
1: Jo, altså de har jo hatt besøk av dronninga her og har vært og gått i fjellene, og det fortalte jo hun i talen sin, og hun hadde gledt seg så til å ta kongen med hit, for hun synes det er så fint i Beieren. Mm. Og kongen er jo en svoren laksefesker, og her i Beieren er jo en av Norges beste lakseelve. Så nei, de så ut som gleder seg over å komme hit til den siste kommunen. Ordføreren sa de gjemte desserten til slutt.
0: Mm, det er ikke sant, ja. Det skjønner jeg. Og nå er det, jeg vet ikke om det er dessert når de får lunsj her nå, ja, men de sitter og spiser nå. Hva skjer videre før kongeparet vender nesa sørover igjen?
1: Nå skal de altså til Beieren sin egen stavkirke. For Beieren har jo selvfølgelig stavkirke.
0: Wow.
1: Den er bygd av en som er nå 94 år. Det er han Magnus Stensland. Han bygde den for noen år siden, og bygde den etter et pittelite postkort på 11 centimeter, så stavkirka her er 11 meter høy, så den er pittelita. Vi bygde den på 3 år og har gjort et fantastisk arbeid, så der har folk både via seg og døpt. Og, ja. Så det blir nok et høydepunkt, et av høydepunktene på turen her, så dit skal vi nå.
0: Dit skal dere nå, reporter Monica White Martinsen. Du henger med når kongepar besøker Beieren begge to. Da kan kong Harald endelig krysse av den kommunen også på sitt store prosjekt. Til helgen for øvrig reiser kongeparet til Stockholm for å feire det svenske kongeparet som feirer gullbryllup på lørdag. Vi har altså et sprekt kongepar, altså. Takk for rapporten fra Beieren, Monica White Martinsen. Fra Beieren til Bergen og til fetterne Lars Vaular og Sondre Lerche. Dette er Øynene lukket.
2: Dette er Dagens med Mathias Nylema.

Vi ga vel ut en låt til sammen I fjor, tror jeg. Lars Vaular og Sondre Lerche. Husker ikke hva den heter I farten, men den her som de ga ut for en 10 års tid siden, den sitter fortsatt, øynene lukket. Nest siste låt hos meg. Vi rekker en til før nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Og vi holder oss I Norge, skal vi litt mer til Østlandet med popgruppa Haik. Vi får en nydelig I'm on your side inn I nyhetene her I NRK P1.

0: fin låt fra Hike. Du fikk I'm on your side. Dagens svar ved Kaja Figenschou, Elisabeth Skarru og Ida Kjestelsen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og jeg tilbake I randen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene handler det om eldreomsorg, Tone Nordahl.
1: Ja, norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konklusjonen I en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på at det blir mange flere eldre I årene som kommer. Og svært få kommuner har lagt planer for hvordan de skal håndtere det, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økningen I antallet eldre. Det risiko for svikt I de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 personer drept og 32 såret I et israelsk luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iran advarte I går Israel om at de vil angripe Israel hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte I Göteborgs tingrett I dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, denne nordmannen en sørlending I midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige I det hele tatt. Han bodde I Norge på det tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte I et parkeringshus på Grønland I Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland I januar I fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om den eldre kvinnen I 196 land uten resultat. Nå har de bedt Tisted kommune der hun ble funnet om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal!
5: Velkommen skal dere være til 3 timer direkte sendt lokal radio.
4: Nå ble vi litt pompøse nå.
5: Jeg var litt overkant.
4: Pitt litt.

0: Du vet at jeg har en sånn tendens til å spille lufttromme, luftgitar. Det hender seg til og med at jeg prøver meg på sånn luftsynging. Men akkurat når det er Bob Marley and the Wailers, så begynner jeg å knipse.
1: Ja, men det er ikke så unaturlig. Det er jo veldig god knipsmusikk.
0: Ja, det er det.
1: Det er akkurat som det burde være en egen sjanger.
0: Ja.
1: Og dine passer rett inn der i god knipsmusikk.
0: Ja, men det er ikke alltid det passer å knipse. Hvis du kjører bil, for eksempel, det er veldig tungvint å drive med knipsing.
1: Ja, det kan være. Du bør på en måte holde fingrene der det er mest
0: behov for. Men da begynner jeg å nikke. Så hvis du ser ut og kjørte bil nå, og så folk satt og nikka, så var det ikke sånn at de sa ja da, jeg kommer hjem til middag, ja da. Nei, de hørte på Bob Marley and the Wailers. Jamming.
1: Rett og slett.
0: Ja, og du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal. Pål Kristian Lindseth og Sara Louise Roaldsæter, som står i studio her i Ålesund.
1: Ja.
0: Litt sånn stålgrå dag.
1: Ja.
0: Her utenfor i hvert fall.
1: Men det hører sommeren til.
0: Her, ja, det gjør det.
1: Rett og slett, da er det litt forskjellig å by på været, og da, ja, må man bare gjøre det beste ut av det da.
0: Ja.
1: Det er kanskje en del som har stått i fergekø også i dag, fordi det er et problem i ene sambandet våre mellom Hareid og Sulesund. Der er det bare to ferger i sambandet, det er på grunn av driftsproblem, og disse vil gå 10 minutter på hver hele time, og 10 minutter på hver halve time. Så merk dere det da, folkens, hvis dere trafikerer det sambandet nå i løpet av ettermiddagen, at der er det 10 på heil og 10 på halv, så gjelder.
0: Nei, men det er fint. Du, vi har radioappen åpen. Det er bare å ta kontakt med oss. Dette er direkte sendt radio, så du kan komme et livstegn fra der du er. Er det stålgrått der, eller har du det fint? Hva styrer du med? Vi er her, vi.

0: Ingebjørg Bratland var det med stjernene.
1: Du, brukar du å sende tekstmelding før du ringer noen? Kan jeg ringe?
0: Nei.
1: Er du ledig?
0: Nei.
1: Har du tid til å ta en telefon?
0: Jo, kanskje. Jo, av og til i jobbsammenheng kan jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men ikke til folk jeg kjenner og sånn.
1: Da bare ringer du?
0: Ja.
1: Ja, ok. Går du på besøk til folk da?
0: Ja.
1: Ja, og ringer på liksom?
0: Men... Eller
1: sender du
0: jo...
1: melding da først?
0: Nei, det kommer, det er litt sånn 50-50.
1: Ja.
0: Sjeldnere og sjeldnere at det bare går å ringe på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok. Men du gjorde det når du var liten jente.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det gjør det i nabolaget mitt. Det er som oftest barn som ringer på hos oss. Det er sjeldent voksne kommer på besøk. Hei, jeg gikk forbi, jeg skal komme på besøk, har du kaffe? Nei, da sender de tekstmelding først.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er dumt. Jeg synes vi skulle gjøre det sånn som Stevie Wonder. Han bare ringte. Det er jo god gammeldags metode, og det funker.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Miles Smith var det med Stargazing. Vi ska ta en kikk på lokale nyheter vi nå.
1: Helseminister Jan Kristian Vestre, han lover at fødetilbudet og akuttmottaket ved Volda sykehus skal bestå. Sykehusdirektøren i Møre og Romsdal, Olav Lødemel, vil vurdere strukturendringer for å spare penger. Tilsammen skal helseforetaket kutte 1 milliard kroner de neste årene. Men helseministeren setter altså foten ned og sier at nasjonale planer verner det til sykehuset, og likevel så mener han at han må kunne diskutere hvordan vi bruker lokalsykehuset på en best mulig måte.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil vite hvorfor framdriftsplanen av kraftlinja mellom Isfjorden og Fanefjorden har blitt endret gjentatte ganger, og om ferdigstillelse innen 2033 nå står fast. Det skjer gjennom en skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland i Stortinget. Listhaug viser til at framdriftsplanen er blitt forsøvet 3 ganger. Opprinnelig skulle kraftlinja stå ferdig rundt 2029, deretter forsøvet til 2031, og nå skal linja være på plass i 2033. Listhaug peker på at den planlagte kraftlinja er viktig for forsyningssikkerheten i Møre og Romsdal, der det er mangel på kraft. Hun mener den også er viktig for den nasjonale beredskapen.
1: I fergesambandet Hareid-Sulesund så er det driftsproblemer denne ettermiddagen. Det går bare 2 ferger i sambandet for tida. Det melder Fjord 1. De 2 fergene som trafikerer sambandet skal nå gå 10 minutter på hver hele time og 10 minutter på hver halve time inntil videre. Vi kan henge med når vi først er i trafikken, da, at i morgen så skal det utføres arbeid på Dragsundbrua. Den går mellom Herøy og Ulstein. Og der blir det trafikk med ledig bil i 1 kjørefelt mens det er arbeid, og det kan oppstå korte pauser i trafikken.
0: Dagens meteorolog, det er Lars Andreas Selberg, og hvordan er været i fylket vårt i dag?
2: Det er, altså dagen har jo i hvert fall vært ganske grei så langt, men det er et lavtrykk som ja, beveger seg nordover da, kjent å ha med seg en front, så etter hvert så vil det nok begynne å regne litt de fleste plasser i Møre og Romsdal. Og ja, dette lavtrykket som jeg nevnte, da blir liggende utenfor kysten da, i Norske havet. Han kommer til å sette opp litt vind da langs kysten, vil blåse sørvest stiv kuling stor del av morgendagen, og så blir det nok noen perioder med regn og for det meste sky av vær da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Meatloaf var selvsagt det. Og Mrs. Loud, I do anything for love.
1: Du, nå skal det handle om en ny undersøkelse som viser at en tredjedel av transpersoner må betale sin egen hormonbehandling. Det Aria Vatne Grønseth fra Elnesvågen Hustadvika. Hun oppdaget tidlig at noe var annerledes, men hun opplever å ikke få den behandlingen hun har behov for.
2: Her nå for så vidt medikamentene jeg tar, om det av interesse.
3: Aria Vatne Grønseth tar den vesle tabletten ut av boksen og gjør klar et glass vatten. Tabletten en del av hormonbehandlingen hun går på, og får henne til å føle seg som seg selv.
2: For å da redusere testosteronnivået.
3: 32-åringen fra Elnesvågen utenfor Molde var født i en guttekropp, men oppdaget tidlig at noe kjendes annerledes.
2: Jeg lekte best med jenten og ha litt andre interesser enn guttene, og merket egentlig ikke at de passer inn med guttene.
3: For å få hormonbehandling må en ha diagnosen kjønnsinkongruens. Det betyr at en har en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med kjønnet en var tildelt ved fødsel. Men veien til diagnosen ble lang da Grønseth fikk avslag fra det offentlige tilbudet ved Oslo Universitetssykehus.
2: Da var det at jeg ikke var trans nok i deres øyne til å komme inn til deg.
3: Hun gikk til slutt privat for å få diagnose og behandling, og det hun ikke alene om. En ny studie fra Universitetet i Agder, leie av Silje Håvard Bolstad, fant nemlig ut at en tredel av transpersoner betaler for egen hormonbehandling, og halvparten for kirurgi.
4: Blant de som har gjennomført kjønnsbekreftende behandling, for eksempel hormoner og kirurgi, så var det overraskende mange som har betalt for hele behandlingen selv.
3: Forskerne stilte ikke spørsmål rundt hvorfor deltakerne valgte å betale behandlingen seg selv, men Bolstad har en teori.
4: Ja, det en del som kan ha lav tillit til det offentlige behandlingstilbudet for transpersoner. At man er engstelig for å gå gjennom en langvarig utredning og så få avslag.
3: Det Oslo Universitetssykehus som har ansvaret for å behandle personer med kjønnsinkongruens i Norge. De vil ikke stille til intervju, men avdelingslærer Kjersti Gulbrandsen svarer i en e-post. Svaret lest opp av en NRK-kollega.
5: Det viktig for oss som arbeider i den nasjonale tjenesten ved OUS å ha en god dialog og et godt samarbeid med pasientene våre. Vi opplever at de fleste av våre omlag 3500 pasienter fornøyd med utrednings- og behandlingstilbudet, og vi får mange gode tilbakemeldinger fra pasientene.
3: Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere påstandene til Grønseth, da de ikke kommenterer på enkeltpersoner. Hun svarer heller ikke på spørsmål rundt funna i studien. Men Grønseth ikke fornøyd med tilbudet slik det i dag.
2: Spesielt med tanke på at det retningslinjer og sånt som satt opp for å være mer åpne og aksepterende av pasientene.
0: Og reporter i dette innslaget var Fride Kvamsø Rekdal.

0: Med Simone Eriksrud, de sound, liksom, det har liksom funnet tonen igjen sammen. Det deilig. Det her blir en fin låt å bruke I sommer. Du, apropos musikk, når du var litt av jenta og gikk på skolen og ferdig med skoleåret og sånn, hadde dere sånn skoleavslutning?
1: Ja, alltid.
0: Med show?
1: Ja, det mener jeg på.
0: Ja, har du noe høydepunkt herfra som du vil dele?
1: Jeg lurer på noe sånn prinsesse vil ikke, og litt sånn forskjellige greier vi holdt på. Det var noe skuespill og... Okay. Ja.
0: Det, vi skal få være med på et... Vi skal til en dal I Møre og Romsdal ganske straks, der vi skal få være med på Tidenes sommershow. Altså, de har altså litt av en katalog å ta av. Men det blir først etter Ida Jenshus.

0: Ida Jenshus har sikkert øvd en del når hun har spilt inn din låta her. Det har I hvert fall øvd veldig masse, den gjengen som vi skal til nå.
1: Ja, for rundt omkring I hele fylket nå så øver elever til skoleavslutninga, den O-store. Og en kveld før sommerferien, der familie og naboer virkelig skal få nyte denne gjengen da, som står på scenen. Og vår reporter Synneve, hun reiste til Åmdalen I Ørsta I dag, og hvem kommer derfra, Sara?
0: Jo, Vassen-gutene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beiarflue. Så det håper vi han satt pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl. NRK
4: P1. Sol, regn, tåke, varme, kulde.
5: Hva kan du holde på med?
4: Det ramt som sommervær.
5: Ja, litt som sendingen vår.
4: En liten mix.

0: Oi, oi, oi, nå ble det bra liv her. Det en overraskelse. Hei, Rune Brettersen.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Velkommen til skoleøving.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, hvordan det å se denne her gjengen? Her over 60, hvis jeg har telt riktig. Skolebarn som skal synge deres sanger i kveld.
1: Mm. Jeg vil si det helt fantastisk å se en sånn gjeng her som har øvd inn og synger låtene våre. Det helt fantastisk. Og dere utrolig flinke. Det skal dere vite. Vi var i går på øving, og det satt så kule.
0: Ja, fantastisk. Du, til vanlig er jo publikummet deres litt eldre, kan man kanskje kalle det. Hadde du trodd at du hadde skolebarn på fanslista?
1: Nei, jeg hadde ikke trodd det var så unisont populært, så det er dette her, altså. Det er virkelig en fjør i hattet for oss at de har valgt å bruke Vassangutane som tema på årets sommeravslutning. Og det er fantastisk for oss, altså. Så det er, på vegne til alle Vassangutane, så er det en stor ære å få... ja, det er virkelig en ære, altså. Det er rørende, rett og slett.
0: Det er rørende. Jeg skal gå bort til deg som jobber på skolen. Takk skal du ha, Rune. For jeg lurer jo på, hvorfor ble det slik at det... Nei, hva heter du?
2: Åse-Lill.
0: Hvorfor ble det slik at det er Vassangutane som ble tema for skoleavslutninga i år?
2: Det var vel det at de markerer 30 år i år. At vi ville sette litt pris på deg. Og vi er jo skolen i Vassenden, og det er jo ja, en plass der elevene bor og er hver dag. Så.
0: Vi snakket med de som synger, altså elevene, for en stund siden, like tidligere sendinger. De sa de øvd mye. Hva mye betyr?
2: Vi har hatt hver vår sang, så alle klassene har øvd på sin sang, og så har vi hatt en felles sang som alle har øvd på i lag. Så vi har hatt sammen med felles sang en gang i måneden, og da har vi øvd litt da, frem til nå sommerfesten. Så nå er det første generalprøve jo i dag da.
0: Skal vi ta en siste sang for radio, de som hører på? Ja, hva slags sang vi skal velge da? Granada? Granada. Ok. Ja, du er lydansvarlig, og du her. Da må vi sette på Granada da.
2: Da blir det Granada da.

0: Fantastisk, dere er kjempeflinke. Applaus til dere selv. Og lykke til I kveld da, dere. Lykke til. Ha det.
1: Åh, for en gjeng, og for et show dette her blir.
2: For en gjeng. Det var så artig I starten på innslaget her, så sang denne gjengen på Dalane skulle en låt som vi ikke hører så ofte på radio. Men midt I Omdalen så det en bru. Mm. Og den ikke så veldig høy, men den heter Høgebrua. Det kanskje den høyeste I Dalen da, jeg antar det. Men du kan fort kjøre over uten å tenke over det. Men selvfølgelig har den en egen sang. Så her originalen.

0: En sang fra et band som har stjålet navn. Kanskje det finnes flere av I Møre og Romsdal. Hvis du heter Nancy, så har du et band oppkalt etter det. Her var Matters of the Heart.
1: Det ikke til å komme unna at det fullstendig fotballfeber I dette landet her på grunn av VM. Og I dag så har det vært pressetreff før Bislett Games. Der har Karsten Warholm, vår friidrettsstjerne, vært. Ja. Og der, hva spørsmål tror du dukket opp der?
0: Hvem som vinner VM?
1: Eller? Ja, de fikk selvfølgelig spørsmål om hvordan utfall de trodde deres sine respektive land ville få, både ja. Da vår mann Warholm, og også brasilianske rival Alessandro Santos. Ando Santos, han tippet da at Brasil, ja, de kom jo selvfølgelig til å vinne. Han gikk hardt ut.
0: Ja.
1: Men så var ikke han så mye verre, vår mann, for han sier at han spent på hva dette laget kan finne på. Mm. Og han vedgikk da at norsk kvartfinale ville vært stort, og så følte han med opp med enda større ambisjon. Han tar forbehold om at han ikke vet hvordan kvartfinalen etter kvart kommer til å se ut av, hvordan ja. Oppsettet blir. Men det hadde vært morsomt hvis Norge kunne møte Brasil, mente han.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo slått deg før,
0: ja.
1: Og da vi I semifinalen.
0: Og det teller jo.
1: Ja, og ja. Hvem vet.
0: Ja.
1: Så Warholm mente da at Brasil I kvartfinale, og så Norge I semifinale, ville vært storvest.
0: Ja, det fantastisk. Det veldig kjekt når folk som ikke har peiling på det skal fortelle hva de tror om noe de ikke har peiling på.
1: Det blir fint.
0: Og det jo like med alle oss andre når vi skal gjette sånne ting.
1: Ja.
0: Det jo liksom, kunne like godt spurt en sånn, sel I tysk dyrehage eller noe sånt. Det bruker jo ofte å ha en sånn papegøye eller ja. En eller annen sånn
1: En blacksprut.
0: Ja, blacksprut.
1: Det en gang?
0: Ja, jeg tror det omtrent like bra.
1: Ja, det gjenstår det.
0: Vet du hva jeg kjenner? Jeg kjenner at når du snakker om denne kodikor og sånn, jeg kjenner at jeg håper det går bra. Jeg håper ikke det blir en veldig nedtur, for det blir rart.
1: Ja, men bra går det uansett.
0: Ja, så mye vikingutstyr jeg har hatt med seg, og alt det der stersje, og maten, og fisken, og alt mulig jeg har med seg
1: over. Brunostene.
0: Og så det hjem igjen med en gang. Nei, det blir jo en... Hva vi skal snakke om da?
1: Isa, bra går det uansett. Det går så bra!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Savage Garden, To the Moon and Back var det. Vi ska ta en kik på lokala nyheter vi nå.
1: Ja, då ska vi först till helseministern i Norge, Jan Christian Vestre. Han lovar att fødetilbud och akuttmottaket vid Volda sjukhus ska bestå. Sjukhusdirektøren i Møre og Romsdal, Ola Ludemel, han sa tidligere at han vil vurdere strukturendringer for å spare penger, og til sammen skal helseforetaket kutte 1 milliard de neste årene. Men nå har helseministeren satt foten ned og sier at nasjonale planer verner sjukehuset i Volda, og likevel så mener han at han må kunne diskutere hvordan de bruker lokalsjukehusene på en best mulig måte.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil vite hvorfor fremdriftsplanen av kraftlinjer mellom Isfjorden og Fannefjorden har blitt endret gjentatte ganger, og hun har derfor sendt skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland i Stortinget. Listhaug viser til at fremdriftsplanen er blitt forsøvet 3 ganger. Opprinnelig skulle kraftlinjer stå ferdig rundt 2029, deretter forsøvet til 2031, og nå skal linjen være på plass i 2033. Listhaug peker på at den planlagte kraftlinjen er viktig for forsyningssikkerheten i Møre og Romsdal, der det er mangel på kraft. Hun mener den også er viktig for den nasjonale beredskapen.
1: Vi tar litt trafikk, for i fergesambandet Hareid-Sulesund, en mye trafikert samband, der fører driftsproblem til at det bare går 2 ferger i sambandet nå i ettermiddag, det forteller Fjord 1. De 2 fergene som trafikerer, de skal gå nå 10 minutter på hver hel time, og 10 minutter på hver halve time inntil videre. Og så nevner jeg at i morgen skal utføres arbeid på Dragsundbroa mellom Herøy og Ulstein, og der blir det trafikk med ledebil i ett kjørefelt mens det pågår arbeid. Og det kan jo da naturlig nok oppstå pauser i trafikken.
0: Dagens meteorolog, det Lars-Andreas Selberg, og hvordan blir været i morgen?
2: Ja, vær i morgen så er det et lavtrykk som ligger ute i Norskehavet. Det har sett opp et sørvestlig vindfelt, så det vil blåse litt langs kysten. Det kommer helt opp i en stiv kuling. Og en vil få perioder med regn da, i forbindelse med dette lavtrykket som ligger ute i Norskehavet.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, Rakel, du har kanskje tippet det, låta La meg gå.
1: Mm. Vet du, nå forskes det på en ting som jeg tror er ganske aktuelt nå i sommer. Hud.
0: Ja.
1: Og hva som skjer hvis du soler det veldig mye og lenge? Da får du rynke. Det driver med forskapet nå, for hvorfor? Det er jo... Det er kanskje, altså har du lagt noen i steikovnen lenge nok, så blir det jo ganske skrukket. Så det er på en måte, de vet jo resultatet, men de vet ikke helt hvorfor da. Og om det hjelper med krem, vet jeg heller ikke. Dette skal de altså finne ut av hvorfor huden på en måte blir presset seg sammen og sånt da. Og dette har de nå fått penger, det er to forsknings, altså, hva kalles det da?
0: Senter,
1: ja, miljø. Som et i Norge og et i Storbritannia, som på en måte skal samarbeide om dette her. Og de skal bruke ekte hud.
0: Oi!
1: Da hoppet jeg litt fort ned i artikkelen, for det synes jeg var ekkelt. Så jeg vet ikke helt, jeg greide ikke å lese akkurat hvordan de skal gjøre det, men de skal da altså finne ut hva er det med kollagen. Det har de funnet ut av dette stoffet. Så de tror det er nøkkelen. Du vet, du kan få i sånn shampoo og sånn, no, med kollagen.
0: Ja.
1: Sånn? Det er visst, går ikke an. Altså, det går ikke an å putte det inn igjen.
0: Å nei.
1: Det er der allerede. Men dette skal de finne ut av da. De har noe sånt å gjøre på. Så da kan det hende at de finner ut hvorfor, altså hvis de tilfører fukt, om du greier å glatte ut huden, om du kan få det til å vare.
0: Ja, men hva fukt skal det være? Skal det være noe mer enn alt det de har kalt anti-wrinkle i alle år?
1: Nei, det er sikkert anti-wrinkle. Eller hudkrem da, som det står i artikkelen her.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg avventer resultatet. Jeg har prøvd i 30 år. Jeg vet ikke.
1: Ja. Men vet du hvorfor de gjør det?
0: Nei.
1: Det er ikke for at du skal bli nøttebrun og fin og kunne sole så mye du vil. Nei. Det er fordi at det er veldig viktig å finne ut, for de som får brannskader for eksempel, når de driver å lage til hud og sånn, hvordan de skal flytte etter å funke. Så det er jo dem som får det først.
0: Ja, ok.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Du kan ikke gå på butikken og kjøpe deg en ny hud.
0: Nei.
1: Fordi at den gamle er blitt skrukkete.
0: Ok.
1: Nei. Ja da, så det er alltid en grunn.
0: Viktig forskning, med andre ord.

0: Stein, Torleif Bjella og Mark Ribbett.
1: Vi skal ganske straks inn i et, jeg vil kalle det mer som et univers, altså. Det har blitt veldig populært siste året. Men hvis jeg skal si noen ord nå, så skal du gjette hva slags univers vi skal inn i. Hvis jeg sier rad, linje, felt, stilling, fløy, forvandlingsfelt, rokade.
0: Men da er vi på sjakk.
1: Ja! Vi skal snakke om sjakk ganske snart. Men først, Rolfa.

0: som du.
1: Ja, men Rolf, det med ingen andre som du. Hvis jeg sier Kristiansund, så vel kanskje noe av det første du tenker på opera, kanskje? Eller klippfisk?
2: Ja.
1: Eller masse kjekke folk?
2: Ja, eller fotball.
1: Ja, fotball, ikke sant? Ja, ikke minst. Ishall har dem. Og, ja, det mye vi kunne ramse opp, men sjakk, det var ikke det første som slår meg.
2: Nei, men
1: det tok jeg feil.
2: Ja, for Kristiansund sjakklubb venter rundt 1000 tilreisende når de 3.-7. juli arrangerer NM i sjakk i Nordmørsbyen. Dette er fjerde gang klubben arrangerer NM, men sist gang var for 25 år siden. Reporter Marius Stenberg, du har mer om det som skal skje der du står.
3: Nå står jeg utenfor Nordmoria, det nye kulturhuset her, og her kommer sjakk, NM og eliten, og her blir det veldig mye sjakkspilling rett og slett fremover. Og det blir et stort arrangement, Rune Eder, som styreleder i Kristiansund Sjakklubb.
4: Ja, det blir et svært arrangement. Vi forventer mellom 450 og 500 deltakere, og så vet vi at spillerne fra 6 år til 94-5 år, så mange av de yngstene må jo ha med seg foresatte og foreldre, og rundt 1000 tilreisende, for de aller fleste er jo tilreisende, selv om vi i Kristiansund stiller med rundt 30 spillere selv, så blir det rundt 1000 tilreisende i 8 dager. Så det er klart for byen, og for alle som driver både næringsliv og alt mulig her i byen, skulle jeg si, så er det jo et kjempepluss at vi har fått et sånt arrangement til byen, og det er vi utrolig glad for.
3: Hvordan vil folk merke dette da?
4: De som er inne i Nordmoria vil jo merke det, for de vil jo spille hver dag, og det spilles jo fra morgen til kveld, og vi skal ha et stort arrangement ut her på fredag 3. juli, som heter Sjakkens dag. De vil merke det, og da vil det være fullt av sjakkbrett og sjakkspillere ut her. Jon Ludvig Hammer kommer, som er regjerende norgesmester. Han skal spille simultan mot byens befolkning, og det vil jo merkes at det er 1000 tilreisende i byen, så jeg tror nok både overnattingstida og serveringstida er glad for at det er 1000 nye mennesker da, under den NM-uka.
3: Det blir sjakk på Grip og på Sundbåten. Det blir mye sjakk fremover. Ja. Og folk kan også komme og se disse kampene.
4: Ja, det er bare å komme inn. Det koster ingenting å komme inn. Eneste kravet er at du er stille. Det spilles jo. Og mobiltelefonen har du ikke lov å ha med deg inn, men der blir du passet på, så den blir du tatt fra hvis du skal inn. Ellers er det bare å komme inn og se, og så er det jo sånn at det pågår jo i mange timer da, så vi forventer jo ikke noe sånn publikumsfest egentlig, men at det er mange som stikker innom, det er jeg overbevist om.
3: Og Tore Kristiansen?
5: Ja, jeg leder NM-komiteen og daglig leder i Kristiansundsjakklubb.
3: Og du har holdt på med dette i mange, mange, mange år?
5: Ja, vi begynte å planlegge det høsten 22, og så har vi jo tenkt på det i 15-16 år allerede, at vi skal ha et nytt NM. Forrige gang var i 2001, da var han Rune Edøy NM-general. Så vi har planlagt lenge, og vi har planlagt godt, og det blir også det første gangen at alle partiene blir sendt live fra et sånt NM. Det, så da, vi har jo lånet jo brett og sånne livebrett og opplegg fra hele landet. Vi skal kjøre rundt og hente snart.
3: Hvor er det alder?
5: Den eldste er født i 1931, altså da, han er 95, og yngsten er 6. Som er påmeldt i dag, så og det er begrenset. De skal ikke spille i samme klasse.
3: Og dere er i rute, for det er komplisert å holde et så stort arrangement.
5: Ja da, vi er godt i rute, og vi er litt bekymret for at vi ikke er mer stresset. Altså det at vi har...
3: Noe må gå gærent.
5: Ja, det gjør jo sannsynligvis det da, men vi er ikke stresset. Og det, ja, men vi har erfaring da, sant? Altså, vi har mange års erfaring, så vi vet hva vi går til.
3: Som vi hører med Nordmoria-sjefen Asgeir Vare Hansen, som har sagt ja da, til å huse dette NM-et. Du er selv sjakkentusiast, sier du. Hvordan er det å få sjakken hit?
6: Jeg synes det her er stjerna. Da. Jeg kjenner jo disse folkene fra TV og følger litt med og leser sjakkspalter. Sånn, så jeg kan jo ingenting om sjakk, men jeg synes det er veldig artig. Jeg synes det er en

0: Det en aktivitet som på en måte har litt sånn mystikk over seg, for å si det sånn.
1: Det unike at det så midt i sentrum, at vi kan ha det i Nordmoria her. Det betyr at når de ferdig å spille, så de jo midt i sentrumkjernen. Og jeg har jo ikke i hvert fall alle de mennene jeg har vært på i mitt liv, så har det aldri vært så sentralt før. Vanligvis det på hotell eller idrettssaler som gjerne ligger litt utom sentrumkjernen. Men her vi altså midt i sentrumkjernen. Så når vi begynte å tenke på at vi skulle ha NM, og det var jo faktisk en årsak til at vi ville ha NM, var at vi visste at Nordmoria skulle bli bygd. For da tenkte vi med en gang at, oi, der kan vi ha sjakk-NM. Vi gleder oss nå så enormt. Det tror jeg det viktigste drivkraften for oss, for vi nå står vi bare og sparker i, det heter det, spinn i grusen for å komme i gang. Det blir utrolig moro.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet i Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Skjøtt Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Skjøtt Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vest-Afrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Canada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Hallo, ni hao, salut, bonjour, guten dag, bienvenue.
3: Eller bare hei.
2: Enkelt og greit.
3: Ja, vi er her.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Der satt han.
1: Ja, ja, ja. Det hadde vært en annen sang. Ja, ja, ja, ja. Men den er ikke laget enda, men det kan vi lage.
0: Det kan vi.
1: Du, gåfotball. Har du hørt om det?
0: Ja.
1: Det er et artig konsept. Det er jo fotball, men ja, skjønner jeg. De går. I Brattvåg har jeg startet et eget lag, og det er altså forbudt å springe.
0: Nei, det må være vanskelig.
1: Det er litt sånn som sånn kappgang. Du skjønner?
0: Ja, ja.
1: Altså det er sånn, hæ? Det er litt rart. Men kjempegøy! Og tilbudet det skal sørge for at alle skal få oppleve ekte fotballglede. Altså, og dette handler om godt voksne spillere.
0: Ja, dette måtte kollega Øyvind Berge Sæbjørnsen få med seg, så han reiste på trening i Brattvåg.
2: Løping! Nå er det en god gjeng som er ute på banen her på Brattvåg stadion. Godt voksne menn, det er ikke lov å springe eller jogge. Da er det altså gå fotball, og i dag så er det kommet her ifra MFK. Bertil Stranden, du er litt dum her og driver og forteller litt om erfaringene deres i Molde. Hva synes du om det du har sett her så langt?
3: Veldig bra, det er jo høy kvalitet i Brattvåg-gjengen. Vi har jo drevet på dette i tre år vi nå i Molde, og har blitt 53 mann, og alle er pensjonister, så tenkte vi at det å bli invitert til Brattvågen kunne være en god idé å komme hit og markedsføre gåfotball. Men gjengen her har holdt på en kort stund, jeg tror de har hatt fire treninger, og det ser ut som de trives veldig godt.
2: Det kan se så bra med gåfotball da.
3: For det første så er det jo den fotballmessige biten, jeg var egentlig ikke den viktigste, den sosiale biten, det å kunne møtes blant pensjonister sånn som vi har i Molde, ja. Det er uvurderlig i forhold til, du kan si, folkehelse da. Det å møtes to ganger i uka sånn som vi gjør, er uvurderlig for oss. Og bevegelse i 70-årene, det er å foretrekke. Når du har sånn glede av fotballen som vi har nå, så er det ser han frem til så øvingene vi har.
2: Ja, Rune Dahlaug, du er med her. Er det første eller andre gangen du prøver det?
4: Det er andre gangen, ja. Det er det.
2: Ja, du har nå spilt en del fotball opp gjennom året, men dette her er litt annerledes.
4: Det blir helt annerledes, ja. Så, men det er veldig overraskende hva egentlig kan mye energi du må legge i det, og han blir faktisk sliten. Selv om jeg har noe litt bra brukbar trening bak meg, da. Så
2: Er det vanskelig å ikke springe og ikke jogge?
4: Ja, vanskelig. Jeg synes det er å ikke berøre. Jeg liker litt tett match, da. Og det å springe også er jo veldig lett, da. Så det er utfordringen, da.
2: Ja, for dere har heller ikke lov å takle.
4: Ikke lov å takle, nei. Så,
2: og ballen skal heller ikke over hoften.
4: Nei, det skal ikke.
2: Hva tror du det er å si for deres generasjon da, som kanskje noen kan bli sittende mye inne og ha et sånt lavterskeltilbud?
4: Ja, det er en veldig bra og fin anledning til oss gamlisene som har spilt mye fotball i dag tidligere til å treffes igjen. Vi treffes nå av og til ute på bygda og litt sånn, men her blir noe annet, litt skytpreik. Samtidig får vi alle sammen en fin treningsøkt, selv om det går fotball.
2: Og man trenger heller ikke å drive med profffotball heller for å være med?
4: Absolutt ikke. Terskelen er jo helt med dørstokken, så det skal jo være for alle som ikke har spilt fotball tidligere. Og det i kombinasjon med folk som har spilt fotball tidligere er jo veldig bra.
2: Vi står da med han Ole Petter Årsund i Brattvåg idrettslag. Så vidt kommer dere i gang med gåfotball altså?
5: Ja, vi tenkte vi måtte få inn et nytt aktivitetstilbud som går på de som er blitt godt voksne. Og da er gåfotball et av de største veksende områdene i norsk fotball, faktisk. Og på Sunnmøre så har det vært veldig lite, fått lite oppmerksomhet. Og da tenkte jeg at da får oss kaste oss rundt og komme i gang med dette her.
2: Er det håpet at det kan komme flere lag i fylket nå som vil ta etter?
3: Jeg hadde jo håpet at både Ålesund og kanskje Kristiansund skulle komme på banen og starte noe tilsvarende, for det har jo vi i Molde god erfaring med i hvert fall. Men nå begynner vi i Brattvågen, og så ser vi den Brattvågjengen her trives jo i hvert fall veldig godt. Så jeg har håp om at det her vil være noe de vil etablere fast. Og så håper jeg det kan spre seg litt på Sunnmøre. Også i Romsdalen for så vidt, og Nordmøre også. Hele fylket. Løping!

0: Heklestrålstrenger.
1: Hekla stålstrenger var det med låten Sangen.
2: Ja.
1: Ja, det var så langt inn i sangen nå at jeg glemte å snakke.
2: Jeg skjønner det, men tror du klarer å kreste ut av en konkurranse om kort tid?
1: Yes! Jeg har funnet et nytt fjell.
2: Oi!
1: Jep!
2: Oi, oi, oi!
1: Ganske straks, vi skal bare høre Florida og T-Pain med en låt som heter Low, og så etter den så skal dere få en rebus.
2: Oi, oi, oi. Aha. Ja, jeg klar.
1: Hihi!
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Lionel Richie var som sagt det Dancing on the Ceiling. Vi skal ta en kikk på de lokale nyhetene.
1: Det skal vi gjøre. Vi kan begynne med helseminister Jan Kristian Vestrem, som lover at fødetilbudet og akuttmottaket ved Volda sykehus skal bestå. Sykehusdirektøren i Møre og Romsdal, Ola Lødemel, var ute og sa at det skulle vurdere strukturendringer for å spare penger, og tilsammen skal helseforetaket kutte 1 milliard kroner de neste årene. Men helseministeren setter altså foten ned og sier at nasjonale planer verner sykehuset. Men likevel så mener han at han må kunne diskutere hvordan han bruker lokalsykehuset på best mulig måte.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil vite hvorfor framdriftsplanen av kraftlinja mellom Isfjorden og Fannefjorden har blitt endret gjentatte ganger, og har derfor sendt skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland i Stortinget. Listhaug viser til at framdriftsplanen er blitt flyttet fram 3 ganger. Opprinnelig skulle kraftlinja stå ferdig rundt 2029, deretter forskjøvet til 2031, og nå skal linja være på plass i 2033. Listhaug peker på at den planlagte kraftlinja er viktig for forsyningssikkerheten i Møre og Romsdal, og mener også den er viktig for den nasjonale beredskapen.
1: Vi skal til et driftsproblem, som det heter. I fergesambandet Hareid-Sulesund så har det i ettermiddag gått bare 2 ferger over fjorden. Det er fjorden som melder om problemer der. Disse 2 fergene, de går hver halvtime. 10 minutter på hver halvtime og 10 minutter på hver halvtime.
0: Vi har med oss meteorolog i dag også, Lars Andreas Selberg. Hvordan blir været i morgen?
2: Ja, været i morgen så er det et lavtrykk som ligger ute i Norskehavet. Det har sett opp et sørvestlig vindfelt, så det vil blåse litt langs kysten. Det kommer helt opp i en stiv kuling. Og en vil få perioder med regn da, i forbindelse med dette lavtrykket som ligger ute i Norskehavet.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: My try to forget you.
1: Vi var jo innom direkte fra øving til sommerfest og skoleavslutning i Omdal Ørsta litt tidligere I sendingen, og nå har Porta Sunnøve funnet en annen skole der det gjøres klart til fest. Hvor du havner, Sunnøve?
2: Ja, hør dere, det varmes opp. Tubaen klar. Det skolens dag på Hatlandet skole I Ålesund. Det betyr en sosial sammenkomst for alle eleverne. Det begynner klokka 5. Det derfor det tubaen måtte varme opp litt nå på forhånd, for skolekorpset de som liksom drar det hele I gang. Og så det massevis av aktiviteter for de som går på skolen. Det FAU som står bak dette her, og jeg har med meg noen barn som skal være med på det som foregår I dag. Hei, hva heter dere?
3: Jeg heter Emil.
2: Hva klasse du går I?
3: 3A.
4: Jeg heter Henrik. Jeg går I 3B.
2: Ja, og?
5: Jeg heter Olivia Nicoline, og jeg går I 3A.
2: Dere går
5: I
2: 3. klasse. Det betyr at det nå 3. gangen dere skal være med på skolens dag?
4: Ja, jeg tror det.
2: Ja, hva du husker fra siste år da? Hva dere gjorde I fjor?
4: Det husker ikke jeg.
2: husker ikke så mye. Ja.
6: Vi løpte der opp som stafett.
4: Ja, det gjorde vi. Det husker jeg.
6: Var det masse kiosker sånn som der?
2: Ja, de holder på, foreldre. Du kan holde teip I bakgrunnen. De driver å henge opp plakater, kiosker, prisliste. Ja, hva har dere lyst på I kiosken da?
5: Jeg har lyst på kanelbolle.
2: Oh, vet du at noen har kanelbolle til salgs?
5: Ja, jeg så det på plakaten.
2: Ok. Du, jeg så heldig at jeg har fått med meg elevrådslederen også. Hei, hva heter du?
7: Hei, jeg heter Molly.
2: Ja, du må fortelle. Hva klasse går du I?
7: Jeg går I 7B.
2: Fortell meg da, skolens dag, jeg skjønner jo at det sosialt og alle eleverne samles utenfor skoletid, men hvorfor gjør dere det sånn? Hva gjør det med liksom, miljøet på skolen da?
7: Det gjør at alle føler seg inkludert. Vi har masse forskjellige aktiviteter som stafett, kaste sånn ball I bøtte, og hver gang du får til visse aktiviteter så får du et lodd med katta I sekken. Og så inviterer vi også de nye førsteklassingene, de som skal starte til høsten. Så da de blir kjent med skoleområdet og alle de eldre som her.
2: For du har gjort det nå det 7. gangen da, du skal være med på skolens dag.
7: Ja,
2: veldig. Hva aktivitet som gøyest for din del?
7: Jeg tror det stafett, for jeg har stort konkurranseinstinkt.
2: Ja, stafett. Her jeg, Anna. Så, hei, hva heter du?
8: Jeg heter Lotte.
2: Ja, hun fadderen din, var det så?
8: Ja.
2: Ja, hva det betyr egentlig?
8: En fadder betyr kanskje en person som alltid for deg, og en som veldig snill, som litt gøy å leke med.
2: Ja, og hva klasse går du I?
8: 2B.
2: Ja, og denne stafetten, skal du være med på det?
8: Kanskje hvis noen syk, eller hvis ingen kommer.
2: Ja, ok. For hvordan man velger ut hvem som skal være med på stafett klasse mot klasse, da?
8: På en måte kan vi rekke opp handa de som har lyst, eller kan vi trekke dem som, ja.
2: Ok, ja. Men har dere øvd noe på å springe stafett?
8: Ja, litt.
2: ja, hvordan synes du det går, da?
8: Ganske bra.
2: du klar, du?
8: Ja,
2: det bra. Dette her altså, takk skal dere ha, dere. Kos dere I ettermiddag. Det begynner altså klokka 5. Det nå en, ja, kvarter, 17-18 minutter til. Han som elevdelen av FAU her også. Hei, hva heter du?
9: Hei, Kristoffer.
2: Hei, du drøp på med mikrofon du også. Du har med ditt eget anlegg. Vi må teste litt. Funker det?
9: Det har funket til nå, da. Ja. Skal vi se om vi får lyd I det.
2: Ja, hva du skal si, egentlig?
9: Vi bruker å ha en liten velkomsttale på vegne av FAU, som jo de som arrangerer. Vi får se om det her lyd nå, vet du.
2: Oh, ja. Ja,
9: så da vi ønske velkommen til alle.
2: Veldig bra. Hva skal du si I talen din, da?
9: Jeg skal fortelle litt om FAU og litt om måten vi arrangerer på. Jeg blir jo forhåpentligvis litt nye, da. Vi har invitert de som på førskole. Så det som begynner I første klasse I høsten, da. Så jeg håper mange av dere kommer, så kan jeg få lære Hatlandet skole og kjenne litt.
2: Og dette fullstendig foreldredrevet. Det dere som står for alt, og dere også får inntektene.
9: Ja, det riktig. Det FAU som får inntektene. Så vi har fått litt hjelp av skolen med å samle inn litt premia, og forlåne så klart skolen sin lokal og alt sånt. Men det jo foreldre som på vakt og driver det, ja.
2: Det begynner å sige på. Det en stund til det begynner, et kvarters tid. Dere med gule vester, har dere kontroll?
9: Vi har nok kontroll, tror jeg. Ja, vi satser på det. Det jo litt samhällsarrangemanger, det må bare gå seg til. Men ja, den gang I året så det jo nye kommittéer hele tiden, så det liksom første reis for alle.
2: Barna snakker om stafetten, det liksom høydepunktet?
9: Ja, så jeg hørte deg, de nevner ofte stafetten, og vi konkurrerer jo klassen mot klassen da, og det jo veldig stas å bli først, så klart. Det lever jeg på en stund.
2: Så klart, så klart. Du, takk for at du fikk lov å komme. Lykke til med arrangementet. Kan du også bruke pengene til etter hvert?
9: Vi har jo ulike formål. Det går til undervisningsbistand, for å kalle det det. Litt bussreise og litt sånn forskjellig. Litt foredrag har vi hatt, og ting som dukker opp, og folk kan søke, elever kan søke om midler, og så deler vi ut etter det jeg skjønner da, gjennom FAU.
2: Det blir en veldig koselig dag her, som en slags sommeravslutning her på Hatland skole i Ålesund, dere.
10: Ja, det hører vi. Tusen takk for den rapporten, Synnøve Kalve Stefansen. Og dette her, Pål Kristian, ja, sommerdag på skolen, hadde du det?
1: Ja, jeg kan huske det som et høydepunkt. For da var det ferie.
10: Ja.
1: Da var det slutt. Gå hjem igjen. Slenge ranselen langt bort i gangen.

0: Post Malone med Better Now.
1: Du, Jan Ola har sett oss en ny melding, han bare oppdaterer oss. Han ligger jo på Kreta, og han dovna vekk under konkurransen. Han greide rett og slett ikke å svare. Og dessuten så var det utsolgt for preteritum der nede, så han får heller være med en annen gang, skriver han.
0: Ja,
1: men han hilser jo for til alle fra Kreta, alt er vel der.
0: Ja, det var godt å høre. Så vi må rett og slett gi oss. Ja. Vi har brukt opp sendetida våre. Nå er det HC og Andrea, det er dere sin tur. Hva planer dere har i dag? Jeg hører noen musikk.
2: I dag snakker vi om kjærligheten.
3: Oh la la.
2: Romantikk og tips og triks som man kan trenge i et samliv.
4: Dette må du få med deg. Kanskje har du bruk for det. Kanskje blir det bare veldig fint.
2: Ja, flaut. Hvem vet?
4: Helt sikkert. Etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for Fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonal Samisk Filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
3: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
3: I dette strålende været. Jeg har aldri sett fjellene hvor det har regnet og vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det rett og slett var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt er til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi har planlagt for et par timer med hverdagsfest, og håper du vil være med.
6: Ja, vi byr som vanlig på det beste fra inn- og utland.
5: Deriblant i musikken.
6: Sammen vår egen Aurora.
5: Her Conqueror.

0: Aurora, fantastisk Aurora. Og sangen Conqueror som fikk starte dagens hverdagsfest.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig også å ta en titt på den fine primstaven vi jo har fått tilsendt her.
1: Ja, takk for den.
0: Og i dag det bildet av en laks.
1: Mm, jeg så det.
0: Ja, og det på grunn av kolbjørn med laksen. Og hva tenker du da?
1: Det høres jo litt skittent ut.
0: Ja,
1: det.
0: Men det ikke det. Det nemlig det norske navnet på Columba av Iona. Mm. En isk klostergrunnlegger og skribent. En av Irlands nasjonalhelgner som døde den 9. juni i år 597.
1: Stilig navn, Kolbjørn.
0: Ja, og det navnedagen også i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, og så har jo oljeeventyret, Norges oljeeventyr, har bursdag i dag.
1: Ja, for det har også bursdag.
0: Ja, for Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet for 55 år siden i dag.
1: Ja, tenk på det.
0: Da begynte det å rulle alvorlig.
1: Jeg lurer på hvordan det hadde vært her hvis ikke det skjedde.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på.
0: Det er det.
1: Ja. Det er det.
0: Og så det Johnny Depp sin dag.
1: Jaha.
0: Og alle dere andre som 63 år, og også alle andre årstall på dagen i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen til alle andre, faktisk litt mer enn Johnny Depp, synes jeg.
0: Ja, men jeg med på den.
1: Ja.
0: Ja, jeg det. Jeg også med på dagens tema, for det har jeg gledet meg til å fortelle om.
1: Ja, få høre.
0: Vi har lyst til at denne sommeren den skal starte med bare positive fortegn der ute i alle kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er en sommer i kjærlighetens tegn,
0: ja, det er det, det
1: ser
0: er.
1: Vi for oss.
0: Ja, vi vil i hvert fall prøve å motvirke de potensielle samlivsbrudd som ligger i vannskorpa og lurer.
1: Ja.
0: Så i dag, våre venner, vil vi veldig gjerne at dere sender oss deres beste tips og triks i kjærlighetslivet.
1: Ja, det er jo altså hemmeligheter. Hvis man sitter på sånne gode, lette, gode, greie hemmeligheter, så må man dele det med vennigjengen sin.
0: Ja, man må det.
1: Og det må jo ikke være de store tingene, men vi snakker jo lite om samliv og romantikk, som jo er en veldig stor del av livene våre.
0: Det er
1: egentlig.
0: Det er det, og hvis vi kan bruke denne utmerkede, flotte vennigjengen til å hjelpe hverandre litt grann hvis det butter, nå, eller ved en senere anledning, så er jo det er ikke noe bedre enn det.
1: Nei, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, og fortell oss kanskje noen triks som funker på deg da, det kan jo være, eller noen triks du bruker på din utkårede.
0: Ja, de beste tipsene og triksene. Da går det nemlig så meget bedre enn den erfaringen Ruben og Miriam Bryant har med seg i sangen «Der du brente vår bro».

0: Ruben och Miriam Bryant i vardagsfesten på NRK-PN.
1: Som snackar om kärligheten idag. Dina små eller stora kärlighetstricks är vi på jakt efter idag.
0: Är det flaut att snacka om?
1: Jeg syns ikke det sånn i utgangspunktet.
0: Nei, nei, ikke jeg heller.
1: Men jeg har vel ikke, jeg tror ikke jeg har, og det er jo litt urettferdig, å be om noe man selv kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom. Nei. Jeg vet ikke om jeg har noen triks opp i ærmet som jeg bruker i kjærligheten.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, for så vidt. Jeg har fra gammelt da hatt en sånn filosofi, eller Lilian og jeg da, at man skal tillate seg å prøve å være nesten alt mulig for hverandre,
1: mm-hmm.
0: og prøve å tilpasse det til de forskjellige situasjonene.
1: Ja.
0: Så hvis vi er i en situasjon hvor det er litt ålreit og kult, hvis jeg er veldig seriøs, så etterstreber jeg å være det.
1: Oh.
0: Hvis det er en situasjon hvor ting bare er livets glade dager, så etterstreber jeg å være veldig easygoing.
1: Ikke sant? Du kan endre personligheten din litt etter hva...
0: Ja, i hvert fall væremåten. Personligheten er jo forhåpentligvis den samme, men at man er litt oppmerksom på å prøve å avstemme med hverandre hvilket sted man er på da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så hvis, det var et godt råd.
0: Ja, jeg vet ikke, og det fungerer faktisk i praksis, og det sikkert mange som tenker sitt nå, og det får så være, men for min del så har det vært en sånn slags ledetråd.
1: Men det er vel også det viktigste, at man finner noe som fungerer for seg da, altså i paret.
0: Ja,
1: nettopp. Fordi vi er jo sammen med forskjellige mennesker.
0: Det er nettopp det, og alle er jo forskjellige. Spørsmålet er jo, går det an å snevre det inn til noen felles leveregler, jeg vet ikke. Det jeg tror er i hvert fall at gode tips kan brukes av andre. Det er derfor vi ber om dem i dag, for å inspirere de som føler at de trenger det.
1: Ja, i appen NRK Radio søk opp Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Og så fortalte du meg om en parterapeut som heter Gary Chapman.
1: Mm-hmm.
0: Og som for, hvor lenge er det siden da, 15-20 år siden, skrev... en bok hvor i han presenterer de fem kjærlighetsspråkene.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg hørt om.
1: Om de fem kjærlighetsspråkene?
0: Nei.
1: Nei, dette er litt sånn som man snakker om.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Mm.
0: I kretser hvor jeg ikke har vært.
1: Nei.
0: Men hva er de fem kjærlighetsspråkene?
1: Jeg tror at det er tjenester.
0: Ja, det står her. Ja, hjelpsomhet og gjøre praktiske ting som letter hverdagen for partneren din. Ja.
1: Mm. Fysisk nærhet.
0: Det er helt riktig. Vise kjærlighet gjennom fysisk kontakt som klemmer, kyss, massasje og sex.
1: Ja. Ros. Er det noen sånne rosende ord eller noe? Nei, det er det kanskje
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, anerkjennende ord, ja. Bekreftelse. Ord. Ja, gjerne. Ros, komplimenter og oppmuntrende ord. Ja.
1: Tid kanskje da?
0: Du kan jo alle sammen. Kvalitetstid, gi den andre full oppmerksomhet, for eksempel gjennom dype samtaler eller felles opplevelser uten forstyrrelser.
1: Ja, så sier du kanskje mye om meg at jeg ikke kan den siste.
0: Du kan den siste.
1: Kan jeg?
0: Ja.
1: Hva er det da?
0: Du fortalte meg at du kunne den, og jeg skjønte den egentlig ikke helt først.
1: Å nei.
0: For den siste er gaver.
1: Ja, gaver, ja.
0: Ja. Ja. Og gi ting som symboliserer omtanke og oppmerksomhet, enten de er store eller små.
1: Mm.
0: Og da forstår jeg det litt mer, og det trenger vel kanskje egentlig ikke å være en ting en
1: nei,
0: gang.
1: Nei, nei. Det er så, sånn, jeg plukket denne blomsten på vei hjem fra jobb.
0: Nemlig.
1: Type ting.
0: Ja. Og dette høres jo fantastisk ut, synes jeg. Jeg har lyst til å implementere det i min allerede utprøvde teori om hvordan samlivet fungerer.
1: Ja, for du kan jo ha et kjærlighetsspråk du liker å gi, og et du liker å motta.
0: Ja.
1: Men det viktigste her også er jo at man forteller partneren sin kanskje, dette liker jeg. Selv om du kanskje liker fysisk nærhet, så liker jeg anerkjennende ord,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Ikke sant? Men så har vi forskerne da, som har kastet seg ut i dette her, og sagt at ja, det er altså over 30 år siden, står det her nå, at den amerikanske parterapeuten innførte det, og forskere sier at romantikken kan du ikke sette så lett i bås.
1: Nei.
0: Og så sier de også at det faktisk kan til og med være skadelig for deg, fordi at begrepets gyldighet, altså det antyder at det å bruke kjærlighetsspråket som rettesnor i noen tilfeller kan være direkte skadelig ettersom det oppmuntrer folk til å bli i ellers vanskelige forhold og til og med voldelige forhold.
1: Oh, huff da.
0: Så der har de satt, ja det var det, jeg skjønte ikke helt uten videre hvorfor, men da vet vi i hvert fall når vi snakker om det at det er litt omdiskutert, men veldig mange som sier at hei, dette fungerer for meg.
1: Ja,
0: og det er jo bra nok det da.
1: Ja, og uansett så er det jo ikke det vi er på jakt etter. Vi er på jakt etter dine kjærlighetstips og triks vi. Gjerne i hverdagen, kanskje.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og Chapman har jo sagt det selv også. Det er millioner av mennesker som har brukt dette her. Det har bevist selv at det fungerer.

0: Keep It Alive heter sangen til High as a Kite.
1: Vi snakker om kjærligheten, og den må man jo holde litt liv i.
0: Ja, det er liksom det som er målet vårt i dag da, å skaffe de beste tipsene og triksene ut i kjærlighetslivet.
1: Og synes du det var litt mye å be om, så kan du også gå inn i appen og være med i avstemningen, som vi rett og slett bare prøver å kartlegge om du er fornøyd med kjærlighetslivet ditt i dag. Det er ikke noe spesielt grunn til det, men jeg synes det er kjekt å vite hvordan dere har det.
0: Ja, vi håper jo selvfølgelig på en overveldende fornøyd seier der, men det vil tiden vise.
1: Ja, og det er mange grunner til at man ikke er fornøyd også.
0: Ja, det er jo det. Alvhild skriver at det aller viktigste i et varig samliv eller kjærlighetsliv er gjensidig respekt, i tillegg til alle de selvfølgelige tingene som kyss, klapp og klem og så videre.
1: Ja. Ja, respekt, det er mange som snakker om det.
0: Flott.
1: Selma også sier det, respekter hverandre i ekteskapet, og det å snakke ut om ting. Hvis du går og gnager på noe da, så bør du kanskje ta det opp.
0: Det blir jo bare større og større inni hodet, og så kan det bli mindre og mindre hvis det kommer ut og blir håndtert.
1: Ja, det er sant. Det er helt sant.
0: Anne Elin sier, mitt tips er å være snille med hverandre, og gjerne ha noen felles interesser.
1: Ja.
0: Og det er motorsykkeltur sammen for oss, skriver Anne Elin, som er gullbrud om knapt 2 år.
1: Wow, ja da vet du hva du driver med.
0: Gull, er det 50?
1: Jeg tror det.
0: 50 års bryllupsdag.
1: Ja,
0: gratulerer om 2 år, Anne Elin.
1: Her er det en anonym som ikke har noen gode tips, men kan jo kanskje trenge noen da.
0: Ja.
1: For anonym har blitt friendzona 2 ganger det siste året.
0: Ja, oppdater oss som ikke er helt i den terminologien.
1: Ja, akkurat definisjonen er jeg litt usikker på, men det er vel hvis du kanskje går inn med håp om at her kan det bli noe mer enn venner, og så er den du prøver deg på litt, se på deg bare som en venn da.
0: Ja, riktig sånn, du kunne vært
1: broren min. Ja, du sier for eksempel sånn, ja, det kan være, det er jo ikke så godt tegn.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei,
0: det
1: burde ikke være det, faktisk.
0: Nei. Synne sier at hun ikke tror på triks i kjærligheten. Det er bare å date når hun bestemmer seg for det, og også la være når man har bestemt seg for det.
1: Ok.
0: Synne selv skal ikke date i sommer, jeg skal starte i nytt arbeid og så videre, men en ting er jeg sikker på, jeg tror ikke på splicing i kjærlighetslivet.
1: Ok, så venner som er litt sånn, jeg tror jeg har en bra type for deg.
0: Ja, det skal du ikke presentere for Synne.
1: Nei, det er greit, Synne. Mann 47 sier at kommunikasjon og det å være åpen om følelsene sine, både de gode og vonde, det er det som er hemmeligheten.
0: Men er det ikke det som er så vanskelig?
1: Jo, i hvert fall hvis du kanskje sårer partneren din da, ved å fortelle om det som ikke er så hyggelig.
0: Ja.
1: Men det er jo også veldig fint for partneren din å få lov til å svare på tiltale.
0: Ja, helt klart. Men hvis det ikke er tiltale da, for at noen ganger så kan det jo bare være flauhet også.
1: Mm. Nei, det er vanskelig.
0: Ja, det er det.
1: Vi skulle fått en parterapeut.
0: Ja, vi skulle nesten det. Jeg tror løsningen er, som vedkommende sier, å være åpne om det uansett.
1: Ja.
0: Sølvi Lill skriver, vårt beste kjærlighetstips. Det er hyggelig, for da er de tydeligvis enige om det.
1: Ja.
0: Vårt beste kjærlighetstips, vi gir hverandre en skikkelig god og lang bamseklem hver morgen.
1: Oi.
0: Hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Veldig. Ketil også vet hva han rimmer med. Han har servert kona hver morgen kaffe på senga, helt siden første gang de delte seng sammen i 1995.
0: Oi, oi, oi. Veldig flott.
1: Ja.
0: Trond skriver, velg kjæresten din hver dag. Den samme, altså.
1: Å, det var det da.
0: Ja.
1: Det var nettopp det. Hilde sier at du skal kysse ofte, ikke fordi det skal lede til noe mer, men for å holde kontakt, vise oppmerksomhet og være god med sin kjære. Og hvert kyss, det bør vare mer enn 6 sekunder for at det skal gi ønsket effekt. Det er et tydelig signal om at jeg er din, du er viktig, og jeg vil være sammen med deg. Suss i vei, sier Hilde.
0: Ja, suss i vei. Det var et tips jeg likte.
1: Mm.
0: Lars Arne skriver at det finnes 2 ord som skal brukes for et lykkelig ekteskap.
1: Ja.
0: Ja vel, kjære.
1: Ok, ja. Jeg synes det er koselig, vi rekker en runde til med triks i kjærligheten.
0: Det er klart vi gjør, det er bare å gå inn i appen NRK Radio og finne Hosse og Andrea og trykke på send inn og fortelle oss om dine tips. Nå skal vi høre Innestengt. Sangen heter Neste Sommer.

0: Neste sommer med innestengt.
1: Vi snakker om dine triks i kjærlighetslivet.
0: Ja, og det kommer mange av dem, og vi er veldig glad for det, og vi håper at de kan inspirere noen.
1: Ja, hør på Ola i Bodø og frue, de vet hva de driver med, vet du.
0: Ja, få høre.
1: 42 års ekteskap har lært oss ha gode rutiner. Finn de gode faglige møtene, som for eksempel morgenkaffe og ettermiddagskaffe med hos Andrea.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og ikke tro at høye krav og forventninger gjør alt bedre. Livet generelt og samlivet har jo flest hverdager. Tenk på dem før det planlegges ferier og fester, som jo er bonus.
0: Ja. Og forventninger vet vi, og vi har snakket om det tidligere i forkant av høytider, ferier.
1: Det er roten til alt vondt.
0: Ja, så skru ned litt grann på forventningene, forventningene til hva som skal skje, forventningene til hvor mange du skal treffe, forventningene til personlig glede og pleie.
1: Ja.
0: Hvis du skrur ned alle forventningene 20%, så blir de litt lettere å innfri, og det blir litt færre skuffelser.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Er ikke defensiv, altså, men jeg har bare lært det etter hvert.
1: Det er god lærdom om det.
0: Kurt Ove skriver, jeg sier elsker deg hver morgen før jobb.
1: Oi.
0: Og får det nok da sannsynligvis også igjen.
1: Ja, det håper jeg.
0: Mm-hmm.
1: En anonym her som sier at triks er å legge seg samtidig for natten.
0: Ja.
1: Og der tror jeg vi er mange som synder, ja. Som bare skal se på litt mer.
0: Ja, en episode til. Nei, nå må jeg legge meg. Ja, da tar jeg en til. Ja. Anne skriver, triks for et langt og godt samliv. Le av det samme, og le mye.
1: Ja.
0: Og gjensidig respekt selvfølgelig. Hilsen Anne, som er lykkelig gift i snart 50 år.
1: Oi, gratulerer med det.
0: Gratulerer.
1: Vi har jo en hobby-stand-up-komikervenn blant oss også.
0: Ja.
1: Og han, Jan Arne, sier at det topphemmelige skjulte våpnet som ofte går under radaren og slår veldig godt an, er jo humor.
0: Ja.
1: Det å få andre til å le.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. Og da er det jo veldig fordelaktig å være stand-up-komiker selvfølgelig,
1: ja,
0: men for alle andre også, sånn å bare ta sjansen og prøve å score litt på skjermen.
1: Mm.
0: Ja.
1: Kan være farlig også.
0: Ja, hvis vitsen er dårlig, mener du.
1: Mm.
0: Ja. Johannes skriver at foreldrene mine er 88 år gamle og feirer diamantbryllup i år.
1: Wow.
0: Hvordan de har klart det, vet jeg ikke, men glad i hverandre er de i hvert fall.
1: Ja. Det er nok hemmeligheten det da.
0: Det er nok det.
1: Solveig, vår venn, sier at hvis man setter partneren først og tenker «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?», ja, da blir ting så mye bedre. For det er veldig viktig å bli sett for å føle seg elsket. Og mannen til Solveig, han var like glad hver gang han kom hjem fra jobb og hun hadde lagd middag. Han tok det aldri som en selvfølge.
0: Nei.
1: Det var kjærlighet. Og Solveig er jo enke nå.
0: Mm.
1: Så det er fine minner å tenke på, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hilde skriver, vi har vært gift i 8 år og kjærester i 21, og jeg tror det som holder oss oppe og sammen er musikken.
1: Ok.
0: Høre på, danse til og nyte sammen.
1: Ja.
0: I tillegg får vi kaffe på senga hver helg, og ikke minst tid til egne hobbyer hver for oss også.
1: Ja, for det er vel kanskje noe med det å få lov til å være litt alene også.
0: Det
1: kan være fint.
0: Individet skal også pleies.
1: Skal vi avslutte med selve avstemningen da?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: På hvordan folk synes...
0: Ja, det går.
1: Ja, om de er fornøyde med sitt eget kjærlighetsliv, det er det vi spørte om i dag. 68% svarte ja.
0: 68, ja. Ok.
1: Og da er det noen som har svart nei,
0: ja.
1: Men det kan det være mange grunner til.
0: Ja, det kan
1: det. Må jo ikke være at man lever i ulykkelige forhold.
0: Neida.
1: Man kan være at man ikke har noen.
0: Ja, eller at det kunne vært bedre.
1: Ja. Ja, og det er lov det også.
0: Ja, det er jo det. Kanskje kan prøve på et av disse tipsene vi har fått i dag da.
1: Ja, det går an.
0: Helt supert, vi nevnte musikk og å synge. Hvis du er litt dyp i røsten,
1: litt.
0: Så kan du henge med her nå. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Det er Garth Brooks som kommer og skal teste de laveste tonene i sangen Friends in Low Places. Musikk.

0: Garth Brooks og Friends in Low Places var det.
1: Og nå kan du få venner som både på bånd og midt på helt i topp.
0: Ja,
1: Norges det største vennegjeng.
0: Ja, helt riktig, for etter klokka 18 kan det bli deg vi skal snakke med.
1: Ja, du må bare ha noe du liker å feire.
0: Rett og slett. Det gikk nesten. Ja, det du gjør er at du går inn i appen NRK Radio da, og så finner du HC og Andrea og trykker på knappen send inn og forteller hva du feirer i dag.
1: Det kan jo være at du har spist det første norske jordbæret.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg ennå, selvfølgelig, fordi det har ikke kommet noe. Nei. Det er kanskje litt for tidlig.
0: Ja, jeg er ikke sikker, jeg har ikke fulgt med.
1: Nei, ikke heller. Men det kan også være at du har bursdag, eller at du har kjøpt deg en ny veske.
0: Ja, eller har bryllupsdag,
1: ja.
0: Eller heter Kolbjørn og har navndag.
1: Det er mange ting å feire.
0: Du kan feire nesten hva som helst, og du gjør det gjerne sammen med oss. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt når du skriver melding.
1: Viktig.
0: Og være tilgjengelig klokka 18 er også kjekt.
1: Og du får en premie av oss for innsatsen etter alt sammen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Amund Zimmermann Børresen, han har hatt noen fine bidrag til norsk popmusikk, og her var Riper I lakken.
1: Det var veldig fint.
0: Det var veldig fint, og kan jo selvfølgelig relateres til og assosieres med dagens tema.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på at jeg har et uforklarlig hull I bilen min.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke, for det jo uforklarlig.
0: Ja, sant, men hvor det, sånn cirka?
1: Det bak, på bagasjeluka.
0: Ok.
1: Det har blitt et hull.
0: Det ikke noe gangster I omkretsen din?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, og du tenker det et kulehull?
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg ikke der.
0: Nei, jeg håper jo for all del ikke det.
1: Men
0: det
1: hørtes
0: jo fryktelig skummelt ut. Ja, men lykke til med å finne ut av det med hullet I bilen. Det verre enn rip I lakken.
1: Ja.
0: Christian Gislefoss, nå må vi få vite hvordan været blir I morgen, takk.
2: I morgen så fortsetter det å være sommerlig I store deler av Nord-Norge. Det blir over 20 grader både I Finnmark, Troms og Nordland. Men det kommer skyer sørfra til Nordland, så her vil det nok regne på Helgeland utover dagen. Og når du kommer ut på ettermiddagen og kvelden, så vil også områdene nord for Saltfjellet etter hvert også få regnvær. På Finnmarksvidda så vil det være mulighet for noen regnbyger også her, og kan også være litt tordenaktivitet I forbindelse med kraftige byger. Det blir en dag med rolige vindforhold, rolig også på Spitsbergen, hvor det blir en skyet dag I Longebyen. I Sør-Norge så blir det skyer og nedbør I Trøndelag og på Vestlandet. Går I regn og regnbyger høyt I fjells, det vil si kommer det opp igjen 14-1500 meter, så det såpass lave temperaturer I morgen at her kan det være litt hvitt I nedbøren, men det ikke snakk om noe som legger seg på noen veier eller noe sånt, men litt snø I lufta, I hvert fall første del av dagen, før det går over til regn også her. Sørlandet og Østlandet får en del sol I morgen, men utover dagen bygeaktivitet særlig på Østlandet, og her har vi sendt ut et gult farevarsel for torden, for vi venter da tordenaktivitet ja, fra lunsjtider og til kvellinga. Og temperaturene I Sør-Norge, de kommer stort sett til å holde seg på tosifra langs kysten, men det blir ikke veldig mange, 12-15 grader på Vestlandet og I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet 17-18 grader.

0: Det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, men de trenger jo nesten ingen introduksjon. Alle kan mysterie deg.
1: Den er så fin.
0: Et annet mysterium er jo maten vi spiser, og kanskje spesielt maten vi ikke spiser nok av, fordi vi ikke liker den. Skjønner du hvor jeg vil?
1: Er det grønnkål?
0: For eksempel. For eksempel grønnkål. 600 gram grønnsaker og frukt om dagen, sier de jo at man skal ha i seg. Og det er tøft for de som hater grønnsaker, altså.
1: Ja. Men finnes det noen som hater alle frukt og grønnsaker?
0: Jeg vet ikke, men jeg vet at det måtte litt sminking til for å få barna mine til å spise fisk, for eksempel. For det skal man jo også helst spise litt av i løpet av uka. Så jeg måtte jo si til Sofia at den rosa fisken, laks, at det var en prinsessefisk.
1: Ja.
0: Da gikk det veldig mye bedre.
1: Funker røbbeter også? Ja.
0: Ja, det er jo sant. Ja, så det kunne man sagt. Men så er det da rosenkål og brokkoli og grønnkål og selleri og kidneybønner og alt det andre som anbefales. Hva skulle man gjort for å få mer fart i konsumet av det hos folk?
1: Ja.
0: Hva om man fikk det til å smake vinebrød?
1: Det hørte jo godt ut.
0: Eller popcorn.
1: Vanskelig å kombinere vinebrød på en biff-tallerken, kanskje, men...
0: Ja, det er jo det. Ja da, og det er jo...
1: Godt for seg selv.
0: Det er jo i det hele tatt litt søkt dette her, men det er en forsker som ble spurt av det danske... nå finner jeg ikke publikasjonen, trykksaken, magasinet Vitenskap, om man kunne manipulere, altså nå genmanipulerer man jo så mye, om man kunne manipulert brokkoli slik at den smakte vinebrød, for da hadde han veldig mye mer lyst til å spise brokkoli. Han vet jo at det er sunt, men har ikke lyst på det.
1: Nei.
0: Men er veldig glad i vinebrød. Og da synes jeg det var

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: We stand by you in support. And we have agreed again. What are the key points? Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
0: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke er veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart. Våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytningen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan har det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har jo vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men dette strålende været. Jeg har aldri sett fjellene. Det har regnet, det har vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Hvordan det bredset, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Sa dronning Sonja Nås, gjenstår kun fire kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
6: En time vi blant annet skal fylle med et nytt vennskap.
7: Ja, og tida flyr, så hvis vi skal rekke George Michael, så må vi nesten sette i gang.
6: Og det må vi jo få til. Her Careless Whisper.

0: Noen får ståpels, som de sier, andre kiler det litt grann i nakken på.
1: Ja, takk begge deler.
0: Ja, vi andre synes jo bare det er en veldig fin poplåt.
1: Ja.
0: Careless Whisper og George Michael.
1: Vi skal fortsette i hyggeligheter, vi.
0: Ja, for all del, det beste vi vet kommer nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Siri. God kveld!
2: Hei!
1: Hei, Siri! Ja, du, Siri, hva feirer du for tiden?
2: Hva feirer man? Jo, jeg feirer egentlig mest at det er så innmari fin utsikt fra her jeg bor nå. Jeg sitter og ser utover jordbærjordene som holder på å bli ferdige med å bli, til å bli jordbær.
1: Ah.
0: Dette er veldig bra og helt dagsaktuelt, for det er ikke mange minuttene siden Andrea sa at hun egentlig etterlyser de norske jordbærene, for de har jo ikke smakt ennå i år, og det kan du da bekrefte. De er ikke klare.
2: Ikke her, hvertfall.
1: Nei, og hvor er her da, Siri?
2: Her er på Nøtterøy.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, og der er de ganske gode på jordbær, er det ikke det?
2: Jo, de er veldig gode på jordbær her. Vi er gode på mye her, og også på jordbær.
1: Ja.
2: Og det kan godt hende at noen har moden jordbær, men akkurat her hvor jeg bor, på de jordene nedenfor meg, så er det foreløpig ikke modent.
1: Nei. Men er det sånn å forstå, Siri, at dette er ikke, det er jo ikke dine jorder, men du spionerer litt på jordbærbønnene?
2: Det er helt riktig. Jeg ser at de holder på og har orden på modningen sin og setter opp gjærer så ikke vi som bor i nærheten skal komme og rappe jordbær og sånt.
1: Okay. Ja, det er sikkert nødvendig.
0: Ja, men er det også sånn tildekking mot fugl og sånn, eller trenger man ikke det kanskje?
2: Nei, det er ikke noe nå hvertfall, men det har vært tidligere.
0: Ja, okay.
1: Men det er ikke sånn, er det så langt unna at du, om du ser at det har blitt rødt under bladene, eller?
2: Nei, det ser jeg ikke.
1: Okay.
0: Men er jordbærbønnene der hver dag og ser etter, så du, liksom, det er like før de må begynne å planlegge høstingen?
2: Hvis jeg nå sier ja, så høres det som jeg ståker dem, og det gjør jeg ikke. Så det vet jeg ikke, men de er der ganske ofte.
0: Ok, hva spiser man til denne feiringen av den fine utsikten?
2: Da spiser man lapskaus fra butikken.
1: Deilig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Nei, ja, det er mat.
1: Jeg skulle til å si, Siri, fordi at når jeg sa det til deg i sted, deilig, så sa du, nei, det er det ikke.
2: Nei, det er sånn passe.
1: Ja, og så sa du noe som, var, som jeg tenker er litt kontroversielt, egentlig, men du sa at det er ikke godt nok til å orke å lage selv.
2: Nei, det er min erfaring. Det er, jeg har for all del laget lapskaus, så jeg synes ikke det er så innmari... Det tar mye mer tid enn jeg synes det er godt.
1: Ja, det tar veldig lang tid.
0: Ja, men da må vi ikke glemme det dere, at i gamle dager så, ja, enkelte steder så var det sikkert festmat, men i gamle dager så hadde vi ikke festmat hver dag. Da var det en del sånn husmannskost også, mandag til fredag, eller torsdag kanskje. Så på en tirsdag så er det jo, det er jo bra nok.
1: Å ja da.
2: Det er litt sånn tirsdagsfeiring.
0: Ja, det er sant.
1: Men hvilken variant har du gått for da? Er det lov å spørre om det? Er det Trondheims?
2: Det må jeg si at det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei, jeg
0: men
1: det.
0: Er det med eller uten flattbrød til?
2: Selvfølgelig med flattbrød.
0: Ja. Salt?
2: Nei, pepper.
0: Pepper, ja.
1: Pepper.
0: Ja da, enten eller, eller begge deler, ja takk.
1: Hva med smør på flattbrød da?
2: Nei.
1: Nei, det gikk rett sånn.
0: Dette høres ut som en perfekt lapskausmiddag i mine ører.
2: Det er en helt fin tirsdagsmiddag.
0: Ja.
1: Vi skal slutte å snakke om middagen din. Vi blir alltid så opphengt i det, for vi er litt
0: sultne. Vi er så sultne på denne tiden.
1: Men fortell litt om Nøtterøy da, Siri. Det er jo et lite paradis på jord.
2: Ja da. Og her har vi jo en bro som går opp både titt og ofte.
1: Ja.
0: Og ikke ned igjen.
2: Og den blir stående opp noen ganger, og det er jo ikke alle så glad for.
1: Nei. Ikke det litt spennende å ha en åpen bro?
2: Det er jo det, fordi når man tar bo på Nøtterøy og har blitt stående i Tønsberg, og egentlig har en avtale man skulle hatt nådd på Nøtterøy i løpet av ganske kort tid, så kan det være litt sånn klønte.
0: Mm. Ja, hva gjør man da? For det er vel ikke noen andre... Jo, det er en gangbro,
2: Det er en gangbro, og hvis man går eller sykler, så kan man bruke den.
1: Ja.
2: Hvis man kjører, så kan man bare kjøre der hvis man trenger, og hvis man er ambulansesjåfør, så kan man kjøre der.
0: Riktig.
1: Men det er ikke du.
2: Nei,
1: ikke sant.
0: Så da rakk du den avtalen?
2: Jeg var på den riktige siden.
0: Ja, det var flaks.
1: Ja,
0: jeg var i Tønsberg med båt mens dette sto på, men da var broa lukket og ikke oppe. Da fikk de den ikke opp, så da ble det en vakker vakker tur rundt Nøtterøy, gjennom Vrengen mm. der. Det veldig vakkert.
2: Ja, mm. det veldig fint der. Veldig mange av oss synes jo at det alltid skal kjøres båt den veien.
3: Ja, så slipper dere å åpne broa i det hele tatt.
2: Så slipper vi å åpne, ja.
1: Ja, det er
2: sant. Men det blir ikke alle som er enige i det.
1: Nei, sånn er
0: det ble litt lengre, tror du, nesten en time ekstra, for jeg kjører ikke så fort.
2: Ja. Ja.
0: Så hyggelig, Siri. Nå vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Vi ønsker deg alt det beste, og en fortsatt god feiring av fin utsikt og hverdags tirsdagsmiddag.
2: Mm. Takk for det, og veldig fin sommer til dere.
1: Takk for det, Siri.
0: Tusen, tusen takk. Vi sender premien til Nøtterøy.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Vår nye venn Siri der. Ja. Det var hyggelig.
1: Vår helt egne jordbær-observatør.
0: Ja, eller skal vi dra det helt ut og si jordbær-spion?
1: Ja, det synes jeg passer fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Ung Ferrari og balkong, var det?
1: Siri satt nok ikke på balkongen, men hun satt og nøt utsikten sin.
0: Ja, gjennom vinduet fra kanskje kjøkkenet, for vi vet hvertfall at hun spiste lapskaus.
1: Ja, ja. Som hun ikke var så veldig glad egentlig.
0: Nei, det var ikke...
1: Men det er godt nok.
0: Ja, det er nettopp det, og noen ganger så er det viktig at det bare er det som er godt nok, slik at vi vet å feire når vi har noe som er supergodt.
1: Mm. Og det var også, hun har blitt vår jordbærspion nå, for hun hadde utsikt til disse jordbæråkerne.
0: Og hva mer kan man ønske seg enn en jordbærspion, sånn akkurat i, på oppløpet til jordbærsesongen?
1: Ja, jeg synes det var veldig motiverende, nå nærmer det seg da, virket det sånn.
0: Ja.
1: I hvert fall de fra Nøtterø.
0: Ja. Og jordbærpriser etter hvert er jo også et høyaktuelt tema, men det er altså også litt for tidlig.
1: Ja, og det har jo vært kris, og nei, det har vært mye greier.
0: Ja, det var en eller annen sykdom som kunne ta mesteparten av det.
1: Ja.
0: Ja, krisemøte for å redde den norske jordbærsommeren, det er jo overskrifter som får klikk.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg også. Vi i hvert fall utrolig glad for å ha fått Siri som venn i dag. Det var veldig hyggelig, vi satser på å få en ny venn i morgen.
1: Ja.
0: For nå skal vi snakke om noe helt annet, for jeg tror det Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, at jeg trygt kan si at vi er inne i en ganske gnistrende sesong i disse dager.
2: Ja da, det stemmer. Vi er jo i gang med både sommerlynsesongen og styrtregnsesongen, og har jo sånn sett hatt allerede tilfeller med styrtregn og en del tordenaktivitet i forrige uke. Og så blir det da mer lyn og torden i morgen, og vi sender ut da farevarsel for lyn når vi ser at det blir såpass stor aktivitet over et større område at det er lurt å advare befolkningen om at her er det gode muligheter for at det vil være lynaktivitet. Mm. Og lyn er jo også et veldig lokalt fenomen, så mange vil nok oppleve det at vi sender for et stort område, og så bor man innenfor det, men så hører man eller ser ingenting til dette lyna.
0: Nei.
2: Og det har jo med at det er lokalt, og det er vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer.
0: Ja.
2: Men vi sender jo da for det området vi mener det er størst mulighet.
0: Mm. Og hva skal folk gjøre da, hvis de opplever at dette lynværet kommer?
2: Ja, det beste er jo egentlig å holde seg inndørs, enten i en bil eller et hus. Da er man så trygg som det går an å være. Er man utendørs, så er det ikke noe lurt å være oppe på en fjelltopp for eksempel.
0: Nei.
2: Da må man komme seg ned i lavere terreng. Og det å være inne i en skog, det går stort sett bra. For da er det mange høye trær. Så klart, har man uflaks, så slår lynet ned et av de trærne du er i nærheten av. Så da kan du være litt, da er du nok litt dårlig ute, altså.
0: Mm.
2: Det er du.
0: Og hva med de som er glad i å bade om sommeren?
2: Ja, det er en veldig dårlig idé.
0: Ja.
2: For vann leder faktisk strøm ganske bra. Og så det å bade når det lyner, ikke lurt. Og samme med å stå midt ut på en fotballbane, det er heller ikke lurt.
0: Nei, og på golfbanen med golfkølla i været er kanskje heller ikke så smart.
2: Nei, det er heller ikke smart, vet du. Fordi da, en ting er, når du spiller golf, så holder du en metallkølle i hånda, og metall, det leder.
0: Ja, ja.
2: Så, nei, så det lureste er å passe på å ikke være det høyeste punktet, og er ikke gå under et enskilt tre, for eksempel, og stille deg. Det er en veldig dårlig idé. Good night.

0: Something Stupid fra den gangen Robbie Williams ville være crooner og fikk med seg Nicole Kidman på forsøket.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Gikk fint det?
0: Ja, det gikk knallbra. Det gikk knallbra. Det jo ikke det jeg tenker mest på I dag her på Østlandet, men hadde jeg vært I Nord-Norge så hadde jeg nok tatt fram solbrillen I dag.
1: Mm, det må høres, man passe på.
0: Det høres så deilig ut. Her hos oss har vi ikke hatt noe trang til det, men jeg så til min forskrekkelse her om dagen at min solbrillepark,
1: ja.
0: Som består av to par solbriller,
1: ja, ja.
0: Så godt som brukt opp.
1: Hva forskjellen på de to du har da?
0: Det ene et par raske briller.
1: Ja, de har jeg sett.
0: Ja. Mm. Jeg trives ikke så godt med dem.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg synes ikke de så pene.
1: Ok, men jeg de har meg. Nytte på en måte.
0: Veldig, fordi jeg har sånn polarisert glass,
1: mm.
0: som veldig fint på sjøen,
1: mm.
0: for da får du ikke det gjenskinnet I vannoverflaten.
1: Nei.
0: Veldig deilig.
1: Ser du bølgen og greier da?
0: Ja, det mye lettere å ferdes. Det andre sikkert 15 år gammelt par med sånn svarte, litt sånn til dress eller
1: pent. Ja, partybriller
0: ja.
1: Liksom.
0: Ja, og okay. de det nå så mye ripper på glass I at jeg klarer ikke å se ut gjennom
1: dem. Nei, Nei, det skjer jo.
0: Så jeg må skaffe meg nye solbriller, og da har jo jeg, som så mange andre, tatt en kikk på disse smartbrillene.
1: Mm.
0: Som du bare kan si hei, hei, spill meg en sang jeg vil gjerne høre den og den eller hei, hei, ta et bilde av det jeg ser nå for da vil jeg, så kan jeg se på det når jeg kommer hjem
1: mm.
0: men burde jeg kjøpe det eller burde jeg beholde den skepsisen med tanke på at folk vil jo få mistillit til meg og tro at jeg flyr rundt og filmer dem I alle mulige sammenhenger
1: ja, for det sånn at det lett å se at man filmer med disse brillene?
0: Jeg så han Emil Gukild Han hadde testet dem, og han sa, ja da, det et sånt rødt blinklys på den. Så du kan si etterpå at, ja, ja, men det var åpenbart at jeg filmet, for det blinket jo rødt I fjeset mitt.
1: Ja.
0: Men selv sa han at han trodde ikke folk så det. Jeg tenker, generelt da, det to små kameraer, hvis folk ser det. Mm. Hvis det kommer noen til meg, og står og snakker med meg, og jeg ser at de har kameraer rettet mot meg hele tiden, og de ikke sier noen ting, så vil jeg jo bli litt skeptisk.
1: Men synes du når du ikke filmer også?
0: Ja,
1: oh, ja,
0: for de der hele tiden, men de bittesmå.
1: De blinker uansett.
0: Nei, det blinker Nei. Bare når du filmer.
1: Ja.
0: Men linsene jo der.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte sjekke, og det viser seg at Tobias Judin, seksjonssjefen I datatilsynet, han skeptisk til dette her.
1: Ja.
0: I Aftenposten så fortalte han at selvfølgelig det gjelder de samme reglene som det gjelder med mobiltelefon og droner og alt det andre. Det forbudt å filme på steder der folk har en berettiget forventning om å være I fred. Det ikke lov å filme eller ta bilder I det skjulte. Hvis du skal publisere videoer du har tatt på denne måten eller bilder, så skal du ha samtykke I forkant av de som blir filmet. Du kan filme på arrangementer og så videre, så lenge det I en situasjon der det naturlig. Og det faktisk lov. Og filme politiet eller vektere I tjeneste.
1: Mm.
0: Men han sa, det der jo ikke det eneste problemet. Problemet jo at disse brillene, de kan jo finne på å filme også når du ikke ber dem om det.
1: Oh.
0: Og så fortalte han en situasjon fra Kenya.
1: Mm-hmm.
0: For det viser seg at Meta har noen arbeidere I Kenya som har fått I oppdrag å sitte og se gjennom bildematerialet som filmet for å lære denne smartbrillen å bli smart. Så det jo et bevis.
1: Det som den der roboten da, som du har folk som fjernstyrer egentlig.
0: Ja, sannsynligvis. Så disse stakkarene nede I Kenya hadde jo sittet og sett på videoer av mennesker som var på toalettet, intime videoer av kvinner som kledde av seg, par som har sex, kommet frem sensitive personopplysninger.
1: Hvorfor solbriller da egentlig?
0: Nei. Det litt rart. Ja. Men du kan jo sitte med solbrillen og sjekke nettbanken, ikke sant? Så kommer kontonummeret ditt opp. Du har jo filmet da når du taster koden din.
1: Ja.
0: Så dette jo ordentlig guffent, sier datatilsyn. Og det jeg for så vidt enig med deg, eller det Aftenposten som gjør det da.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg går for en vanlig solbrille.
1: Det høres jo fornuftig ut, og så tror jeg når ting nytt, så det jo alltid dette her med barnesykdommer og sånn. Kanskje du skal vente til det har kommet 3, 4, 5, 6, 700 variasjoner.
0: Morsomt at du sier det, for da går jeg for en vanlig solbrille som jo har en 4000 år gammel historie.
1: Ja.
0: Ja. For da var det...
1: Tryggere.
0: Da var det urbefolkning opp under polene som lagde sånne spottbriller av bein som de hentet ut av fiskekadavere for å unngå å bli solblinde.
1: Ja.
0: Eller snøblinde.
1: Dette minner meg om slalombrilledebatten vår.
0: Ja, ikke sant? La oss unngå den. I Kina så brukte dommerne flate, runde ruter av røykfarget kvartsstein for å skjule ansiktsuttrykket sitt under rettssakene, for da mente de at ikke de kunne se på dem om de, hva de tenkte.
1: Mm-hmm.
0: Så det litt gøy. Og så begynte stumfilmskuespillerne å bruke mørke briller på 1930-tallet, for da var det så veldig mye flomlys I filmstudio, og så ble det en motesak ut på 1930-40-tallet. Så det var mye om smartbriller jeg ikke skal ha, og bitt litt grann om tradisjonelle solbriller.
1: Alt man kunne be om.
0: Jeg synes det.
2: See

0: Det altså så deilig med en reise i tid og musikk omtrent på denne tiden hver kveld, fra mandag til og med torsdag.
1: Jeg helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og veldig gøy å starte nytt også.
0: Ja.
1: Vi skal bare tilbake til fredag som var vi.
0: 5. juni, da ga Ellie Goulding ut en ny låt. Det den første fra det nye albumet hennes, som ventet 4. september.
1: Første smakebit fra plata, som ja, skal hete I Know Too Much.
0: Aha.
1: Det en fin låt som heter Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Den lille sorte kjekk å ha, har jeg forstått. Mm-hmm. Denne låta føyer seg inn i rekken av Ellie Goulding singler. Jeg tror dette den 51. singeren hennes.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg leste et eller annet sted at hun har altså solgt over 230 millioner singler til sammen.
1: Ja,
0: det er betydelig.
1: Ja, veldig, og har jo holdt på en stund da.
0: Ja.
1: Gav ut sin første soloplatte i 2010, og det sjette albumet kommer altså 4. september.
0: Ja, Ellie, som begynte å spille klarinett da hun var 9 år gammel,
1: mm-hmm.
0: og gitar som 14-åring. Et år senere skrev hun sin første egne sang, og så var det jo i gang.
1: Ja.
0: Nå er hun 39, og det er hun helt til lille nyttårsaften. Da blir hun 40.
1: Gratulerer
0: ja, på forskudd.
1: Neste artist ut ble 27 år i mars.
0: Jaha.
1: Hun heter Olivia Dean og kommer fra London. På papiret så heter hun Olivia Lauren, og det er fordi mammaen hennes var fan av Lauryn Hill.
0: Ja, det var jeg også, både som solo og i The Fugees.
1: Mm.
0: Olivia har jo 4 Brit Awards og en Grammy på peishylla, og i teorien så kunne hun også vært aktuell for en Oscar.
1: Ja, i teorien, ja. For hun har jo skrevet en sang spesielt til den 4. Bridget Jones-filmen som heter Mad About The Boy. Sangen heter It Isn't Perfect, But It Might Be.

0: Ja, det var soundtrackets første spor, og den sangen som spilles på rulletekstene til Bridget Jones' Mad About the Boy. Vi har hørt It Isn't Perfect, But It Might Be av og med Olivia Dean.
1: Ja, det var fint.
0: Hun var flink.
1: Ja, veldig. Og når noen spør Olivia hvem som hennes inspirasjonskilde, så svarer hun Aretha Franklin.
0: Oi.
1: Eller Carmen. Og Carmen bestemoren hennes.
0: Okay.
1: Det hyggelig.
0: Ja, veldig. Vi skal ta et langt steg bakover i tiden nå.
1: Gøy.
0: Vi skal til 1990. For 36 år siden så kom Plata Brigade med Heart ut. Og da kan du bare gjøre deg klar for en skikkelig kraftballade.

0: Your Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You, som jo en coverlåt faktisk. Det var Mutt Lang som skrev den, og han ville at Don Henley skulle synge den, men det ville ikke Don Henley, så da ble det Dobby Gray som ga den ut I 1979.
1: Ja, og det var en grunn til at Don Henley ikke ville synge den, for det litt av en historie det her. Den handler altså om en kvinne som tar med seg en hiker langs veien, har sexmann I håp om å bli gravid, noe hun blir.
0: Ja.
1: Og I tredje vers så møtes de igjen, og da får hikeren se barnet sitt. Men da har kvinnen fortalt en annen mann at det hans barn.
0: Ja. Ja, det var liksom det eneste denne flotte mannen hun egentlig var sammen med ikke kunne gi henne, så da synes hun det var greit. Men tema gjør jo at hverken Ann Wilson som synger eller søstra Nancy likte sangen noe særlig, så de spilte den nesten aldri live.
1: Nei, visst nok bare en gang etter 1998 og få ganger før 1998.
0: Da synes jeg det rart å gi den ut I det hele tatt.
1: Ja,
0: det å plage oss som elsker den. Ja. Det nok annerledes med D-Sounds sang, som jo har nesten samme titel.
1: Ja, for de spiller mer enn gjerne All I Wanna Do fra 1996.

0: Jeg lurer på om ikke dette var den første singelen fra D-Sounds debutalbum Spice of Life. Men den store suksessen kom jo med den neste låta Real Name og ikke minst Do I Need a Reason. Men det altså 30 år siden dette her, så jeg kan huske feil.
1: Ja, tida flyr, vet du.
0: Ja, man gjør det.
1: Og her også så går det jo også mot slutten av hverdagsfesten.
0: Ja.
1: Men etter oss kommer kveldsåpent, hvor Eivind Motland gleder seg til å være sammen med deg utover kvelden.
0: Og det veldig verdt å få med seg, så gjør det. Vi skal runde av med Petra Marklund, ja, hos mange kjent som September. Vi skal høre en monsterhit fra Sverige her nå, Händerna mot himlen, og den fra 2012.
1: Så hygg deg med den, husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. For hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Sa Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV 2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Dette er Erik Tordenskralle. Thunder, Imagine Dragons i NRK P1. Og som HC og Andrea nevnte før nyhetene, jeg som heter Eivind Motland, jeg gleder meg veldig til å holde kveldsåpent sammen med deg de neste par timene her på radioen. Og jeg gleder meg fordi jeg har selvfølgelig mye god musikk på vei, blant annet denne her fra Ramon.
1: Muchas gracias también. Eso es horrible.

Ikke mer enn ja, cirka en måned siden at Ramon slapp sitt tredje album, og Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en del av det som heter Ramuelo. Og denne sangen, i tillegg til 7 andre sanger som viser en litt nye side av akkurat denne artisten. Sjekk gjerne ut de andre sangene på det albumet, som altså heter Ramuelo. Om du

0: I leave.
1: You are there if I'm so bad. Det finnes jo norske artister som synger på engelsk, og så etter hvert finner du ut at «Oi, jeg vil synge på norsk», og du skal få nok et eksempel etter at vi har lyttet til Chris Holsten og Frida Onnevik som sammen synger «If the world was ending» på norsk. Dette «Hvis verden».

0: det er selvfølgelig Emma Steinbakken vi lytter til her. Sangen heter Sorry, og selv om du har hørt henne framføre sanger på norsk tidligere, så har jo hun stort sett servert som her fengende pop på engelsk. Men for et par uker siden slapp Emma en ny sang på norsk. For alltid type ting er første smakebit fra et album som kommer etter hvert, og som faktisk blir hennes første fulllengder i norsk språkdrakt. Da Arian Engebø i P3 Live snakket med Emma i mai, sa artisten at det en viktig grunn til at hun nå lager musikk på morsmålet.
1: Det overrasket meg litt at jeg fikk så veldig lyst til det, faktisk. For jeg veldig glad i å skrive på engelsk, men nå skriver jeg om noe som veldig personlig og viktig for meg og sånn i mitt liv, så jeg føler at jeg utleverer meg selv veldig med den nye musikken. Ikke nødvendigvis den låta som ute nå, men det som kommer. Så da kjente jeg sånn, ok, hvis jeg først skal gå den veien her og skrive om disse tingene, da vil jeg føle at jeg gjør det ordentlig. Og på engelsk så følte jeg at jeg pakket det inn litt, kanskje. Og at ikke det ble så personlig og nært. Og da ville jeg heller valgt å skrive om noe annet, så da tenkte jeg akkurat den platen her, den må være på norsk.
2: Hvorfor var dine låter den første fra prosjektet vi skulle få høre?
1: Det handler nok om at jeg har liksom en veldig spesifikk historie jeg vil fortelle med det albumet. Og nå kommer det jo først en låt, og så kommer det til å gå litt tid, og så kommer det mer. Så da vil jeg komme med en låt som kan stå godt alene, da. Du må ikke ha sammenheng på alt det andre for å forstå den.
2: Historien til dine her låter, som jeg har forstått det, er jo at det en hylleste søstre din. Hvorfor ville du skrive en låt til Synne, som det heter?
1: Jeg følte jo, det kommer til å bli tydeligere og tydeligere hva hele albumet handler om, jo mer musikk det kommer, men i den historien så Synne veldig sentral for meg, og vi jo helt ekstremt mye sammen, og så gode venner og nære og alt, så følte det virkelig var på sin plass, og så kjenner jeg jo virkelig at både i gode og onde dager, holdt jeg på å si, så står vi sammen, og det betyr jo så mye for meg, er veldig, veldig viktig da.
2: Hvordan var det å vise dine låter til henne første gang?
1: Jeg litt sånn, jeg bare kaster ut litt sånn cash og sånn, ja, jeg driver nå bare så det, så driver jeg og skriver noen greier nå da. Jeg vil si det litt flaut på en måte, og så det, jeg bare sendte det til henne, og så jeg vil ikke høre på det med henne.
2: Nei, dere satt ikke i rom i lag.
1: Nei, det gjorde vi ikke.
2: Nei. Hvordan reagerte hun da når hun fikk den tilsendt?
1: Hun ble veldig glad og syntes at den var kjempefin, så det var veldig hyggelig.
0: Ja, og i tida fremover kan du også nyte av denne sangen, som altså heter For alltid type ting. Den ny på spillelistene våre her på P1.

Emma Steinbakken på norsk for alltid type ting, og mer musikk på norsk kommer fra Emma underveis. Vi gleder oss stort til det.

Sting her I NRK P1, If You Love Somebody, Set Them Free. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Eidsvoll stengt I et felt ved Korslundtunnelen. Dette I retning mot Espa, og det skyldes bilberging. Vær oppmerksom på det. Så til fylkesvei 410 I Arendal, som stengt ved Havstadtunnelen etter en ulykke. Politiet opplyser at de dirigerer trafikken på stedet. Ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 har fortsatt forsinkelser med B-avgangene. Forsinkelsene på cirka en time. Det skyldes bunkring I Bodø. Og for informasjon om nye avgangstider I kveld, må du sjekke togkarten sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, denne sangen fra K-pop Demon Hunters som heter Golden og ble fremført av Huntrix med flere. Den har jo blitt veldig, veldig populær da. Før det lytter vi til Rakel, hun sang La meg gå. Og så det jo sånn at når du mye å reise rundt for å opptre, så kan det gå litt i sur hvor du faktisk Jeg vel litt sånn imponert over at det ikke går mer i krøll hos artisterne enn det de gjør, men av og til går det galt. Det skjedde med Madonna, det skjedde også med en av våre kjære norske artister nå nylig. Og hvem dreier det seg om? Svaret får du ut at vi har lyttet til Ny Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

Ja, det var Niliv som sto for den. Når du popstjerne på turné, det vel kanskje ikke alltid like lett å huske på hva for en by eller hva for en plass en i. Du kan jo bare spørre Madonna, som sa «Are you ready, Boston?» Hun var ikke i Boston, hun var i Toronto. Ikke bare var det feil by, det var feil land også. Nå det en annen norsk artist som har tatt en Madonna. Hun her.

ganger kan du egentlig si dette I løpet av en sang. Just can't get enough, I just can't get enough. Depeche Mode var det tidligt I perioden deres. Dette var jo faktisk før de ga ut et helt album. Kanskje en knapp måned før de ga ut debutalbumet sitt. Uansett, vi skulle tilbake til 1981. I just can't get enough. Og før det, lytter vi til et av sporene som Astrid S. har gitt oss, nemlig Two Hands. Sport nå, nærmere bestemt fotball, for det spilles jo VM-kvalifisering for kvinner. I kveld har Norge møtt Østerrike på Ullevål, og for få straks siden ble det klart hvordan kveldens kamp endte. 2-1 til Norge. Vi gratulerer!

fra Kyle Alessandro, før det sang Gabrielle hjemme, og snart Harald Berre på plass i din radio med siste nytt. Frem til 20, lykke med til Pink, og What About Us?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten, over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Graham Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Graham Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald

Noen sanger gir oss positive assosiasjoner, og vi synger av full hals. Jeg vil påstå at det sånn med denne som jeg har klart til deg fra Go West. Men hvis du hører etter på teksten, så det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp der.

Det er ingen tvil om at vi blir glad av å høre på denne sangen fra Go West. Han heter The King of Wishful Thinking. Men som jeg nevnte innledningsvis, er det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp I teksten. Den handler om hjertesorg, om en kar som har mistet sin kjære. Han forteller seg selv at alt vil gå bra, og det gjør han til kongen av ønsketenkning. Men du, jeg håper ikke jeg har ødelagt hele opplevelsen av The King of Wishful Thinking for deg nå. Uansett, du skal få mye god musikk utover denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder kveldsåpent.

Det sang Hilde Skår. Før det lytter vi til Regnvær, Middelvei. Vi lader opp til fotball-VM med å plukke fram noen av de tidligere VM-låtene. Det jo en del som har blitt laget av de, og nå snakker jeg om de offisielle VM-låtene. Du skal få et eksempel på en av de litt mer glemte VM-låtene etter at vi har lyttet til East 17, Stay Another Day.

0: Det nesten litt høytidelig når du lytter til Stay Another Day fra East 17. Fotball-VM som kjent like rundt hjørnet. Det får ting som skriger sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre mesten glemt. Men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freihoff Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt glemte VM-låt fra 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien. Mens andre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated, understanding what you can achieve. Boom av Anastacia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastacia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoriten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjon Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen runga Anastacias boom over stadionhøytalerne, kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

fra Anastasia, og nå vet ikke jeg om hun kommer til å plukke fram denne sangen spesifikt når hun holder konserter i 10 år fremover. Men en ting vet jeg, og det at den amerikanske popartisten dukker opp på flere konserter, faktisk veldig mange konserter, her i Europa utover sommeren og høsten.

Om igjen, det var Rasika her I NRK P1 fra trafikken. Det ikke veldig mye å melde. Fylkesvei 410 I Arendal nå åpnet igjen ved Havstad-tunnelen etter hvert stengt der på grunn av ei ulykke. Så til ferdsambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 som fortsatt har forsinkelser med B-avgangene. Dette cirka en times forsinkelse og skyldes bunkring I Bodø. Skal du reise med Bodø-Moskenes sambandet I kveld, sjekk gjerne Torghatten sine nettsider for nærmere informasjonen.

rytmer som med på å gi den rette sommerstemningen, vil nå jeg påstå. Denise Williams framførte Let's Hear It For The Boy. Turen går nå til Bergen, og Camilla Norderud, hun kjenner med under artistnavnet Camilla North, her hun klar med Som Du.

0: Det var Camilla North vi lyttet til her. Da skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Bente Wahl. Sommervarmen, den fortsetter litt I nord.
1: Ja da, de skal få lov å beholde sommervarmen I hvert fall en dag til, I hvert fall I det meste av Nord-Norge. Spitsbergen derimot, der kommer det inn litt spredt regn, og der synker nok temperaturene under to siffra, 7-8 grader I morgen, mens Troms og Finnmark får nok en varm, fin dag, kan bli enda litt varmere I ytre strøk. Tromsø, værvarslinga I Tromsø har ikke hatt 25 grader I år, men det det mulig at de får I morgen. Det har vært flere stasjoner, både I Nordland og Troms, med 25 grader I dag. Kan være at det dukker opp noen lokale ettermiddagsbygger I indre strøk, både I Troms og på Vidda, kanskje med torden, og østavinden kan dra inn litt tåkeskyr på kysten helt øst I Finnmark. Nordland, der starter det også veldig bra, men her kommer det inn litt regn og regnbygger sør på Helgeland I formiddagstimene, trekker litt nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen, men fra Bodø og nordover så tror jeg man beholder finværet, og ikke minst temperaturene også ut morgendagen nok fortsatt mulighet for 25 grader, I hvert fall I nordlige delen av Nordland også I morgen.
0: Ja, men I sør så det ikke like mye som innom sommer, men regn I juni, det kanskje sommer likevel det?
1: Ja, da, det jo egentlig det, så det vel litt sånn typisk sommer I Sør-Norge. Vi klarer ikke å komme oss over dette 20-tallet, og det har vært ordentlig vått på sør, på Sørlandet, Rogaland, første del av dagen. Nå det begynt å dra seg nordover, så nå det Østland og nordover på Vestlandet det vått, og det kommet en 60-70 millimeter flere steder. Det begynner å nærme seg en god juni-nedbør mange steder, så ikke noe tvil om at juni har startet våt I Sør-Norge. I morgen så har denne nedbøren dratt seg litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag, blir liggende der I hvert fall første del av dagen, henger nok litt igjen også nord I innlandet, og så blir det litt lettere der, I hvert fall litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Trøndelag, Møre, Romsdal får også en del vind med sørvest stiv kuling på kysten. På Vestlandet sør for stat blir det byger I morgen også, men da litt lettere, ikke nedbør sånn hele tiden. Sør- og Østlandet, der starter det med sol, I hvert fall på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, og det kan bli litt tordenbyger. Vi har sendt ut et varsel om lyn, særlig da vest og nord for Oslo, og ser ut som det der det høyest sannsynlighet for tordenbyger utover ettermiddagen I morgen.

Og den ble framført av Maria Haukås Mittet den gang. I 2010 hette hun Maria Haukås Storeng, og hun hadde med seg Måns Selmerløv på Precious to Me.

Mange av oss fikk et møte med Red Hot Chili Peppers sin musikk etter å ha lyttet til denne, som heter Under the Bridge. Balladen var derimot ikke veldig typiske for musikken til Red Hot Chili Peppers. Før denne og det tilhørende albumet i 1991 hadde de gitt ut flere plater med ganske uortodoxe funk. Likevel det Under the Bridge som står igjen som den største hitten Red Hot Chili Peppers har hatt I sin karriere.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.

Det var Kristin det. Dra tilbake, og før det står ikke i veien fra Sigrun Lo Sparbo. Snart Harald Berre klar I radioen din med aller siste nytt. Før vi kommer så langt får du musikk fra Narada Michael Walden og Patty Austin.

0: er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antall eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av 10-årene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Thailand dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger, og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.

Og selv om det så godt som reklamefritt her hos meg, betyr ikke det at jeg unngår å spille musikk som associert med reklamer. For denne sangen fra Robin Beck ble jo skapt I forbindelse med en reklamekampanje fra et velkjent amerikansk leskedrikkmerke.

sang Robin Beck, og denne ble jo laget i forbindelse med en reklame fra Coca-Cola i 1987. Året etter ga Robin Beck den ut selv, og det ble jo en populær sang i flere land, blant annet her i Norge. First Time fikk du i NRK P1, og det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent.

denne damen kan virkelig bidra til at det blir litt løsere stemning. Carina Dahl og Pickup Truck. Og henne kan du også oppleve flere plasser I landet denne sommeren. Nå til helgen for eksempel så opptrer hun på sommernatt I Tromsø og sommerfest I Trondheim.

0: Sangartisten som kaller seg Kløver med to R-er. Av og til hender det at band og artister gir ut musikk på flere språk. Det kan være for å sikre seg godt salg I et annet land, som en hylles til fans I en annen verdensdel, eller for å støtte en god sag. Min kollega Tormod Ingull har funnet noe virkelig kuriøst som han vil dele med deg nå.
1: I 1985 ble det I Sverige gitt ut en plate som het «Ljus og värme». Hvis du synes at titelen virker kjent, så det fordi at den det. For I 1985 gikk Åge Aleksandersen svensk.
2: Kjendes I kroppen, du visste redan alt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platan Leva livet og

Det var Tyler som framførte den. Fra trafikken det meldt om at E6 I Stange stengt I et felt I Espa-tunnelen mot Hamar på grunn av en bilstans. Husk også at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene rundt om I landet. I kveld og I natt skal du kjøre langt. Sjekk gjerne 175.no.

Kings Kirk One og Ira tenker på deg. Hvis du selv i ammetoget nå, eller forelder til et lite barn, så kan du kanskje kjenne deg litt igjen i det som Ellie Goulding forteller at hun opplevde da hun ble mamma. I 2023 ga hun ut albumet Higher Than Heaven, men hun husker ikke det selv. Det sier hun til BBC-programleder Jules Holland. Dette var hennes femte album, og hun ga ut dette etter å ha blitt mamma for første gang. Ellie sier i intervjuet at hun følte seg som en robot, og spøkte med at det dermed mesten var KI-musikk hun hadde gitt ut. Goulding fikk sitt barn nummer to i mars i år. Hennes neste album kom allerede i september, og for den som redd for at hun heller ikke kommer til å huske dette albumet, kan hun berolige med at denne gangen synes hun det var mye enklere å komme tilbake til studio. Til Jules Holland sier hun selv at hun mye mer menneskelig nå, og har jo gjort dette en gang før, så denne gangen hun mye mer klar. Sist fredag kom singelen fra dette nye albumet. Den skal du få akkurat nå. Black Prada Dress. I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: som Elinor framførte, og det gjorde hun I forbindelse med Sami Grand Prix tidligere I år. Før det, ferske musik fra Ellie Goulding, som bare noen dager gammel, Black Prada Dress, som kom før helga.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Och det var Sam Smith som framförde den. I dag er verdensbildet vårt preget av ytterpunkter. I politikken og i samfunnet for øvrigt blir det sjelden snakket om alt det som finnes i midten. Men det finnes en medisin mot djupe skillelinjer. Det forteller Lia Chiobano Andresen. Hun vokste opp i Moldova og lærte oppskrifter av bestemor si, som hadde levd hele livet sitt i Sovjetunionen.
1: Jeg vokste opp i et østeuropeisk land. Men Sovjetunionen fortsatt hadde makten. Mange i min familie opplevde vonde ting på grunn av regimen. En av de mest gripende historiene jeg vokste opp med var om min bestemor. Hun ble deportert til Sibir sammen med hele sin familie. Regimen ønsket å kvitte seg med de intellektuelle. De som kunne tenke selv, stille spørsmål, og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme. De skulle fjernes, slik at landet kunne styres enklere og uten motstand. Bestemor ble sendt til et fremmed land, der hun ikke kunne språket og kulturen. Hun ble behandlet som en slave. Hun måtte jobbe hardt i umulige værforhold, i snøstorm, kulde og regn, med veldig lite mat og uten varme klær. Hun sultet, frøs og mistet mange hun var glad i. Hun fikk ikke engang lov til å bruke sitt eget navn. Hele livet måtte hun leve med et navn som ikke var hennes, som en måte å viske ut identiteten hennes på. Likevel var hun den mest varme og milde personen jeg visste om. Som barn spurte jeg henne ofte. Hvordan klarte du å tilgi dem? Hvordan kunne hun leve videre uten hat når hun hadde opplevd så mye vondt? Hun lærte meg noe viktig. Du må ikke blande sammen mennesker og politikk. Du må ikke bare sine mot et helt land eller en hel gruppe, selv når du har opplevd urett. For hat gjør oss tunge, og kjærlighet gjør oss fri. I dag ser jeg at verden blir mer og mer delt. Vi snakker hardt om hverandre, dømer raskt, og lar sine ta plass der det egentlig burde være rom for medfølelse. Men kanskje vi trenger å huske på historier som min bestemors. Historier om å velge kjærlighet, selv når det er vanskelig. Og kanskje, akkurat i dag, er det noen som trenger at du velger godhet. Kanskje dine ord kan bli det lille lyset i noens mørke. Det er kjærligheten, forståelsen og viljen til å se mennesker bak handlingene som kan forandre verden. Et hjerte om gangen.
0: Lia Chiobano Andresen er biblioteksjef i Ålesund og er en av stemmene du møter her på P1 på denne tida. Du kan også få flere historier fra henne og andre i podcasten som heter Kveldstanker. Den finner du i NRK Radio. Let it go.

0: Ja da, Anita Baker og Sweet Love, før det var min navn, Demi Lovato, Let It Go, du vet den her fra Disney-filmen som heter Frozen. Paul Thoresen, hvor mange ganger har du sett Frozen?
1: Frozen, jeg har sett den en gang, sammen med min datter, det begynner å bli noen år siden. Ja. Men vi så på den, vi.
0: Samme som meg.
1: Ja, så det som regel, vi må jo følge våre arvinger og se på sånne filmer. Det så utrolig mange barnefilmer jeg har sett. Det begynner å bli noen år siden. Hun har mistet interessen for det nå. Ja. Har fått andre ting å tenke på. Men det er noe å tenke på for oss voksne også nå, Eivind. Det er bare to dager til det starter borti USA og Mexico og Canada.
0: Du snakker altså om fotball-VM?
1: Ja, det må jo bli noen kamper, Eivind. Ja, ja. Må vi komme ut av skapet for de som nøler. Det er jo, man blir jo revet med, man gjør det. Og tidligere i Pokers kveld så har jeg tatt for meg supportersanger. Og alle disse sangene, de går liksom bare på, åh, kom igjen gutter, stå nå på, vi skal vinne, og Norges menn, og vikingen, og alt sånt. Så jeg har jo hentet fram, brukt en del ressurser på det også faktisk, og lagd en ærlig supportersang.
0: Aha.
1: Som jeg tenkte kanskje skulle få i premiere i kveldsåpent.
0: Okay.
1: Og så får du bare bedømme det, men jeg mener at jeg er fornøyd med det. Jeg har leid en musikkorps og greier, så den her har vært jobbet veldig mye med. Så her kommer altså den ærlige supportersangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk 50 bolighus smadret. Folk der slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte.

0: Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
1: Europe stays off limit for anyone who has participated in the invasion of Ukraine. As simple as that.
2: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som I går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere I kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med I sitt innlegg. For å redusere risikoen beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner ikke I nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen I en rapport som ble lagt fram I dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økninga I antallet eldre. Det risiko for svikt I de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi ikke enige I at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi I ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det kanskje det denne rapporten peker på.
2: Sa styreleder I KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet I vannet I Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Og ja da, jeg husker den der, dette albumet kom opp The Wall altså, i 1979. Og man blir liksom slått ned i sofaen av de låtene som Pink Floyd kom med for en klassiker da. Hjertelig velkommen til kveldens utgave av Popquiz Kveld. Og blir der det de neste to timene dere. Det greit å være inne her, i hvert fall på den delen av landet hvor jeg befinner meg. Det høst ute, og det blir liksom ikke sol, man blir litt værsjuk av dette her. Og det jo, men det bare hyggelig da at de lenger nord har fått sommer. Jeg undrer dem det av hele mitt hjerte, og June har sendt inn her like for sending, og at hun gleder seg veldig til kveldens sending, og har nyvasket hagemøbler, og sitter og ser på den kommende midnattssol, og det June i Værlevåg, altså, som sender denne solskinnsmeldingen ned til oss lenge sør i landet, som langt unna sol. Men det kos dere, det har dere ærlig fortjent der inne i nord. Ja, de gjelder jo eldes med verdighet, dere, og det slo meg det at nå på søndagen altså, så runda Tom Jones, han runda altså 85, nei, vent, det var litt 86 år faktisk, født i 1940. Og det jo klart, og da kom jeg, så har han jo sittet som dommer i Voice, og der han vel for så vidt enda, og i anledning da dagen hans, så fikk han en utfordring med å synge en av sine gamle slagere, nærmest altså Unplugged. De rullet ut en band på scenen, og oppspratt Tom Jones etter litt overtalelse, og kom seg opp på scenen, fremdeles lett i stegene, selv om han en sølvrev nå, og han har eldes med verdighet, han vil ikke farge hår engang, og så tar han altså mikrofonen på scenen der, og så leverer han altså en av sine store hits, og da slo det meg liksom, vel, man skal ikke være redd for å bli gammel, og man kan bli som en Tom Jones, dere, denne alfahannen fra Wales, som holder seg bemerkelsesverdig godt, og for en stemme han har da, og det kuttet har jeg altså fått tak i, og jeg har lyst til å dele det med dere, fordi det håp for de fleste av oss som føler at alderen tynger på, og la nå dette være en optimistisk inngang til kveldens sending, hvor Tom Jones står og leverer It's Not an Unusual.

Wow. Ja da, 86 år på søndag. Tom Jones, og nå dyktig nok musikere i ryggen også, som gjør altså en unplugged versjon av It's Not Unusual. Så charmerende og uimotståelig at jeg måtte bare dele den altså. Da, det å håp for oss med høyre, høyre hårfeste. Vel, vel, mine damer og herrer, det jo påkvistkveld, og vi pleier å lure inn en liten medley for å trimme de små grå, og det er bra det for helsa. Ingen tvil om det, så la oss nå prøve oss denne gangen også. Det jo ukens medley denne uken her, i og med at det popquiz på lørdag, hvor vi da leverer inn medleyen allerede på tirsdagene. Og det jo en medley som Amalia har skrudd sammen. Hun kom strålende inn på kontoret mitt her om dagen. Nå medleyen klar, Paul! Så hun, ja, men ok, jeg farer sammen. Jeg tenker, hva du har finnet på nå, liksom? Vel, jeg vil ikke si det så gærent denne gangen her. Den første fra 2024, den andre fra 1980, og så vi plutselig tilbake igjen i 2023. Hun kaster litt rundt omkring Amalie, men jeg tror det skal være innenfor. Jeg tror det. Så kan du, en eller flere, forhåpentligvis alle tre, så står du i fare for å kunne stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard i neste time av popquiz kveld. Så her kommer da ukens medley i popquiz og popquiz kveld. Jeg bare bruker NRK radioappen, søk opp popquiz, og så legger du inn svarene der. Hvilke tre det vi skal frem til? Party.

Ja, kan trygt si det god spredning I ukens medley, kan jeg lure på, og hva slags musikk han valgte til høre på, altså høre på til det daglige. Det var I hvert fall den første der av nyere dato, og så var det en fra 1980 da, fra en legende in metal-rocken, og så sluttet vi med nok en kjent og kjær stemme, vil jeg tro, for de aller, aller fleste av dere. Bruk NRK Radio-appen da, søk opp popquiz, så legger du inn svarene der, så kan det bli nettopp du da, som stikker går det med t-skjorta I neste time. Men kanskje det på tide dere å finne fram surfbrettet, ikke det? Jo, vi tar sjansen.

Alt en glede, åpne postkassa dere. Det ligger alltid et brev, eller to, eller tre, eller fire der. Og det ligger noen der i kveld. Også, det jo et fra her, Kai Lennart Fauerherm, som har sendt inn et forslag til en kjørelåt. Og det Rev on the Red Line med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet. Kai Lennart, den vil sikkert dukke opp. Jeg skal ta og sjekke den ut, og så skal vi se om den vil dukke opp på fremtidige sendinger. Men det ikke så mange sendinger igjen denne sesongen. Dette faktisk nest siste. Neste tirsdag så den siste sendingen før sommeren. Så, men det bare fortsett å sende inn forslag. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du legge inn noen ønsker der. Så kommer en høst, vet du. Det blir jo Popquiz-kveld også etter sommeren. Men lørdagen, den forfølger meg ofte som en mare, og nå på lørdag så kommer jeg skade for å blande sammen Karmøy og Haugesund, og dette jo forferdelig, nei, tidligere har vi jo hatt denne Stavanger-Sandnes-saken, hvor jeg har slått de sammen, og nå har jeg altså slått sammen Karmøy og Haugesund også. Det var en dame som sa hun var fra Karmøy, og jeg sa da at det blir altså Haugesund mot Halden. Men du vet, når det ligger et vann imellom på et tettsted, så vil den ene siden ikke ha noen ting med den andre å gjøre. Ta Drammen for eksempel, som skilt mellom Bragernes og Strømse. Tåler ikke tryn på hverandre. Da går det gærent. Karmøy ligger jo rett på utsiden av Haugesund, men de som bor på Karmøy skal ha seg frabet påstanden om at de kommer ifra Haugesund. Det Karmøy Bur som har sendt. Hvorfor sier du at hun fra Haugesund når hun vittelig sier hun fra Karmøy? Det jo to forskjellige kommuner. Alle vet hvor det vil jeg tro. Det en Karmøy Bu. Og ærlig talt, du fra Karmøy, så blander du ikke inn Haugesund, fyrs av meg! Og så det Camilla som skriver, altså det fra Karmøy, nei, det ikke det samme som Haugesund! Ja, det har blitt mye stå her, beklager altså at jeg slo sammen Karmøy og Haugesund. Det er tydeligvis, det skal altså ikke gjøre. Men dere vet, når jeg sitter her på lørdagene, så må jeg selv trene stort på det, så folk for eksempel i Alta da, skal skjønne litt mer geografisk hvor innringeren kommer ifra, og da hender det at jeg ser litt stort på det. Men jeg skjønner, nei, jeg skal aldri si at Karmøy er Haugesund. Langt derifra. Jeg har til og med slekt fra området, så jeg skal være ekstra forsiktig. Haugesund jo et vakkert sted, da, det jo det. Men, nei, Karmøy mener jeg, Karmøy. Nei, nå tør jeg ikke å lese flere brev fra den postkassen.

Boulevard, Joe Broken Dreams, Green Day. Så setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Madonna oppfordrer fansen til å legge ned de jævla telefonene og koble dere til mens dere ser livemusikk. Popdronningen er i full sving med å gi ut sitt 15. studioalbum, Confessions 2. 3. juli kommer det. I den forbindelse har hun gjort flere live-opptredener i forkant, noe som har fått henne til å blåse ut fra scenekanten. Hun er møkklei av å se en skog med mobiltelefoner og folk som står med ryggen til for å ta bilder. Her går Madonna i bresjen for et vedvarende problem under live-konserter, og går rett i strupen på de som synes det er gøy å poste på sosiale medier med elendig bilde og lydopptak for å skryte at de var på konserten. Noe som virker mot sin hensikt da lyden er så dårlig at du er glad at du holdt deg hjemme. Gjør som The Pretenders, som har erklært seg som et fast telefonband og konfiskerer telefonen på vei inn på konserten. Olivia Rodrigo, som er på tur om dagen, gjorde en overraskende duett med Robert Smith fra The Cure da han dukket opp på scenen under en av hennes konserter. Rodrigo var henrykt over besøket og sa at «Jeg føler at jeg kommer til å gråte. Jeg kan ikke tro det er noe som har skjedd i den virkelige verden og ikke bare et fantasibilde». Robert Smith, som er en av rockens mest sminkede artister, tilbød å låne bort leppestiften sin til Rodrigo. «Ikke bruk den kun på leppene. Klin du utover», var oppfordringen hans. Så runder vi av med Duffy, som har annonsert sin første konsert på 15 år etter den tragiske kidnappingen som satte et foreløpig punktum for karrieren hennes. Hun skal spille på et hemmelig intimt sted i London neste måned, og fansen kan delta i en loddtrekning for å vinne billetter. Da trekker vi en blå lapp, K15. K15, det er ingen som har den. Gul lapp, S14. S14. Nå kommer en grønn lapp her, T28. T28.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Oh, well. Wonderful Beliefs også med The Doobie Brothers, med Michael McDonald i spissen, og for den så hørte du også Eva Velskram med den flotte låta Vendepunkt her I Popquiz kveld, hvor for eksempel Heidi har kommet med en bøtte med kaldt vann og sitter oppe I Gamvik, Langfjordsnes, og har hørt om sommeren I nord, skriver Heidi. Jo da, lørdag var det hele 38 grader I solkroken, men kald vind utenom, så Heidi... Kjøl litt ned også, men for all del. Jeg har nå sett på værmeldingen at det ser bra ut der nord. Kanskje jeg skal komme meg nordover og få litt sol på kroppen. Ja, også. Det hadde vært deilig. Vel, dere, vi skal ta en liten påminnelse om kveldens medley. Kall det gjerne ukens medley, fordi at også det medleyen som vil bli brukt på lørdag. Men vi tjuvstarter jo sånn cirka annenhver uke her I Popquiz kveld. Og, unnskyld, mange har jo allerede prikket inn blinken og truffet veldig bra på de tre låtene som vi har hentet fram av tre artister. Og ja, de to av nyere dato og en av klart eldre dato. Så gjelder det etter hvem da som står bak disse tre. Av NRK radioappen og søk opp Popquiz, det jo hjemme. Det der festen og da legger du inn et forslag til svar der. Så skal du se om det kanskje blir deg som sikkert går det med den ettertraktede Popquiz t-skjorta. Nå står det også aldri en lørdag uten på ryggen. Det det vi pleier å slutte av med på lørdagene. Da tar Amalie og jeg den I kor når hun kommer inn på slutten av sendingen. Men her kommer altså kveldens medley. Amalie har snakket den. Hvem det som står bak disse tre? Var

Ja, god spredning kan man trygt si. Amalie har funnet denne uken her. Hvilke tre står altså bak disse låtene? Da NRK Radio-appen stedet å levere inn svar på. Vi hørte en fresk gitar midtveis der. Det passer bra da. Det begynner å nærme seg bøy og tøy med luftgitar.

0: Jeg står frem som en av våre beste låtskrivere, synes jeg. Gabrielle her, med Hjemme. Ja, det kanskje lurt også da, å kanskje holde seg hjemme. Når man skal prøve seg på en ny utgave av Bøye Tømme luftgitar, krever jo gullplass. Når man skal veive rundt med høyre armen og ha en bredbeinstilling, da er det lurt å ha plass rundt seg. Ja, det er tid for en ny utgave av Bøye Tømme luftgitar da.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Og det et kort og kontant ønske fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Frank Zappa på luftgitar med tre spørsmålstegn bak. Jo da, han har vært med før i denne spalten, han Tor Egil, men det begynner å bli en stund siden. Frank Zappa kommer man ikke utenom som gitarrist, og hans humor og musikalske krumspring har ofte stått i veien for den supergitarristen han var. For i mine ører så var han først og fremst en unik gitarrist, med vanvittig løp opp og ned på gitarhalsen. Med en karriere som løp over 30 år til tok slutt da han døde i 1993. Og han var svært så produktiv, både på egen hånd og sammen med The Mothers of Invention. Vi hadde trengt en Zappa med sine kommentarer på verden slik den ser ut i dag, når det virker som alt går åt dundas. Han var ikke bare en gitarrist, men også en samfunnsobservatør, og noen av de kommentarene hans, ja, de hentes jo stadig vekk frem. Et sinn er som en fallskjerm. Det fungerer ikke hvis det ikke åpent. Et annet da, og uten avvik fra normen ikke fremgang mulig. Og en av mine favoritter, hvis du vil ha sex, ja, da går du på universitetet. Hvis du vil ha utdannelse, gå på biblioteket. Ja, det var bare noen av sitatene hans, og han levde jo ut de til det fulle. Det siste kan jeg ikke stå inne for da. I 1975 så ga han ut albumet Bongo Jerry under navnet Frank Zappa and the Mothers. Han hadde med seg Captain Beefheart på dette albumet som spilt inn live og i studio. Her går det i eksperimentell rock uten stengsler, typisk Zappa altså. På Muffin Man så hører du fyren koser seg med en sedvanlig intro av Zappa hvor han forklarer hvem Muffin Man og som bringer frem gapskratten før han plugger inn gitaren og kjører en vanvittig gitarsolo som bare Zappa kunne gjøre det. Og det jo på høy tid da, å hente den frem igjen. Tor Egil Økeren sitt ønske Frank Zappa her, og med Muffin Man. Da det bare å stemme luftgitaren dere, jeg håper dere har skiftet av strenger.
2: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, Some people... like cupcakes exclusively, while myself I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

Ja, Muffin Man med Frank Zappa and the Mothers. Og så hadde han også med seg, som han selv utannonserte der da, Frank, Captain Beefheart, hadde han også med seg den, fra denne konserten I Austin, Texas. Ja, det alt en glede å lese alle meldingene som kommer ifra dere, også om ønskelåter. Og det jo veldig kult da, fordi at det kan jo være mat det, både for Bø og Tre med Luskitar, som vi akkurat har vært igjennom, men også en kjøretur I neste time, eller for eksempel noe inn I Kinderegget. Kinderegget har jo liksom vært forbeholdt nå den siste tiden til Classic Rock Albums, som blir altså 50 år I år. Og Jim, han skriver inn her, han skriver «Hei Paul, husker en gang jeg var I Sør-Korea I Busan, må vel ha vært I 1979 sånn cirka, da han havna inn på en diskoklubb, og der spilte de en låt av Baccara. Jeg tror det var Aiken Boogie eller noe sånt, men det vet vel du, så det hadde vært fint å høre den igjen. Jeg tror det første gang jeg har fått en oppfølging til å spille Yes Sir, Aiken Boogie, med denne spanske duoen Baccara, som ble voldsomt populære på slutten. Av 70-tallet hjemme og den sura gikk den, jeg husker den veldig godt jeg Jim, den ble jo spilt til det kjedsommelige på radioen, og det jo artig da at du har hentet den fram kan vi ikke si det sånn da Jim, at jeg legger den litt på vent ok, fordi det noen som ligger foran der, og en av de det jo Tom Jørgen kjenner du, og han skriver hvorfor spilles det aldri noe av særdeles glimrende Nick Drake aldri tål I en runde med Norton Sky. Og da, Nick Drake har vel vært litt glemt her I popquiz kveld. Og Nick Drake, det ble jo bare tre album på han, og det siste kom i 1973, og det var Pink Moon året før han døde faktisk 26 år gammel av en overdose av antidepressive medikamenter. Ja, tragisk da, men han rakk å få en trofast fanskare som ble snitt I likhet med alle oss andre for ny musikk fra den talentfulle singer-songwriteren fra England. Men han ble altså født I daværende Burma, men vokste opp I Birmingham, eller rett på utsiden av Birmingham, Nick Drake. Og, unnskyld, Norton Sky, ja, den kommer altså fra dette albumet Brighter Later, som han ga ut I 1971. Og så det sånn med Nick Drake, han har en sånn trofast fanskare som sitter med alle skivene hans, og som ofte ber om at man skal spille noe Nick Drake. Og Nick Drake, ja, jeg gjør gjerne det, fordi at Nick Drake, jeg liker han veldig godt, han hadde et veldig øre for melodier, og

0: Quizkveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nordirlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn

0: i Estland.
1: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
2: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler er nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver Avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Hi, it's a guide med Golden Ticket. Tok å innledes time 2 av Popquiz kveld. Så hyggelig at dere fremdeles henger med, og jeg lover ikke å skuffe dere. Det blir mye moro denne timen her, fram mot midnatt som vanlig. Ja, og som vanlig så jo åpningen av time 2 da, så etter bortreist på dagen. Æres de som æres bør, vi synes det stas mye med de som kan henge nytt år på knaggen, og det da noen tunge navn også denne uken her. Ja, da, vi kan jo starte med Matthew Bellamy, eller Matt Bellamy, og det jo vokalisten og låtskriveren I bandet Muse. Og Matt Bellamy, han spilte hovedrollen av han I Bøye Tøy med luftgitar for noen uker siden. Dyktig vokalist og gitarrist, godeste Matt Bellamy, som ble altså 48 år I dag. Og også I dag så har vi en jubilant, som også sysset mye med filmmusikk. Og denne filmmusikken her da, dere, den står seg vel fremdeles.

Jeg husker når Orion Belte kom I 1985, så var det liksom, wow, norsk film så bra. Det var liksom et sånn internasjonalt tilsnitt på Orion Belte, basert på boka til Jon Myrstedt. Musikken stod Geir Børen og Bent Aasrud for, og Geir Børen blir altså 75 år I dag, og Børen og Aasrud, ja, de husker vi også fra Jennifer Green selvfølgelig, en av de store progrock-bandene her hjemme på 70-tallet. 75, I dag altså Geir Børen, en flink fyr. Men torsdag, jo, så har vi denne karen,

Frank Beard, trommisen i ZZ Top, og den eneste av de opprinnelige medlemmene som ikke hadde skjegg. De to andre hadde jo det, Dusty Hill og Bill Gibbons, men da var det kjekt med Frank Beard da, som het skjegg til et eller annet som var glatt barbert. Og Frank Beard, han holdt takten han i ZZ Top. Kanskje ikke den mest avanserte trommespillingen, men det skulle det heller ikke være i ZZ Top. Og Beard, han holdt takten, det gikk som et lokomotiv gjennom låta. Tell opp, Gibbons, så skal jeg holde takten, det lover jeg. Og det gjorde altså Frank Beard så til gangs, altså. 77 blir Frank Beard på torsdag. Samme dagen tar vi med Didrik Soli Tangen, Porsgrunns gutten, som ble jo for alvor kjent med My Heart Is Yours til Eurovision i 2010. Året da Yes Man med Bjørn Johan Muri skulle ha vunnet, men det en annen sak. Didrik Soli Tangen, flott stemme han, blir 39 år på torsdag. Og på fredag så har vi Rabban, eller Robin, Miriam Karlsson, eller som hun egentlig heter, og bruker artistnavnet Robin når hun gir ut musikk, og det har hun nylig gjort, og blir altså 47 år på fredag. Robin, som også samarbeider med Røyksopp i sin tid. Litt vel mye elektropop etter min smak, men svært så talentfull, altså Robin, må jeg si. Og på lørdag så har vi denne karen.

0: Ja, David Gray som fikk sitt store gjennombrudd med albumet White Ladder fra 1999. Sjekk det ut, dere. Han en meget dyktig engelsk låtskriver og også gitarrist som noterer seg 58 år på lørdag. Hopper vi opp på søndag, så finner vi Boy George. Ja da, 65 år nå, godeste boy. Og har jo hatt en vanvittig karriere med Culture Club. Og har gått litt på tomgang de siste årene, godeste boy George. Han dukket vel opp i Eurovision han også, hvor han sto og snakket seg gjennom en låt. Jeg husker ikke i farten hvilket land han hang seg på, men det gikk jo dårlig da. Men han har vel ikke gjort så mye spennende de siste årene, godeste boy George. Men Culture Club da, det var jo en av 80-tallets store band. 65 på søndag, altså boy George. Ta med mandag, vi er tilbake før på tirsdag. Der finner vi Aurora, som blir 30 år. Og Aurora, hun omtaler seg selv som en skogsperson og liker aktiviteter som å klatre i trær og verdsette isolasjon. Ok, ja vel. Og faren, han garasjeportselger, Jan Øystein Aksnes. Og jeg lurer på om det han som sendte meg denne garasjeporten, som går igjen i tide og utide, og som jeg får i baku. Men det noe helt annet sak. Gratulerer med datteren, Jan Øystein. Aurora blir 30 år på mandag. Og så tar vi med selvfølgelig godeste Noddy Holder, ukas store jubilant, som vi tar med på en kjøretur litt senere denne timen. Han blir 80 år neste mandag. Jeg snakker selvfølgelig om legendariske Noddy Holder fra Slade. Han dukker opp litt senere. Men det skulle være alle innmeldte denne uken. Jeg gjenstår bare et heil dundrende.
1: Gratulerer! Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, lett for deg å si det, Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, når man I din alder. Det begynner å bli en år siden. Jeg holdt fast ved det fråshangene der, sier jeg som vanligvis skulle legge meg før klokken 11 om kvelden, men ikke på tirsdagene. Nei, da jeg våken, og det gleder jeg meg til å kunne sitte her til midnatt sammen med dere hver eneste tirsdag. Vel, det på tide å avsløre fasiten på kveldens medley, eller ukens medley om du vil. Altså, den vil også dukke opp på lørdag. Tre låter dette her, som vitner om Amalies ja, kompliserte følelsesliv, muligens, for at her det stor spredning, for å si det på den måten. Vi tar det litt igjen, hør. Bare

Ja, kontrastfylt medley kan man trygt skrive under på. Vel, vi får ta det I tur og orden, dere. Vi skal vi begynne bakfra da, eller den vi sist hørte, det var jo Cecilie Kyrkjebø, som kom I Arrest My Eyes I 2023, og tok altså over etter Crazy Train, ja, også, og også Osbourne, selvfølgelig, med Nick Rhodes. På gitar som hørte innom der for en gitarrist eller og så åpnet hele moroa med Jabuzi som kom med The Bar Song I 2024 det var det fremdeles ukens medley det I både popquiz kveld og popquiz på lørdag og det var ikke rett å ta ut en vinner som vanlig fordi at det var veldig mange som også hadde svart riktig jeg tenkte denne her blir de satt ut av men skal aldri undervurdere dere som hører popquiz kveld. Jeg vet dere svært kunnskapsrike når det gjelder musikk. Men en vinner må vi altså trekke ut, og jeg har fått en lapp her fra nattevakten I radioresepsjonen, nemlig Oddgeir, som får en lapp på bordet her. Kan vi se. Da han sitter og hører på han, så går han ned igjen, og så skal han sitte og følge med på radioresepsjonen. På den tiden her av døgnet, det ikke mye trafikket, men han koser seg han, med hånda ned I en cheese doodle pose, og en cola zero ved siden. Han har skrevet på lappen her, han skrevet? Jo, her står det her. Jeg må se, det Iris Thorsen fra Flornes, som har vunnet ukens t-skjorte, og I tillegg da får et wildcard inn på en lørdagssending. Den kan nok ligge et stykke frem I tid, Iris, fordi nå det jo ikke så mange, nå det ikke så mange vanlige popquiz-sendinger igjen på lørdagene, fordi om to uker, eller halvannen uke, så, eller det to uker, så starter jo, nei, 27. juni, forbinder regnet selv, jeg har ikke kalenderen foran meg her, så starter altså årets sommercup, hvor Norgesmesteren blir kåret I finalen I august, 8. august. Men gratulerer til Iris, og takk til alle dere andre som har sendt inn svar på konkurransen. Det setter jeg jo kjempestor pris på, og takk for alle innspill også når det gjelder låter dere har lyst til å høre på. Det bare hyggelig. Jeg skal nå se da om hva jeg kan klare å finne ut av dette her. Så bare hyggelig at dere sender inn. Gjør gjerne det, og så arkiverer jeg det, og så henter jeg det fram. Det lover.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Uten dop. Sløv. Sløv uten dop på Skidebygget. Og så var det Heat Waves med Glass Animals. Da det tid for en utgave av Classic Rock Albums Turn 50, som vi har kalt den på meget godt norsk. Ja, det mest norske titlen vi kunne finne når vi skal feire album som runder 50 i år.

Og denne gang så har vi kommet fram til en av historiens mest solgte album som runder 50. Eagles ønsket å gå i en ny retning med Hotel California. Fjerne seg mer fra country og bli mer rock-orientert. Bernie Leadon, som hadde vært med siden starten, han pakket ned banjoen og takket for seg. Og inn kom Joe Walsh, som allerede hadde etablert en solokarriere etter James Gang. Og tilførte Eagles det de sårt trengte, et atskillig mer rocka uttrykk. Innspillingen var ikke uten problemer. Mens de spilte inn albumet i Miami, så brukte Black Sabbath nabo-studio, så Eagles måtte flere ganger ta en pause fordi Ozzys stemme bar gjennom veggen og kom med på innspillingen, så Ozzy Osbourne var svært nære på å bli med på Hotel California. Produsenten Bill Simcik insisterte på å bruke studio i Miami, da han var livredd for jordskjelv etter å ha opplevd det i Los Angeles, så albumet ble spilt inn i Miami og Los Angeles, etter å ha tjoret fast Simcik til stolen. Don Henley har uttalt at Hotel California er et konseptalbum, hvor de mørke sidene ved den amerikanske drømmen er et gjennomgangstema. USA markerte sitt 200-årsjubileum i 1976, så Henley sa at siden vi er Eagles, og Eagle er vårt nasjonalsymbol, så var vi nærmest forpliktet til å lage en slags liten 200-årsjubileumserklæring ved å bruke California som et mikrokosmos av hele USA. Vi har hatt det bra så langt i 200 år, men vi må forandre oss hvis vi skal fortsette å være her, var gjennomgangsparolen. Lite har skjedd, og man skal legge til grunn hva som skjer i dagens USA. Jeg vet jeg møter meg selv i døra med å prøve å unngå å spille ihjelspilte låter, men vi kommer altså ikke unna titelsporet skrevet av Don Felder, Henley og Glenn Frey. Slutsoloen mellom Don Felder og Joe Walsh ruver høyt på listen over historiens beste soloer. Så går jeg videre med Victim of Love, skrevet av Felder, Henley, Frey og J.D. Souther, som hadde vært i kulissene som låtskriver siden starten av Eagles. Og runder det hele av med den vare og inderlig Try and Love Again. Nok en fin låt av bassisten Randy Meisner, og som skulle bli det siste bidraget hans til bandet da han ga seg etter Hotel California-albumet og den påfølgende turnéen. Det er Eagles på sitt kreative høydepunkt, som ikke sier rent lite. Henley sa i et intervju: «Dette er oss, så bra vi kunne bli. Etter det så sluttet vi å være samarbeidspartnere og venner.» Så ny tid på toppen av karrieren, 50 år etter at albumet kom ut.

50 års jubilanten Hotel California albumet med Eagles der altså. Men fra 50 til en 80 års jubilant, Noddy Holder. Slade var vel det første bandet jeg virkelig digget, og hadde alle skivene deres fra 70-tallet. Og de har skylda for at jeg selv fikk lyst til å spille I band. Så var vel bedre da enn å ta med Noddy Holder på ukas kjøretur, dere. Han runder altså 80 år neste mandag, og visst skal vi hylle stemmen fra Walsall I Staffordshire, hvor han kom til verden 15. juni 1946. Han gråt ikke når han ble født, men han skrek «Come on, everybody!» Ja, Slade kom sammen I Wolverhampton I 1966, men 70-tallet skulle bli lekeplassen. Selv var jeg så hekta at jeg ikke hadde noe til overs for de som ikke digga Slade. Hallo, liksom! Låtene til Noddy Holder og Jim Lee går inn I historien som noe av de kuleste fra 70-tallet. For de viste jo en enorm låtskriverteft, og derfor har de jo også holdt seg så godt. For som gitaristen Dave Hill sa, vel, de skriver låtene, og få gjør det bedre. Jeg selger dem med å kle og oppføre meg som en tulling på scenen. Neste uke blir altså for lengst pensjonert til Noddy 80. Siden Slade har det gått I radio-tv-jobbing for han. Han gikk lei av hele musikkindustrien. Men du like hot her I går, Noddy, med så mange gode kjørelåter at du kunne ha kjørt Slade helt fra Lindesnes til Nordkapp. Mama, we all crazy now fra Slade-albumet I 1972 et eksempel på det. Nå lar jeg fotobokser være fotobokser, altså. For dette her, ja, dette her moro.

0: Da det vel på tide å runde det hele av med en sonate som blir av en nyere årgang denne gang.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, for å vise at jeg ikke kun opptatt av musikk av eldre årgang, så hender det jo at jeg prøver å sjarmere den yngre generasjonen med å spille litt nyere musikk. For det finnes da mye bra. Folk i min alder opplever ofte kladding under skiene når musikken blir nyere enn 20 eller 30 år gammel. Hvilket er synd, for det bugner av låter som er knallbra som har blitt gitt ut de siste 20 årene også. Så hils på Sienna Spiro fra London. Med kun 20 runder rundt sola. Hun begynte å poste låter på TikTok allerede i 10-årene, og kom med debutalbumet sitt Visitor i år. Og før det igjen så slapp hun ut noen singler da, og en av dem var Die on This Hill. Spiro, ja hun satt ved piano hun, og ville lære seg å spille Bohemian Rhapsody. Det er jo ingen enkel sak, og hun spilte mye feil, men ut av det så ble det en egen låt, som jeg er sikker på at Freddie Mercury hadde nikket anerkjennende til. Hun kan minne litt om Adele, kraftfull røst, og som ligger nære Adele også i arrangement, men står fint på sine egne unge ben, Sienna. Die on This Hill er enkelt og greit en flott låt skrevet av en 20 år gammel jente, altså. I juli, altså neste måned, så kommer hun også på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, så det er vel bare å glede seg. Skulle ikke frydre meg om de får høre Die on This Hill ifra scenen den dagen. Med den så runder jeg av og takker for meg. Hyggelig at dere henger med i Popquiz kveld. Og da så er hovedsendingen igjen. Bruk gjerne NRK Radio-appen, søk opp Popquiz om du har lyst til å komme med noen meldinger eller melde deg på en lørdag. Nærmer seg også sommercupen da, starter jo året om noen uker, men det er da fullt mulig å melde seg på over sommeren også. Så høres vi snart igjen da dere, ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning å ikke få mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa

0: Påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet I nødverket og nekter straffskyld.
1: Offrene ble funnet I en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader I hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral I Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen I flere år.
2: Blodig. Det har varit 28 mord genom åren som kan knytas till den här konflikten. Och ett stort antal olika typer av handgranatsattacker, skjutningar och liknande.
0: Det sa redaktör Andreas Andersson I SVT Västnyheter till reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Ja, det er ikke så ofte vi spiller australsk musikk her I NRK P1, men denne onsdagsnatta slo vi det med denne glade gjengen med It Works Down Under.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, jeg skal bare hile til her I starten av Nattradion og fortelle at denne onsdagen, den 10. juni, har så vidt startet da, og det mye god musikk her I Nattradion utover, så det bare å henge med. Og nå kommer Christian Christiansen.

Save Your Tears sang The Weeknd, og Christian Christensen før det sang om lyset. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer, og så leder han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det Vel, du får fasiten etter Åge Aleksandersen og sambandet.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Spesial, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå.

Ström videre, Violetta syng Kaisers Orkestra. Og så var det Whitney Houston da, med den fantastiske versjonen av I Will Always Love You. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf. For artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni I 1980. Og hun ikke bare artist, hun også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin. Dyr I byen. Men her I NRK P1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

0: Hit Ain't Me sang Selena Gomez sammen med Kygo. Og så var det bursdagsbarnet Marte Wulf før det da Carousel of Love. Det var to norske med litt god hjelp som sang på engelsk, men nå skal vi ha noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win og Midnight Oil før det, Beds Are Burning sang de. Og nå det Adrian Jørgensen som blir siste artist ut her I Nattradion. Og Nils Hagen Onstad, ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokken to. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikoptere, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at de fortsatt effektive og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med undervannsbåter i norske farvann, jo et oppdrag som jeg har fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en undervannsbåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedal Taranger. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.